Հնչեց Բելա Բարտոկի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց Հունգարիայի պետական նվագախումբը մենակատար Դյորդ Շանդոր Դաշնամուր։

0: Պյոտր Չայկովսկու համարվեց սիմֆոնիան հնչեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
0: Ֆրանց Շուբերտ, Մեսսա համարվեց, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Ռոման կամերային երգչախումբը, Լոզանի պրո արտ երգչախումբը և Շվեյցարիայի Ռոմանդ նվագախումբը, դիրիժոր Արմին Ջորդան։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 6 մեսսան, մի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Ռոման կամերային երգչախումբը, Լոզանի Պրո Արտ երգչախումբը եւ Շվեյցարիայի Ռոմանդ նվագախումբը։ Դիրիժոր Արմին Ջորդան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Կհնչեն հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործություններ Շահան Արթրունու կատարմամբ։ Կարոլ Միկուլի, Էտյուդ և Լիդ, երգ։

FM in a sumek yevnek. Antonio Vivaldi, Concert, Flöytei Համար, Opus 10 Համար 2, Sol Minor, Գիշեր, կատարում են Emmanuel Pahuda և Ավստրալիայի Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Տոնիետի.

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի համար երկու կոնցերտը, ֆլեյտայի համար օպուս 10 սոլ մինոր գիշեր, կատարեցին Էմանուել Պահուդը և Ավստրալիայի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Ռիչարդ Տոնիետի։
1: Շարլ Գունո, Մեֆիստոֆելի սերենադը Ֆաուստ օպերայից։ Կատարում են Բարսեղ Թումանյանը, բաս բարիտոն, և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Պոնկին։

0: Հնչեց Մեֆիստոֆելի սերենադը Շարլ Գունոյի Ֆաուստ օպերայից։ Կատարեցին Բարսեղ Թումանյանը, բաս բարիտոն եւ Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Պոնկին։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, 4 Էքսպրոմտ, համար 1, լա բեմոլ մաժոր, օպուս 29, համար 2, ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 36, համար 3, սոլ բեմոլ մաժոր, օպուս 51, համար 4, դո դիեզ մինոր, օպուս 66, կատարում է Կլաուդիո Արաունտ։

0: հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի 4 էքսպրոմտները, համար 1 լյա բեմոլ մաժոր օպուս 29, համար 2 ֆա դիեզ մաժոր օպուս 36, համար 3 սոլ բեմոլ մաժոր օպուս 51, համար 4 դո դիեզ մինոր օպուս 66, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։
1: Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի, նովելետ նվագախմբի համար, կատարում է BBC Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի։

Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ Թավջութակի համար, մի բեմոլ մաժոր, համար 4, կատարում է Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի բեմոլ մաժոր սյուիտը, թավջութակի համար 4, կատարեց Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը։

Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 4 7-ից 15 համարներ Արդարը, եթե ժամանակից շուտ էլ վախճանվի, հանգիստ կգտնի։ Պատվաբեր ծերությունը ոչ երկարակեցությամբ է չափվում և ոչ էլ ապրած տարիների թվով, այլ մարդու համար իմաստությունն է նրա ալեհերությունը և անարատ կյանքն է նրա ծերության հասակը։ Կար մի արդար մարդ, որ հաճելի եղավ Աստծուն, Աստված սիրեց նրան, և նրան իր կենդանության ժամանակ մեղավորների միջից փոխադրեց երկինք։ Նա հափշտակվեց, որպեսզի չարությունը չայլափոխի նրա իմաստությունը, կամ նենգությունը չխափի նրա հոգին։ Անզգամության չար նախանձը շեղում է բարուց, և ցանկասիրության գիրքը խուճապի է մատնում անմեղների միտքը։ Այդ արդարը կատարելության հասավ կարճ ժամանակում, և որովհետև նրա հոգին ցանկալի էր տիրոջը, ուստի նա տագնապեց չարերի մեջ։ Իսկ մարդիկ տեսան դա և չհասկացան, ոչ էլ նույնիսկ մտածեցին, թե Աստծո արդարությունը իր սրբերի վրա է և նրա ձեռքն անպակաս է իր ընտրյալների վրայից։ Միքիայի մարգարեությունը, գլուխ 7-րդ, 7-ից 10 համարներ։ Սակայն ես տիրոջը կսպասեմ, կսպասեմ իմ փրկիչ Աստծուն, և իմ Տեր Աստվածը կլսի ինձ։ Մի ոտնահարիր ինձ, ով իմ թշնամի, թե գլորվեցի նորից կկանգնեմ, քանի որ եթե խավարում նստեմ, Տերն է իմ լույսը, քանի որ մեղանչեցի տիրոջ դեմ, համբերությամբ կտանեմ նրա բարկությունը, մինչև որ նա արդարացնի իմ դատաստանը, իրավունք տա ինձ, ինձ հանի դեպի լույսը, և ես տեսնեմ նրա արդարությունը։ Ինձ կտեսնի իմ թշնամին, և ամոթը կպատի նրան, որ ասում էր ինձ, ուր է քո Տեր Աստվածը։ Իմ աչքերը կտեսնեն նրան, արդ նա ոտքի կոխան կդառնա, ինչպես ճանապարհի կավը։ Գործք Ռաքելոց, գլուխ 20-րդ, 22-ից 32 համարներ։ Արդ, ահա ես Սուրբ Հոգու մղումով Երուսաղեմ եմ գնում, իսկ թե այնտեղ ինձ ինչ է պատահելու, այդ չգիտեմ, միայն թե Սուրբ Հոգին ամեն քաղաքի մեջ ինձ վկայում է ու ասում, կապանքներ ու նեղություններ են սպասում քեզ։ Բայց ես ինքս իմ անձը ոչ մի բանով այնքան հարգի չեմ համարում, որքան այն, որ ուրախությամբ կատարեմ իմ ընթացքը և այն պաշտոնը, որ Տեր Հիսուսից ստացա Աստծո շնորը ավետարանելու։ Եվ արդ, ահա ես գիտեմ, որ դուք ամենքդ, որոնց մեջ ես շրջեցի քարոզելու Աստծո արքայությունը, իմ երեսն այլևս չեք տեսնելու, դրա համար այսօր ձեր առաջ վկայում եմ, որ ես մաքուր եմ բոլորի տարյունից, որովհետև չքաշվեցի ձեզ հայտնելու Աստծո կամքը ամբողջությամբ։ Զգույշ եղեք ինքներդ ձեր և ամբողջ հոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին տեսուչներ կարգեց ձեզ, հովվելու համար տիրոջ ժողովրդին, որին նա փրկեց իր արյունով։ Սակայն ես գիտեմ, որ իմ մեկնելուց հետո ձեր մեջ կգան հափշտակի չգայլեր, որոնք չեն խնայի հոտին։ Ձեր միջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որ թյուր բաներ կխոսեն աշակերտներին իրենց հետևից քարշ տալու համար։ Դրա համար էլ արթուն կացեք և հիշեցեք, որ ամբողջ 3 տարի գիշեր ցերեք առանց դադարի յուրաքանչյուրիդ մեկ-մեկ արտասուքներով խրատեցի։ Եվ արդ, ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և նրա շնորի խոսքին, նրան, որ կարող է բարձրացնել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբերի հետ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10-րդ, 11-ից 16 համարներ։ Ես եմ լավ հովիվը։ Լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ, և ոչխարներն էլ իրենը չեն,
Երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին և փախչում է։ Եվ գայլը հապշտակում է նրանց ու ցրում է, քանի որ վարձկան է և ոչխարների համար հոգ չի անում։ Ես եմ լավ հովիվը, և ճանաչում եմ իմ ոչխարներին ու ճանաչվում նրանցից։ Ինչպես հայրը ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ հորը, և իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ես ունեմ նաև այլ ոչխարներ, որոնք այս փարախից չեն։ Նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ, և իմ ձայնը պիտի լսեն, և պիտի լինի մի հոտ և մի հովիվ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 45-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ արդ անձ իմ կործանված Բարիքի հույսը տնկելով սրտումդ Եվ հավատքի գոտիով պնդելով զույգ երիկամներդ որ ցանկականիտ կրկնապխտոր խորուրդների գործարանն է, բարերար աստծուն խոստովանիր մտածածդ իբրև գործած, խորհածդ իբրև կատարված, անտեսները իբրև հայտնվածներ, սրտումդ ծածուկ պահածները իբրև բարձրաձայն ասվածներ, ակնարկածներդ իբրև իրագործած մեղքեր, շուրթերիդ շարժումը իբրև ամբողջացած չարիք, Ոտքերիդ քայլերը իբրև աստուծո պատվիրանների շրջանցում, ձերքերը ցասումով մեկնելը իբրև արյունահեղություն, լիարժեք ծիծաղելը իբրև շնորի կամավոր լքում, պատեհ թե անպատեհ երդումը իբրև գործակցություն խափողին, ամբարտավանությունը իբրև նախաստեղծի բարձրության հին կործանիչ, սրտնեղությունը իբրև թերահավատություն, Մեղկությունը իբրև ամուր զորավորի պարտություն, վշտագին չարչարանքներից տրտնջալը իբրև տիրոջ հետ արած ուխտի ուրացում, անսանձությունը իբրև անգթության թոռ, ամբարհավաճությունը իբրև սնոտի բաներով գոռոզացում վեհերի դեմ, հպարտությունը իբրև կամավոր հարազատություն չարագյուտ դևին, ակամաները կամավորների հետ, բռնիները հավանածների հետ, օտարամուտները բնածինների հետ, անօրենությունները ապաստվածության հետ, փոքրերը սաստկագույնների հետ, քչերը շատերի հետ, իմ չպատմածները իբրև իմացողի պատմածներ, չգրված հանցանքները իբրև տեսնողի կողմից մագնիսաքարի վրա արձանագրվածներ, ավելի թեթև կարծվածները իբրև ստվար ու ծանր բեռներ, ծածկվածների չափի փնտրումը իբրև հարկի ճշգրիտ պահանջում, Կետի կորյունի բերանից գտնված քառադրամյան ծանրությամբ սատերի չափով, անդնդային գործերը իբրև աստուծո ականջին արագ հասածներ, շարունակիր սրանք, և կուտակիր կրկնակի հանձնառությամբ, մեծ հեծությամբ վերստին պատմելով այստեղ չեղածները իբրև եղածներ, ցույց տալով աստծուն վանված անձիդ պարտությունը, որպեսի փոխատուից պարտքերիներում ստանաս շնորհով, այն մեղավորի պես, որին տերն արդարացրեց և հրաշափառապես հրճակեց, ամենապատիկ ներփողով կրկնելով զղջման գովեստը և ոչ թե մեղքերի պարսավանքը։ Բարդիր և դիզիր մեղապարտ հոգուդ վրա բազում բամբասանքներ, անձիմ, և հույշ խթանող խոսքերով կշտամբիր բազմամասնյա գարշություններդ, չարությունը, անօրենությունը, սխալանքը, պատերազմից փախուստը, պարտությունը, մոլեգնությունը, ամբարշտությունը, ապշությունը, թմրությունը, արթմնի քունը, ընդհանալիս նիրհելը, օտարոտի խորուրդը, նանիր խոսքերը, զազրություն հավանելը և դրանում մնալը, աստծուն ատելի բաները փափագելը, աներկյուղությունը, անսաստությունը, անկարգությունը, թերությունը, թյուրությունը, թուլությունը, ժլատությունը, սանձարձակությունը, ծիծաղականը, քրկջականը, ծաղրականը, գայթակղականը, պատրողականը, անդեպ քաջությունները, անվայել մարտնչումները, անորեն արիությունները, հոգու խեղդումները, տատանողական երկչոտությունը, բազմավոստ դատարկ ճյուղերը, անպատկար գզվրտուքները, գշտությունները, գժդմնությունները, անդատ ատելությունները, դյուրավ որսացող մարմաջումները, փոքրերի անտեսումը, խոստումների դրժումը, ուխտերի մոռացումը, նմանների այլափոխումը, կեղծիքի քողարկումը, փառամոլ մորոսությունը, բարձրահոն հավակնությունը, ապիրատությունը, ինքնահավանությունը, հառաչագահության տենչը, չարագործներին հատուցելը և դրանց մասին անօգուտ դատարկաբանելը, ունայն դեգերումները, խորամանկ բասարկուին ընթացակից լինելը, խոսքի վատնումը, կյանքի սատակման գնով վաճառելը, ավանդների կորուստը, հայրենի ժառանգության վատնումը, ձգողական կապանքը,
երինջների լծափոքով անխզելիորեն բռնված անօրենությունները, հարաթաթավ տղմաբնակությունը, լավերի լքումը, անսպասելի ոտնակող լինելը, դարձի գալուց հետո նույն դառնություններին վերադառնալը, նորամուտ մտքերը, օտարոտի խորհուրդները, անկայուն կամքը, անբան հառաչը, շնչական էությունը, իշխանական մասի օրենքից դուրս ամեն կողմ ծավալվելը և այն ամենը, որ անճարելի է կամ անգրելի, անպատմելի և անցուցադրելի։ Արդ, ինչպես պիտի բժշկվես, անձիմ եղկելի, որ այսքան տեգերով խոցոթված, լքված, տարագիր և անողջանալի մի այր ես, ըստ Մարգարեի։ Քանզի վերոգրիալներից մեկն իսկ բավական է սատակելու քեզ, ուր մնաց թե քեզ շրջապատած մարդասպան դժնի դահիճների այդքան դասերը։ Մանավանդ որ միայն այսպիսի օրինակներով հնարավոր չէ քննել տառապածիս պատկերը, ինչպես վխտացող անթիվ կարիճները, որ օրհասական թույնը կրում են իրենց բոչի ծայրի ստորին մասում և այն լցնում մաշկեղեն ամանի մեջ, ելքի ճամփան կապելով ու փակելով, արտաքուստ բարի են երևում, իսկ ներքուս չարի ամբարներ են, կորստյան պահեստ, կսկծման կույտ, սատակում գործողներ և մահվան մշակներ։ Ահա այդպիսին են քո անորեն տառապանքի ամբարած թշվարաքրտինք պաշարները։ Կրկնակի սատակման արժանի անձիմ, որ կամովին ընդունեցիր քո մեջ այն, ինչն այս աշխարի ագարակում թշնամին սերմանեց ցորենի վրա, ով այր անմաքուր, անբարիշտ և ծույլ, իսպար ատելի, որ մտքով փափագում և սիրում ես այն, ինչ լի է ամեն տեսակ անառակությամբ։ Այդ մասին է ասում առաքյալը, երբ դրանից սկսած թվարկում է սարսափելի կշտամբանքները, եզրափակելով հետևյալ վճռով. Նրանք, ովքեր գիտենալով Աստուծո արդար դատաստանը գործում են այդպես, և նրանց կամակիցները արժանի են մահվան։ Արդ ես ինքս ինձ արժանացրի կրկնակի հատուցման, մահվան պսատակման կորստի դատապարտելով, բայց դու խնայիր ողորմությամբ, բարեգութ, կենթանի, հզոր, կամարար, կարող, հնարագետ, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ժան-Բատիստ Լյուլի, «Մոտետ, քեզ Աստված», 5 մեներքիչների, 2 երգչախմբի և նվագախմբի համար, կատարում են Ջենիֆեր Սմիթը, Ֆրանսին Բեսակը, սոպրանոներ, Զեգեր Վանդերստինը, կոնտրտենոր, Լուի Դևոն, տենոր, Ֆիլիպ Հաթենլոքերը, բաս, Վալենսիայի ուրախ սիրտը, վոկալ անսամբլը և կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ժան-Ֆրանսուա Պելար։

0: Հնչեց Ժան-Բատիստ Լյուլիի «Քեզ Աստված, մոտետը» հինգ մեներքիչների երկու երգչախմբի և նվագախմբի համար. Կատարեցին Ջենիֆեր Սմիթը, Ֆրանսին Բեսակը սոպրանոներ, Զեգեր Վանդերստինը կոնտրտենոր, Լուի Դևոն տենոր, Ֆիլիպ Հաթենլոքերը բաս, Վալենսիայի ուրախ սիրտը վոկալ անսամբլը և կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ժան-Ֆրանսուա Պելար.
1: Ջազային երաժշտության ժամ, ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1.

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ, շարունակում ենք պատարագի մեկնությանը նվիրված հաղորդումների շարքը, մեր հարցերին պատասխանում է Տեր Դավիթ Քահանագիշյան, օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Վերջին մեր զրույցին մենք մոտեցանք տերունական աղոթքի հանգրվանին պատարագի ընթացքում։ Պատարագը ցանկացած ժամակարգություն սկսվում և ավարտվում է տերունական աղոթքով, ինչու ենք մենք պատարագի արդեն բավական հասունացած այս հատվածում երգում արդեն հանդիսավոր կերպով արտասանում տերունական աղոթքը, սա էլ ինչ ձևով է միահյուսվում հաղորդության խորհրդի հետ։
2: Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մենք տերունական աղոթքը արդեն իսկ ասել էինք և անդրադարձել ենք մեր առաջին հաղորդումներից մեկում դրա իմաստի, սակայն թե պատմական ձևավորման առումով պատարագի, այսինքն պատարագը մի քանի հիմնական մասեր ունի և մի մասը ավարտվում է սովորաբար որոշակի օրհնությամբ, քահանան, այսինքն արձակում էր ժողովրդին, և հետո սկսում էր նոր մասը, մեր պարագայում, այսինքն նախորդ հատվածում քահանան արձակման աղոթք էր ասում և եղեցի ողորմություն մեծիս Աստուծո, այսինքն թող Աստծու ողորմությունը բոլորի հետ լինի, ժողովրդը պատասխանում էր ամեն, և արդեն սկսվում է հաջորդ մասը, որ Սուրբ հաղորդությունն է։ Միգուցե պատմականորեն տեղից տեղ էին տեղափոխվում կամ միայն հավատարիմ, այսինքն հավատավորներն էին մնում այդ հատվածին, և մինչ տերունական աղոթքը քահանան ծածուկ աղոթք ունի, որտեղ որ և բացահայտվում է որպես այդպիսին, այդ կրկնության իմաստը, թե ինչի համար ենք մենք նորից հայր մերին անդրադառնում, և քահանան դիմում է երկնավոր հորը, ասելով, որ հայր ողորմության գոհանում են քեզանից, որ մեզ անարժաններից, նույնիսկ նահապետներից էլ ավելի բարձր դասեցիր, որտեղ նրանց Աստված կոչեցիր, իսկ մեզ համար գթալով հաճեցար հայր անվանվել, և ասում են, որ աղաչում ենք քեզ քո պարգևած այս նոր և պատվական անվանադրություն, շնորը օրստորե պայծառացելով ծաղկեցրու քո Սուրբ եկեղեցում և տուր մեզ համարձակաձայն բարբարով, այսինքն այս ամբողջական աղոթքն է։ Եվ պատարագի ուսումնասիրողները, հատկապես Ռոբերտ Տաֆտը, տեսնում է այստեղ կապը նախ և առաջ մկրտության հետ, որտև այդ ծածուկ աղոթքները մի քանի տեղ քահանան խնդրում է և հիշատակում է, որ մենք մկրտվեցինք, լուսավորվեցինք Սուրբ ավազանի շնորով, ինչու և խնդրում ենք Սուրբ հաղորդություն, այսինքն որ մենք արդեն իսկ որդեգրված ենք, քանի որ մկրտությունը մեկ անգամ է մարդու կյանքում և մկրտության մարդը ստանում է այդ շնորը, որդեգրության շնորը, պատարագի ժամանակ քահանան աղաչում է երկնավոր հորը, որպեսզի նորոգի այդ մկրտության շնորը, այսինքն որդեգրության այդ մեծագույն պատիվ, ասելով, որ պայծառացրու այդ անվանադրությունը, և այստեղ փոխկապակցված են մարդու քրիստոնեական կոչումը, որ նա դարձել է քրիստոնյա և որդեգրվել է երկնավոր հորը, և դա է տալիս իրեն հնարավորություն հայր մեր աղոթքը արտասանելու, որովհետև վաղ եկեղեցում հայր մեր աղոթքը եղել է նոր մկրտված մարդկանց աղոթք, վաղագույն եկեղեցական ավանդույթը այդ մասին է պատմում, մարդը, որ մկրտվում էր, դառնում էր քրիստոնյա, առաջին աղոթքը, որ նա պիտի ասեր, հենց հայր մերն էր, տերունական աղոթքը, և այստեղ մենք վերադառնում ենք մեր այն նախնական վիճակին, մեր մեղքերը խոստովանելով, Աստծո առաջ մեղագալով, որ մենք խնդրում ենք, որ մենք վերադառնանք որդիությանը, մեղքերի պատճառով հեռացել ենք, բայց որպեսզի Աստծո հետ վերամիավորվենք հաղորդությամբ, մեզ անհրաժեշտ է մեր մեջ նորոգել որդեգրության շնորը, և այդ որդի լինելով է, որ մենք կարող ենք համարձակաձայն խոսքերով աղաչել, և այստեղ ի տարբերություն պատարագի սկզբի ոչ թե քահանան է աղոթքը ասում հայր մեր, այսինքն պատարագի սկզբից հանդիսապետ կամ ժամորնող քահանան էր հայր մեր ասում, այստեղ ամբողջ ժողովուրդն է երգում, ներկայիս երգչախում, բայց պատմականորեն քահանան այդ ժամանակ այլ աղոթք է ասում, այսինքն ծածուկ աղոթք կա, որը նման է հայր մերին, որ ասում է մի տար մեզ փորձություն, փրկիր չարից և ազատիր փորձությունից, բայց այդ ժամանակ երգում է ժողովուրդը, այսինքն ժողովուրդն է հանդես գալիս որպես որդիներ, չմկրտվածները այլևս դուրս եկած են եկեղեցուց, մնում են միայն մարդիկ, որոնք պիտի մնան և ստանան Սուրբ հաղորդությունը, և անհնար է մոտենալ Սուրբ հաղորդության բաժակին առանց որդեության զգացումի, Եվ դա, այդպես ասած, ընտանեկան ընթրիք է։ Հոգևոր իմաստով Պողոս Արաքյալ ասում է, որ մենք այլևս Աստծո ընտանիներն ենք։ Եվ այդ ընտանի լինելու գաղափարը ավելի վառ էր վաղ եկեղեցում, երբ որ ուղղակի սեղանի շուրջ հավաքվում էին եւ հայրմեր աղոթքը ասում էին եւ սկսում էին Աստծուն օրնաբանել եւ ճաշակել, թե սնունդը, թե հետագայում արդեն այդ ճաշկերույթի ժամանակ հացը եւ գինին Քրիստոսի մարմին եւ արյուն փոխարկված։ Ուրեմն սա նաեւ այդ ընտանեկան ընթրիքի գոհությունն է, որ մենք արդեն որպես որդիներ հավաքվել ենք եւ խնդրում ենք Աստծուց, որպես նա արժանացնի մեզ իր որդիները լինելու եւ մոտենալու այդ կարեւորագույն սրբությանը։
1: Հայրմերը տերունական աղոթքը կարծես նախանշում է երկնքի դարպասների բացվելը եւ արդեն անմիջական շփումը, հաղորդությունը սրբություն սրբոցի հետ, ինչպես քահանան էլ պատարագիչ ձայնում է ի սրբություն սրբոց, եւ դրանից հետո ժողովուրդը, խորանի սպասավորները, դպրաց դասը, նրանք արտասանում են այդ միայն սուրբ, միայն Տեր խոսքերը, որոնք կարծես նաեւ շարունակություն են երեք սրբյանի, որ արտաբերում են սերով բերները երկնքում։ Մենք էլ ենք միանում այդ իրականությանը։
2: Ուրեմն այդ արտահայտությունը ի սրբություն սրբոց, հենց կարող ենք ասել, որ գագաթնակետն է հաղորդության խորհրդի, թե մեկնաբանության իմաստով, թե մեր կոչումը հասկանալու իմաստով։ Անչուշտ այս արտահայտությունը, որը գրաբարով է մեզ հասանելի, տարբեր ձև կարելի է թարգմանել, բայց երբ որ մենք վերադառնում ենք հենց ակունքների, այսինքն թե բյուզանդական, թե հռոմեական ծեսերի, այստեղից արդեն երևում է, որ խոսքը ոչ թե սրբություն սրբոցի մասին է, որը հին կտակարանում կար, այսինքն այն խորանի ամենասուրբ հատվածներ, որտեղ որ կարող էր մուտք գործել միայն քահանայապետը, այլ պիտի թարգմանենք սրբությունը սրբերին, որտեղ անգալյալ տեքստը հենց այդպիսին է, այսինքն ուշադրություն է խնդրում սարկավագ, ասելով պրոսխում է, ուշադիր եղեք, եւ քանան բարձացնում է այլևս Քրիստոսի մարմին դարձած նշխարը եւ բացականչում է բոլորի համար, որ այս սրբությունը նախատեսված է սրբերի համար, եւ սրբերը հենց եկեղեցին է, ոչ թե մեր այսօրվա իմաստով, այսինքն կանոնականացված օրինակելի սրբերի, այլ համայնք, որը նվիրագործված է Աստծո համար, որ առանձնացված է աշխարից եւ պատկանում է Աստծուն, որոնք Աստուցո զավակներն են, Աստուցո որդիներն, որոնք կարող են համարձակաձայն բարբարով Աստուն հայր անվանել։ Եվ այստեղ է հենց բացվում երևի պատարագի գլխավոր այդ շեշտադրումը, որ Աստված երկնքից իջեցնում է սրբությունը Քրիստոսի մարմնի տեսքով, դա բարձացնում է վերև, որպեսզի մեզ եւս բարձացնի մեր մարդկային կենցաղից, մեր երկրային կյանքից եւ դարձնի սուրբ, դարձնի Աստուցո սուրբ ժողովուրդ, ինչպես Պետրոս Արաքյալ իր ընդհանրական առաջին նամակում մեջբերելով երեզգիրք ասում է, որ դուք եք սուրբ ազգը, թագավորական քահանայությունը, Աստուցո ընտրյալ ժողովուրդը։ Եվ այդ սրբության անկալումն է, որ վաղագույնն է պատարագի տեքստում, որտեղ 4-րդ դարից արդեն գրող Երուսաղեմացին այդ մասին խոսում է, եւ Հովհաննես Ոսկեբերանը եւս այդ կարևորագույն մեկնությունը տալիս է, որ այդ սրբությունը տրված է, որպեսզի եկեղեցին սրբագործվի։ Մենք հավատամքի ժամանակ ասցինք, որ մենք հավատում ենք սուրբ եկեղեցուն։ Եկեղեցու պատերի մասին չէ, ոչ էլ եկեղեցու ժառանգության մասին, այլ եկեղեցին սուրբ է, որովհետև Քրիստոսի մարմինն է, Սուրբ Հոգով նվիրագործված եւ միավորված։ Եվ այդ սրբությունը կարող են ճաշակել սրբերը։ Բայց քանի որ մենք գիտակցում ենք մեր սրբությունից հեռանալը, հասկանում ենք, որ մենք սուրբ չենք, մենք ի պատասխան քահանայի այդ կոչի ասում ենք, որ միայն սուրբը եւ միայն Տերը Հիսուս Քրիստոսն է, ինքն է միայն սուրբը։ Այս արտահայտությունը եւս վաղագույն եկեղեցու տիսակարգից է վերցված, որը մեջբերում է Պողոս Արաքյալը Ֆիլիպցիներին գրված իր նամակում առաջին գլխում՝ միայն սուրբ, միայն Տեր Հիսուս Քրիստոս իբարս Աստուծո Հոր։ Եվ դա ոչ թե Պողոս Արաքյալի խոսքերն, այլ հենց այն վաղագույն երգերից է նա մեջբերում իր նամակում, այսինքն դա այն ինչպես եկեղեցին աղոթում էր հենց առաքելական ժամանակ։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք տեսնել որոշակի երկխոսություն, քահանան կանչում է ասելով, որ դուք պիտի սուրբ լինեք, ինչպես ղեկավարված գրքում Տեր ասում է, սուրբ եղեք, որտև ես սուրբ եմ։ Եվ մենք ասում ենք, բայց միայն Սուրբը Տերն է, Հիսուս Քրիստոսն է Աստծու հոր փառքով, իսկ մենք ուղղակի ձգտում ենք, մենք արժանի չենք սրբությանը, բայց մենք փափագում ենք այդ սրբությանը։
1: Դրան հաջորդում է եւս մեկ երրորդութենական վերակոչում։ Մենք տեսանք, որ նշխարը եւ գինին արդեն նվիրագործված են Սուրբ Հոգու էջքով տեղի ունեցել փոխակերպումը Քրիստոսի մամնի եւ արյան, բայց եւս մեկ անգամ քահանան վերակոչում է երրորդության անձերին, օրինակ հայր Սուրբ, որդից Սուրբ, հոգից Սուրբ, երրորդությանը փառաբանություն, որը հետո նաև երկրորդվում է դպրած դասի կողմից։ Ինչու կրկին հաղորդության ճաշակումից առաջ դիմումը երրորդութենական ձև է կրում։
2: Ուրեմն սրբության սրբոցից հետո հենց հաջորդում է այն փառաբանությունը, որի մասին ասացիք, եւ դրանք շատ սերտ փող կապակցված են, այդ փառաբանությունը հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու, որոնք առանձին են դնում, այսինքն քահանան ասում է օրինալ հայր Սուրբ Աստված ճշմարիտ, ժողովուրդը պատասխանում է ամեն, այսինքն դա եւ հավատքի հաստատումն է, որտեղ վաղ եկեղեցում անշուշտ խնդիր կար, երրորդաբանական խնդիրներ կային եւ այդ խնդիրների լուծումը նաև պատարագի խորհրդի մեջ էր, որ մարդիկ նույն հավատքով էին միավորված, այդ իսկ պատճառը հավատամքն էր միշտ օգտագործվում որպես այդ միավորող կապ, այդ հավատքից այն կողմ Քրիստոսի մարմին չէր, ով չէր ընդունում կամ հորը կամ որդուն կամ Սուրբ Հոգուն որպես Աստված ճշմարիտ, նա չէր կարող հաղորդվել Քրիստոսի մարմնի եւ արյանը։ Եվ քահանայի այդ փառաբանությանը պատասխանում է գրեթե նույն ձև դպրած բաժինը, այսինքն ժողովուրդ ասելով, որ ամեն, հայր Սուրբ, որդի Սուրբ, հոգի Սուրբ։ Քահանան տալիս է հավատքի օրինակը, թե ինչպես պետք է մենք ընկալենք Սուրբ երրորդությունը, եւ ժողովուրդը իր պատասխանը է տալիս, որ այո, ամեն, մենք այդպես ենք հավատում, այդպես ենք փառաբանում Աստծուն, եւ հենց ուղղափառության իմաստ հենց դա է, որ ուղիղ փառաբանել։ Մենք հին ուղափար եկեղեցի ենք եւ մեր ուղափար ավանդության մեջ շատ կարեւոր էր, որ ոչ թե ուղղակի Աստծուն փառաբանենք, այլ ճիշտ ձև փառաբանենք, ուղիղ կերպով դավանելով Սուրբ Երրորդությունը որպես համագո հավասար Աստվածություն։ Եվ այս առումով կարեւոր այն, որ մենք հաղորդվում ենք ոչ միայն Աստուծո որդու մարմնի եւ արյանը, մենք մտնում ենք հաղորդակցության մեջ Սուրբ Երրորդության հետ։ Եվ քահանան իր աղոթքի մեջ խնդրում է ասել, որ մեզ դարձրու տաճար Սուրբ Երրորդության։ Այստեղ եւս այդ գիտակցումը կարեւոր է, որ մենք փառաբանում ենք առանձին հորը, որդուն ու Սուրբ Հոգուն, մենք այդ երրորդութենական խորհրդի մեջ ենք մտնում Քրիստոսի միջնորդությամբ, իր մարմնավորմամբ մենք հաղորդակից ենք դառնում Սուրբ Երրորդությանը։ Եվ եթե մենք ճաշակում ենք Քրիստոսին, ապա եւ Հայրը, եւ Որդին բնակվում են մեր մեջ։
1: Անմիջապես ճաշակմանը հասնելուց առաջ, բնականաբար հազարամյակներ առաջ, դարեր առաջ, Սուրբ Հաղորդության ճաշակումը այլ տեսք է ունեցել, դա արվել է ավելի անմիջականորեն, սեղանի շուրջ բազմած, հենց այդ տերունական ընթրիքի խորհրդի հետևողությամբ։ Հիմա մենք տեսնում ենք մի փոքր այլ պատկեր, նույնիսկ պարականոն շարական գատեր ողորմյան, որը չի եղել մեր հայ եկեղեցու ավանդության շարականերգության մեջ, բայց կարծեմ 18-19-րդ դարերում է մուտք գործել, այնտեղ կա խոստովանության հատվածը, նորից մեղքերի հիշատակում, զղջում եւ արձակում, նաեւ կազմակերպչական առումով խառնաշփոթ է եկեղեցում երբեմն տիրում։ Արդյոք մենք ամբողջովին կենտրոնացած կարող ենք լինել այստեղ հաղորդության խորհրդի շուրջ եւ ինչպես վերադառնանք ակունքներին ու այդ հոգեոր զգացողությանը։
2: Իրականում մենք շատ բան չգիտենք այն մասին, թե ինչպես էր կատարվում վաղագույն եկեղեցում հենց հաղորդությունը, ինչպես էին ճաշակում Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, մինչեւ արդեն ձևավորված եկեղեցու տեսակարգը։ Տեքստը մեզ որոշակի հուշումներ տալիս է, երբ որ քահանան դառնում է դեպի ժողովուրդը դեմքով եւ կանչում է, որ Իսուրբ, Իսուրբ պատվական մարմնո, այսինքն սրբությամբ ճաշակենք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ, Սուրբ եւ պատվական մարմնից եւ արյունից, այսինքն արդեն կանչում է, որ եկեք մոտեցեք եւ արդեն ճաշակեք, եւ նշում է, որ երկնքից իջնելով բաշխում է մեր մեջ, եւ այստեղ նա կարեւոր մի քանի շեշտադրում է տալիս, այսինքն ցույց տալով, թե ինչպես էր եկեղեցին հասկանում, ինչ էր եկեղեցու համար Սուրբ հաղորդությունը իր իմաստով։ Ասում է, սա է կյանք, հույս հարության, քավություն մեղքերի և թողություն։ Եվ կարծում այդ բնորոշումն է, որ վաղագույնն է, և դրա վրա եթե մենք մի փոքր կանգ առնենք, պարզ խոսքեր են, բայց իրականության մեջ ամբողջությամբ կարծես նկարագրում են այդ խորհուրդը, նախ և առաջ ասում է, որ սա է կյանքը։ Կյանքը Սուրբ Գրային իմաստով ոչ միայն այն կեցությունը, որը կա բնության մեջ, որը բիոս պարով է նկարագրված հունարենում, այլ նաև հոգևոր իմաստով այն շարժը, որի սկզբնապատճառ Աստվածն է, որը հավիտենական է։ Եվ Քրիստոս հենց ասում է, որ ես եկա, որպեսզի կյանք ունենաք և առավել ևս ունենաք, և հենց հաղորդությունը այդ առավել ևս կյանքն է, որը տալիս է մեր ֆիզիկական գոյությանը որոշակի հոգևոր լիցքեր, և Սուրբ հաղորդությունն է հենց կյանք, այդպես էր հասկանում վաղ եկեղեցին։ Հարության հույս։ Որոշ տեքստերում մենք հանդիպում ենք առանձին սա է կյանք, հույս, հարություն։ Վաղ տեքստերում մենք հանդիպում ենք հարության հույս։
1: Կարծում եմ այդպես ավելի տրամաբանական է մեկնաբանելը։
2: Այո, որովհետև այո, կարող ենք նաև ըմբռնել դա որպես արդեն հարություն, բայց հարությունը ավելի կայացած իրականությունը, ստեղ մենք հույս ունենք։ Եվ վաղ եկեղեցում հետաքրքիր մտածողություն կար նաև Պողոս առաքյալի ժամանակ, այսինքն եկեղեցին հասկանում էր, ինչ մեծ արժեք ունի Քրիստոսի մարմին և վարուն, դա արդեն հարություն առած Քրիստոսի մարմինն է։ Եվ այնպիսի ընկալում կա, որ եթե մարդիկ ճաշակում են Քրիստոսի մարմին, իրենք չպիտի մահանան։ Եվ սպասվում էր Քրիստոսը երկրորդ գալուստը ավելի վաղ, և այն կալումը կար, որ եթե ես հարության մարմնից ճաշակում եմ, ես այլևս դառնում եմ անմահ, ես արդեն իսկ հարության մեջ եմ։ Միաժամանակ մարդիկ մահանում էին, իրականությունը մնում էր անփոփոխ, և Պողոս առաքյալը կորինթացիներին այս խնդիրը որոշակի ինչ-որ տրամաբանական լուծում տալու համար ասում է, որ ձեզանից շատերը անարժանաբար են հաղորդվում, այդ իսկ պատճառով շատերը մահանում են, շատերն էլ հիվանդանում են։ Եվ այստեղից հետո արդեն շատերը սկսեցին հաղորդությանը մոտենալ ավելի վախով, այդ երկար պատրաստությունները և այլն այդ ապաշխարության շրջանը, որ նշանակում են, հենց այդ իմաստով են ասում, որ հնարավոր է, որ մարդը սխալ հաղորդվի, այդպես ասած, սխալ պատրաստի, դրանից մահանա։ Մինչդեռ, եթե մենք վերադառնանք այն մտնոլորդը, որտեղ որ գրվել էր այդ խոսքը, հենց այդ ընկալումը կար, որ եթե ես հարության մարմնից ճաշակում եմ, ես պիտի հարություն առնեմ կամ չմահանամ։ Եվ մեզ համար դա ևս հարության հույս է, մենք ևս պիտի մարմնով մահանանք, բայց քանի որ մենք ճաշակել ենք Քրիստոսի մարմինն և արյունը, և մեր մարմինն և արյունը այլևս Քրիստոսի միավորված է, և նա պիտի հարություն տա մեզ, դրա համար մենք հաղորդվում ենք նաև հետագա հարության համար։ Եվ դրանից բխող արդեն մեղքերի քավություն և թողություն, ինչը հենց մարդու մաքրագործումն է։ Ավելի ուշ պրակտիկան եղավ հենց մեղքերից մաքրվել խոստովանությամբ, հետո նաև պրակտիկա եղավ ընդհանրական խոստովանության, որը մեր իրականության մեջ 18-րդ դարում արդեն սկսեց կիրառվել, բայց հենց տեքստից բխող իրականություն այն է, որ մենք ոչ թե խոստովանությամբ ենք մաքրվում մեղքերից, այլ մենք հենց հաղորդությամբ ենք մաքրվում։ Դրա համար վաղ եկեղեցին չուներ պրակտիկա անպայման խոստովանության հաղորդությունից, հետո դա մտավ միայն այն ժամանակ, երբ որ արդեն ավելի լայն բազմությունը մտավ եկեղեցի, և տարբեր մարդիկ այն, որոնք նաև պատկերացում չունեին պատարագից և քրիստոնեությունից, այդ իսկ պատճառով մտավ արդեն այդ անհրաժեշտ խոստովանության կարգը, բայց պատարագի խորհուրդը հուշում այն մասին, որ Սուրբ հաղորդությունը արդեն իսկ մեղքերի քավությունն է, արդեն մենք Քրիստոսի մարմնով մաքրագործվում ենք։ Եվ ասում են, որ դուք պիտի սաղմոս ասեք, այսինքն այդ ժամանակ համայնքը սկսում էր սաղմոս ասել, և այդ սաղմոսներով մոտենալ Սուրբ հաղորդությանը և սաղմոսներով ճաշակել։ Ինչպես են ճաշակում վաղ եկեղեցում։ Հացը և գինը, այս Քրիստոսի մարմինն և արյունը առանձին է եղել, ինչպես պահպանվել է Երուսաղեմյան ավանդույթի Սուրբ Հակոբոս առաքյալի պատարագում, որը երբեմն կատարվում է, և մեր եկեղեցին ևս ամենաշատ ազդվել է հենց Երուսաղեմյան պատարագից, դրա համար թե աղոթքների մեջ մենք ասում ենք մարմին, արյուն, առանձին, այդ թաթախման և միախառնման պահը, հետո պրակտիկ արդեն ինչ-որ նկատարումներից է եղել, այսինքն մարդը մոտենում էր Սուրբ հաղորդությանը, ձեռքերը խաչաձև մոտեցնում էր սկիհին, Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացին իր կոչմնծայության գրքում նկարագրում է, թե ինչպես պետք է մարդը մոտենա, ասում է, ձախ ձեռքը պիտի դնես աչի տակ, իբրև գահ, որովհետև այդ գահի վրա պիտի բազմի թագավորը և հաղորդությունը պիտի վերցնես ափիդ մեջ, այսինքն աչ ափի մեջ, և ճաշակես զուշանալով, որ ոչ մի մասնիկ այդ մարմնից չանգնի գետնի վրա, ասում է ինչպես ոսկու փոշին, որ դու ձեռքի մեջ կպահպանես, այդպես երկյուղացությամբ պիտի պահպանես Քրիստոսի մարմին և արյունը, այսինքն մարմինն են ստանում, և բաժակից ճաշակում էին Քրիստոսի արյունը. Ավելի վաղ պրակտիկայում մեկ բաժակ չէր, շատ բաժակներին և շատ հացերին, այսինքն մարդը մոտենում էր, մի բաժակ խմում էր գինի, մի նկանակ հացեր ուտում և հաղորդվում էր դրանով Քրիստոսին, երբ որ արդեն տարածվեց քրիստոնեություն և պրակտիկական ինչ-ինչ նկարտումներից պիտի այդ կանոնակարգումը տեղի ունենար, նաև մի բաժակ դարձավ որպես միավորիչ խորհուրդ և մարդիկ մոտենում էին, ստանում էին, երևի մինչև վաղ միջնադար հենց ձեռքերով էին ստանում հաղորդությունը, ինչպես այսօր քահանան է մոտենում, նույն ձև խաչաձև ձեռքերը դնում է, ձեռքերով ճաշակում է Քրիստոսի մարմինը և խմում է բաժակից Քրիստոսի արյունը, այդ նույն ձև առանց տարբերության նաև հաղորդում են ժողովուրդը։ Թաթախման պրակտիկան մենք տեսնում ենք արդեն Տաթևացու ժամանակ, որը լատինի գեղեցու ազդեցությունն է, 14-15-րդ դարից արդեն տեսնում ենք, որ նաև թաթախման այդ խորհուրդը կա, անձևացու մոտ տակավին դա չի հանդիպում, և դրա այդպես աստվածաբանական վերլուծությունը, մեկնաբանությունը ևս մեր հարերի մոտ չկա, ինչը ցույց է տալիս այն, որ թաթախումը ավելի ուշ պրակտիկա է և վերցրած է կաթոլիկ եկեղեցուց։ Բայց հետաքրքիրն է, որ ի տարբերություն կաթոլիկ եկեղեցուց, երբ որ ժողովուրդը ծնկի է գալիս ամբողջ եկեղեցով մեկ և քահանան բաժանում է հաղորդությունը ծնկած հավատացյալին, մեր եկեղեցում քահանան է ծնկի գալիս դեպի ժողովուրդը, ոչ դեպի Աթյան, այսինքն ծնկում է ժողովրդի առջև և ժողովուրդը կանգնում է, քահանան ծնկած բաժանում է Սուրբ հաղորդությունը, ճիշտ այնպես, ինչպես ավագ հինգշաբթի խորհրդավոր ընթրիքի այդ բեմականացված այդ ծեսի ժամանակ, երբ որ քահանան ծնկում է, ոտքերը լվանում է աշակերտներին, դպիրներին և ժողովրդին, այդպես և խորհրդավոր ընթրիքը մեր հայրեր մոտ հասկացվել է որպես քահանայի ծառայություն, ինչպես Քրիստոս խոնարհվեց և բաշխեց ինքնին, այդպես քահանան ծնկի է գալիս իր համայնքի առջև, դեմքով դեպի ժողովուրդը և Սուրբ հաղորդությունը բաշխում է։ Այսինքն ընտանեկան այդ ճաշկերույթից, փոքրիկ համայնքի այդ հաց կիսելու խորհուրդից, դա արդեն ձևավորել որպես ավելի մեծ և ընդարձակցես, որտեղ որ սեղանը տեղափոխվել է արդեն բեմի վրա, և ժողովուրդը դա տեսնում է, ինչպես է տեղի ունենում այդ հացի և գինու պատրաստությունը, և մասնակցում է այլևս որոշակի այլ ձևաչափով, դա պայմանավորված է նախ և առաջ հենց քանակով, այսինքն եթե առաջ 10 կամ 20 հոգի կարող էին սեղանի շուրջ հավաքվել, ապա երբ որ մեծ եկեղեցնում 200, 300 կամ 1000 հոգի պիտի մոտենային Սուրբ հաղորդությանը, անհնարին էր այդ սեղանը ընդհանուր կեսելու գաղափարով պատկերացնել։ Դրա համար այդ գեղեցիկ ձևավորման ծեսը կա, մեր եկեղեցական ավանդույթը որոշակիորեն պահպանել է այդ հետքերը, թե ինչպես է դա եղել, և այսօր մենք մոտենում ենք, խաչակնքվում ենք, ասում ենք մեղա Աստուծո, վաղ եկեղեցում պիտի մարդը մոտենար և ասեր ամեն, գյուրեղ Երուսաղեմացին այդպես ասում, որ վերցնես Քրիստոսի մարմին և արյունը, պիտի ճաշակես և ասես ամեն, երևի դա այն հաստատումն է, որ մարդը պիտի տա, որի մեջ ամբողջ պատարակի ասելիքն, այն ամեն ինչ, ինչ որ նա լսել է, նա իր համաձայնությունն է տալիս դառնալու Քրիստոսի մարմին։
1: Մեր այս հաղորդաշարի դեռևս ամենաառաջին զրույցների ընթացքում մենք խոսեցինք պատարակի մասին իբրև զոհաբերություն։ Հիմա զոհաբերությունը հաղորդության ճաշակմամբ հասնում է իր լրումին, և զոհաբերությունը, քանի որ մատուցվել է և ընդունվել է Տիրոջ կողմից, այսինքն սրանով մենք կարող ենք ասել, որ հաշտեցումը, որը հենց զոհաբերության նպատակն է, հասավ իր լրումին, արդեն տեղի ունեցել հաշտեցումը և միավորումը համայնքի, քրիստոնյաների դասի և Տիրոջ միջև։
2: Իսկապես հաղորդությունը հաշտության խորհուրդ է, բայց ավելին քան հաշտություն, եթե մենք իրար հետ հաշտվելով ուղղակի գալիս ենք ինչ-որ մի ընդհանուր եզրահանգման, որտեղ մեր մարդկային կոնֆլիկտը այլ բնույթ ունի, քան մարդ և Աստված հարաբերության խզումը, և մենք օգտագործում ենք հենց հաղորդություն կամ հունարեն կոյնոնիա բառը, որը ավելին է քան հաշտություն, ավելին է, քան համաձայնություն, դա մասնակցությունն է։ Մարդու երևի թե պատմականորեն, թե ներկայիս ամենապես գլխավոր խնդիրներից մեկն է հենց հաղորդ կամ անհաղորդ լինելն է։ Երբ որ մենք խոսում ենք մարդու մասին, թե ով է մարդը, ինչպիսին է մարդը ամբողջությամբ, նա Սուրբ Հայրերը, երբ որ մարդու ամբողջության մասին են խոսում, ողջ լինելու մասին, այսինքն ամբողջական, ասում են, որ նա պիտի հաղորդակից լինի թե բնությանը, թե հաղորդակից պիտի լինի իր դիմացինին, պիտի հաղորդակից լինի Աստծուն և ինքն իրեն։ Այդ հաղորդակցության մեջ է մարդու ամբողջությունը, հոգու, մտքի և սրտի, երբ որ նա կարողանում է թե իր բնության հետ հաշվ լինել, թե մարդկանց հետ, թե վերջովերջո ինքն իրեն հասկանալ, երբ որ մենք նայում ենք այսօրվա մեր իրականությունը, մարդը կարծես թե բոլոր քայլերը անում է այն ուղղությամբ, որպեսզի այդ հաղորդակցությունից փախչի։ Նա այս քարեղեն ասֆալտապատ քաղաքներում փախչում է բնությունից, նա իր հողից ուժ չի ստանում, այնպես Ադամին Աստված ասաց, որ հողը քեզ այլևս ուժ չի տալի, մարդը դա է անում, նա կտրվում է հողից, նա չի մշակում, նա բնությունը տեսնում է միայն գեղեցիկ նկարներով շատ հաճախ, հատկապես մեգապոլիսների կյանքում մարդկանց համար դա շատ լուրջ խնդիր է, մարդը դրանից թուլանում է, մարդը կորցնում է ուժը, մարդիկ իրարից դառնում են անհաղորդ։ Մարդիկ կարող է սոցիալական ցանցերում ունենան հազարավոր ընկերներ, բայց իրականության մեջ մենության տառապեն, և դա գնալով շատ ավելին է զարգանում։ Նույնիսկ պետական ծրագրեր կան թե Ճապոնիայում, թե Արաֆային Կորեայում, որ այդ սոցիալական ցանցերի պատճառով մարդիկ կորցնում են կապը իրականության հետ և օրերով շաբաթներով տնից դուրս չեն գալիս և իրարից այլևս ուժ չեն ստանում, որտեղ մարդը մարդուց է ուժ ստանում, մարդը հեռանում է մարդկային շփումից, որտեղ նա ամեն ինչ կարող է վիրտուալ աշխարհում իրականացնել, և դա ևս որոշակի մեղքի հետևանք, որտեղ մեղքը մարդկանց բաժանում է իրարից։ Դրա հետևանքում մարդը նաև կտրվում է Աստծուց, իր հավատքը չի կարող արտահայտվել, եթե նա դիմացինի հետ չունի հարաբերություն, նա չի կարող Աստծու հետ իր կապը ինչ-որտեղ դրսևորել, նա խզվում է, նա կորցնում է զգացողությունը նրա, որ Աստված իր կյանքում ներկա է, անհաղորդ է դառնում Աստծուն, և ի վերջո որպես հետևանք այդ ամենին նա ինքն իրեն չի հասկանում, իր միտքը ուրիշ բան է ասում, իր սիրտը, իր մտածողությունը այլ տեղ է իրեն տանում, և մարդը անհաղորդ է, և միգուցե հենց եկեղեցու բնորոշումը, եկեղեցու կարևորագույն խորհուրդը, այսինքն ամենակարևոր խորհուրդը պատարագն է, պատարագի ամենակարևոր մասը հաղորդությունն է, այսինքն գագաթնակետն է մեր հոգևոր կյանքի, հենց կոչվում է հաղորդություն, որտեղ մենք պիտի վերադառնանք դեպի հաղորդություն, և մենք ֆիզիկապես ճաշակում ենք բնությունից վերցրած այդ ծորենից և խաղողից վերցրած այդ նյութը, որը բնությունը ներկա է այդ հացի և գինու մեջ, մենք հաղորդակից ենք դառնում իրար, որտև Սուրբ համբույրով մենք միավորվում ենք, իրար հետ հաշտվում ենք, եկեղեցին շեշտում է այն, որ մենք պիտի իրար հետ լինենք, պատարակը մեկ հոգու համար չի կարող մատուցվել, և մենք հաղորդության խորհրդով միավորվում ենք Աստուծո հետ, և այստեղ ենք մենք գտնում ինքներս մեզ, երբ որ մենք այդ կտրված լարերը միացնում ենք, այդ խզված կապերը, երբ որ մենք վերականգնում ենք, մենք գտնում ենք ինքներս մեզ, և հասկանում ենք, որ մեր իրական տեղը, մեր իրական կեցությունը հենց Աստուծո հետ է, այդ սերտ միավորության մեջ, ոչ միայն հոգևոր կամ մտավոր առումով, այլ նաև հենց մենք մարմնապես Աստուծո հետ միավորվում ենք, ինչպես անհնարին է ամուսնական կյանքը առանց մարմնավոր միավորման, այդպես եւ անհնարին է հոգևոր կյանք առանց Աստծո հետ միավորման Սուրբ հաղորդության խորհրդով, այսինքն միայն այդպես պլատոնական սիրով, ինչպես ասում են, սիրելը բավական չէ, պիտի մտնես հաղորդակցության մեջ, շփման մեջ, միավորման մեջ, և մեր եկեղեցու Սուրբ Հայրերը ընկալել են մարդու փրկությունը որպես միավորում, երբ որ մենք ճաշակում ենք Քրիստոսին և մենք դառնում ենք Քրիստոսի մարմին, այսինքն մենք այնինք ինչ որ մենք ուտում ենք, այդեր Շլեյմախերն էր այդ մասին ասում, որ մենք այնինք ինչ որ ուտում ենք, և հաղորդությամբ դա ավելի ցայտ ունի, միակ սնունդը, որ մեզ դարձնում է այն ինչ որ մենք ուտում ենք, դա հենց Սուրբ հաղորդությունն է, այսինքն մենք Քրիստոսի մարմին ենք ճաշակում, մենք որպես եկեղեցի դառնում ենք Քրիստոսի մարմին, չենք հասկանում դա ինչպես է լինում, բայց մենք արդեն այդ խորհրդի մեջ ենք, և միայն երբ որ մենք դրանից դուրս ենք գալիս, երբ որ մենք բացակայում ենք, մենք զգում ենք դրա պակասը, և այլևս մեր հոգին փոխկապակցված այդ աներևույթ թելերով, Եվ մեր փրկությունը հենց դա է, երբ որ մենք Աստծո հետ ոչ միայն վերա հաշտված ենք, ոչ միայն մենք ներողություն ենք խնդրել Աստծուց, ասել ենք, որ մենք սխալ ենք եւ այդպես մտավոր կերպով հաշտվել ենք, այլ որ մենք դարձել ենք միություն։ Եվ Քրիստոսի աշխարհ գալու հենց նպատակը դա էր, որպեսզի անըմբռնելի, անհասանելի Աստծուն մեզ դարձնի հասանելի եւ իր սերը այդ ձեւ մեր հանդեպ դրսեւորի։ Այդ որ մենք մեր սերը ուզում ենք դրսեւորել, մենք ձգտում ենք դեպի միավորություն։ Եվ այդ միավորությունը Քրիստոս ցույց տվեց իր մարմինը տալով, ոչ թե մեզ ճաշակելով։ Դեր Քլայվ Լյուիս այդ տարբերությունը իր նամակներից մեկում նշում է, որ ասում է, կա մարմնական մարդկային սեր, որը չարից է, ասում է, որ դու սիրում ես, ուզում ես քո սիրեցյալ օբյեկտին ուտես, կուլտաս, մարսես, դարձնես քոնը, եւ կա աստվածային սեր, որը ինքներեն է բաշխում, նվիրում է։ Քրիստոսի սերը այնպիսին է, որ տալիս է իրեն, որպեսզի ոչ թե մեզ կլանի, ոչ թե մեր ինքնությունը ջնջի, ոչ թե մեր անհատականությունը սահմանապակի, այլ ինք իրեն տա մեզ, որպեսզի նա բնակվի մեր մեջ, այն չափով, որքանով մենք իրեն թույլ ենք տալիս, այն չափով, որքանով նա կարող է մեր մեջ գործել, այն չափով, որքանով մեր ազատությունը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի նա լինի մեր կյանքը, մեր հարության հույսը եւ մեր մեղքերի քավությունը։
1: Շնորհակալ եմ մեկնությունների համար, Ձեր հայրկարծում եմ շատ կարևոր էր ծանրանալ պատարագի այս հաղորդության դրվագի վրա, որովհետև հատկապես մեր օրերում շատ են այդպիսի անհաղորդ քրիստոնյաները, ովքեր մկրտվում են, երբեմն այցելում են եկեղեցի, երբեմն լսում են պարզապես պատարագը կամ մոմ են վառում եկեղեցում եւ հեռանում, սակայն այդպես էլ մնում են անհաղորդ, եւ պատարագը իր գագաթնակետ ունենալով Քրիստոսի մամնի եւ արյան ճաշակումը եւ հաղորդվելը, հաղորդության մեջ մտնելը ու հաշտվելը Տիրոջ հետ, հենց մեր քրիստոնեական կյանքի բուն նպատակակետը պետք է դառնա։ Վերջին մեր ամփոփիչ զրույցի ընթացքում մեզ մնաց զրուցել գողության եւ արձակման հատվածների շուրջ պատարագի։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 107-րդ, Դավթի օշնության սաղմոսը։
1: Պատրաստ է սիրտն իմ Աստված, պատրաստ է սիրտն իմ օշնելու և սաղմոս երգելու քեզ իմ փարաբանությամբ։ Արթնացիր փառքիմ, արթնացիր սաղմոսով և օշնությամբ, և ես կարթնանամ առավոտյան։ Գոհություն կմատուցեմ քեզ ժողովուրդների մեջ, Տեր, և ազգերի մեջ սաղմոս կերքեմ քեզ։ Մեծ է քո ողորմությունը և երկնքից բարձր, և քո ճշմարտությունը հասնում է ամպերին։ Դու երկինք ես բարձրացած Աստված, և ողջ աշխարհն է բռնել փառքը քո, որպեսզի սիրելիներդ փրկվեն, պահպանիր քո աչով և լսիր մեզ։ Աստված խոսեց իր սրբարանից. Ես պիտի բարձրանամ, բաժանեմ Սյուքեմը, և վրանների հովիտը պիտի չափեմ, իմն է Գաղաադն ու իմն է Մանասեն, Եփրեմն իմ գլխի սաղավարտն է, Հուդան թագավորս է, Մովաբը ավազանը հույսիս։ Դեպի Եդոմե պիտի ուղղեմ երթն իմ, և այլազգիներն ինձ հնազանդվեցին։ Ով ինձ կտանի բերդաքաղաք, կամ ով ինձ կարաչնորդի մինչև Եդոմե, եթե ոչ դու Աստված, որ լքեցիր մեզ, և մեր զորքերի հետ դուրս չելար Աստված։ Նեղության մեջ օգնություն տուր մեզ, քանզի ունայն է փրկություն ու մարդու։ Աստուծով զորություն կստեղծենք, և նա ամոթահար կանի մեր թշնամիներին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, նվագախմբային սյուիթ համար 2, Սի մինոր, կատարում է Մայնցի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Գյունտեր Կեր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու նվագախմբային սյուիտը, Սի մինոր, կատարեց Մայնցի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Գյունտեր Կեր.

Երկաբնակների հարցումները բանի մարդեղության վերաբերյալ։ Հարց. Քրիստոսի մարդկությունը տեսնում է աստվածությունը, թե ոչ։ Պատասխան. Ինչպես երևում է, մարդկությունը զատորոշում ես և իբրև տարբեր բան ընկալում մարդն ու աստվածը։ Հակառակորդն ասում է. Այո, բնությամբ բաժանում եմ, սակայն անձով միավորում։ Պատասխան. Այդ անձը գոյացություն է, թե լոկ անոն, քանզի եթե գոյացություն է, միավորված է բանի գոյացությանը, ապա ինչպես չգիտի իր գոյացությունը։ Իսկ եթե միայն անոն է, առանց էության, ապա սոսկ անվամբ ես Քրիստոսին Աստված խոստովանում և ոչ գոյացությամբ, և նրան Մովսեսին ես հավասարեցնում, որ անվամբ էր Աստված կոչվում և ոչ էությամբ։ Եվ դարձյալ Քրիստոս անունը երկու բնությունների միավորությունն է նշանակում, ինչպես ասում են Աստվածաբանը և Սուրբ Գյուրեղը։ Արդ, եթե Քրիստոսին բաժանեցիր, բաժանվեցիր հավատքից և քրիստոնյա չես։ Եվ այսպես, հարցմանց գրքում շատ է խոսվում մարմնի հետ բանի միավորության մասին ընդեմ Նեստորի և երկաբնակների, որ մեր խոսքը բավական վերլուծվում է։ Սակայն, երբ հարցնում ես Քրիստոս մարդը տեսնում է Աստծուն, թե ոչ, հրեաներին ես համաձայնում, որոնք ասում էին «դու մարդ ես և քո անձն Աստված ես համարում»։ Այդ պատճառով հրեաները գայթակղվեցին և հեթանոսները հիմարացան, և իմաստությունը պիտի խլեմ իմաստուններից ու խորհուրդները խորհրդատուներից։ Եվ ինքը ճշմարտությունն ասում էր. «Գողություն եմ հայտնում քեզ, հայր, որովհետև սա կոծկեցիր իմաստուններից ու գիտուններից և տգետներին ու անմեղներին հայտնեցիր, որովհետև իմաստունները մաքարում են ընդեմ հավատքի և մտքի քննությամբ չեն կարողանում հասնել և զրկվում են իրենց փրկությունից, որովհետև հավատացյալները փրկվում են, իսկ հակառակվողները կորչում»։ Մինչդեռ մեր հավատքի հիմքը Քրիստոսն է, հաստատված հոր կողմից, և առհավատչյան Սուրբ Գրքի վկայությունները, վարդապետների խոսքերն ու օրենքի կանոններն են, ինչը կամենում եմ կարճառոտ կերպով հաստատել։ Նախ, ընտիր անոթ Պողոս Սարաքյալը խոսքն ուղղում է հավատացյալներից գրելով. «Քրիստոսն Աստծո զորությունն է և Աստծո իմաստությունը»։ Արդ Քրիստոս, որ աստվածությամբ է օժտված, Աստծո իմաստությունն է և ճանաչում է Աստծուն, տգիտությամբ կորցրեցիր նրան և ումն է իմաստությունը։ Երկրորդ, նրա սիրելի աշակերտ Հովաննեսը վկայում է. «Ոչ ոք չի տեսել Աստծուն, բայց միայն Միածին Որդին»։ Նա պատմեց մեզ. «Միածին Որդի ենք իմանում Աստծո բանին, հորից ծնված և կույսին որդի եղած»։ Արդ, մարդկանցից և ոչ ոք Աստծուն չի տեսել, նաև կույսի որդին չի տեսել, ինչպես դու ես ասում, ուրեմն սուտ է և պատմությունը, որ ուսուցանում է մեզ, քանզի չի տեսել, բայց պատմում է. Ահա հայհոյության անդունդներ, բայց այս կարգի բաների մասին լռում եմ։ Երրորդ, Արաքելը գրում է. «Բազում խոսքերով և բազում օրինակներով Աստված խոսեց մեր հայրերի հետ, այսինքն մարգարեների և հրեշտակների միջոցով, իսկ վերջին օրերին մեզ հետ խոսեց որդու միջոցով»։ Արդ, եթե հայր Աստծո որդին տգետ է, ապա տգետ որդու միջոցով խոսեց մեզ հետ, ուրեմն և նոր օրենքը հնից ավելի տգետ կլինի։ Չորրորդ, նույն Առաքյալն ասում է. «Մենք Քրիստոսի միտքն ունենք և Աստծո խորհուրդների հազարապետներն ենք»։ Արդ, եթե Քրիստոս տգետ է, նրանք տգետի միտք ունեին, ապա ինչպես էին լինում Աստծո մտքերի հազարապետներ, կամ հազարապետներն առավել են, քան Աստծո մտքերը։ Հինգերորդ, Մատթեոսյան ավետարանում խոստովանելով ասում է. «Ամենայն, ինչ ինձ տրվեց իմ հորից»։ Ինչ է տրվածը, եթե կատարյալ գիտություն չտվեց։ Իսկ եթե ասես բանին տվեց և ոչ մարդուն, ապա
մարդկությունն ես սուտ խոստովանում։ Ամենայն ինչ ինձ տրվեց, քանզի գիտություն չտվեց, և կամ բանը մարդկությունը զրկեց գիտությունից և չտվեց։ Վեցերորդ նույնի մեջ ասում է. Ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին, և ոչ ոք չի ճանաչում որդուն, եթե ոչ հայրը։ Արդ, եթե օտարներից և ոչ մեկը չի ճանաչում հորը, ըստ քեզ նաև որդին չի ճանաչում, ուրեմն որդին օտար է լինում հորը։ Եվ դարձյալ, ինչպես դու ես կարծում, նաև ինքը մարդու որդին իրեն չէր ճանաչում, և հրեաները չէին ճանաչում ասելով, ով է այն մարդու որդին։ Ապա մարդու որդին լինում է ըստ հրեաների կարգի և ոչ ավելի։ Յոթերորդ վրա է բերում. Եվ որդին հայտնվում է, ում որ կամենում է, բայց որդին կամեցավ և աշակերտների ձեռքով կատարված հրաշքների միջոցով իրեն և հորը հայտնեց, ինչպես պտղից է ծառը երևում։ Արդ, եթե ինքն իր աշակերտներին հայտնվեց և իր մարդկությունը չհայտնեց, ուրեմն ինքն իր աշակերտներից տգետ է լինում և կամ այն, ինչ չգիտեր, չհայտնեց։ Ութերորդ Հովանն ու Ավետարանում ասում է. Ինչպես հայրն ինձ գիտի, այնպես էլ ես գիտեմ հորը։ Իմացությամբ հայտնապես իրեն հավասարեցույց տալիս հորը։ Արդ, եթե հայրն ավելի գիտի, իսկ որդին քիչ, կստացվի, որ կամ հայրը քիչ գիտի, ինչպես որդին, կամ էլ որդին ճիշտ չի ասում։ Իններորդ Հովանեսն ասում է. Հայրը սիրում է որդուն և ամեն ինչ ցույց է տալիս նրան։ Արդ, եթե ամեն ինչ ցույց տալը հոր սիրո նշանն է, ապա եթե ոչինչ ցույց չտա, ատում է որդուն։ 10-րդ Մատթեոսի Ավետարանում ասում է. Ինչու եք այդպես խորում ձեր մտքում։ Եվ Հովանեսն ասում է. Ինքը գիտեր, ինչ կա մարդու մեջ, և սրտի գաղտնիքն իմանալը միայն Աստծուն չէ մատչելի, ըստ այն խոսքի, Աստված քննում է մեր սրտերը և երիկամները։ Ուրեմն նա, որ ուրիշների սիրտը գիտի, իրենն ավելի գիտի։ Արդ կամ ավետարանն ես սուտ համարում, կամ քո խոսքերի մեջ ես սուտ, ըստ քո հոր սատանայի նմանության։ 11-րդ Հովանն ու Ավետարանում ասում է. Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը, այսինքն այն ճանապարհն եմ, որ տանում է հոր մոտ և ձեզ ճշմարտությամբ եմ ցույց տալիս։ Արդ, եթե ինքը ճշմարտությամբ չգիտի, մեզ ինչպես է ցույց տալիս, և եթե ինքը մոլորված է, մեզ ինչպես կտանի հոր մոտ։ 12-րդ Ղուկասն ասում է. Մանուկն աճում էր և զորանում լի շնորհքով և իմաստությամբ, քանզի նրա շնորհների լիությամբ մենք արդարացանք և նրա իմաստությամբ Աստծուն ճանաչեցինք, ինչպես ասում է Հովաննեսը. «Օրենքները Մովսեսի ձեռքով տրվեցին, շնորհքը և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղան»։ Ահավասիկ Ավետարանն ասում է. «Իմաստությամբ լցված, և դու ասում ես պակաս»։ Արդ, եթե նրա շնորհն ու իմաստությունը պակաս է, մենք ինչպես լիության պարանք։ 13-րդ Եսային ասում է Քրիստոսի վերաբերյալ. Նրան լցրեց իմաստության, հանճարի, գիտության և խորհրդի հոգով։ Սրանց մեջ են պարունակվում բոլոր ճանաչելիները, քանզի իմաստության մեջ է բոլոր աստվածային բաների ճանաչումը, հանճարի մեջ բոլոր նյութականների ճանաչումը, գիտության մեջ եզրակացությունների ճանաչումը, խորհրդի մեջ բոլոր արարածների ճանաչումը, ուրեմն Սուրբ Հոգով լցված Քրիստոսի հոգին ամենայն ինչի ճանաչումն ունի։ 14-րդ Եփեսացիներին հղած թղթում Պողոսն ասում է. Հայրը երկնավորների մեջ Քրիստոսին կարգեց բոլոր իշխանությունների, պետությունների, զորությունների և բոլոր տեսական ունեցողների վրա, ոչ միայն այս աշխարհում, այլև հանդերձյալ կյանքում։ Արդ, երկնային փառքի մեջ գերագույնն այն է, որ Աստծուն կատարելապես է տեսնում, այսինքն Քրիստոսի հոգին Աստծուն կատարելագույն կերպով էր ճանաչում։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ սոլ մինոր, օպուս 19, համար 2, գիշեր, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, և կամերային նվագախումբը։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի սոլ մինոր կոնցերտը, օպուս 19 համար 2 գիշեր։ Կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա և կամերային նվագախումբը։
1: Յոզեֆ Հայդը, Լումակայի արիան, գրված Անտոնիո Սալիերի «Խանդի դպրոցը» օպերայի երկրորդ գործողության երկրորդ տեսարանի համար։ Կատարում են Թոմաս Հեմսոնը, բարիտոն, և Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Լումակայի արիան», գրված Անտոնիո Սալիերի «Խանդի դպրոցը» օպերայի երկրորդ գործողության երկրորդ տեսարանի համար. Կատարեցին Թոմաս Հեմփսոնը, բարիտոն, և Վիեննայի «Կոնցենտուս Մուզիկուս» հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր.
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, երկրորդ մաս, սկերցո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Անտոն Բրուքների դո մինոր համարուց սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, սկերցո, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Emmanuel Chabrier, Ցնցագին քայլերք, կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: արագին քայլերքը, կատարեց Թուլուզի կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Մազուրկաներ, օպուս 30, համար 3, օպուս 30, համար 2, օպուս 33, համար 4, օպուս 68, համար 4, կատարում է Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի մազուրկաները, օպուս 30 համար 3, օպուս 30 համար 2, օպուս 33 համար 4, օպուս 68 համար 4, կատարեց Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։

Efem, in sırmek yevmek. Vem radiokayani yeterum, hamashkharayin dasakan yerajeshtutyun haortashartnem. Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Նախախնամության ընտրյալ Սայաթ Նովան, Վալերի Բրյուսով։ Աշուղի լիզուն բլբուլը օշնանք ունե, Սայաթ Նովան։

Ipshef anut varutze khoshtakvel Beethovena, Chkana, kan sakayn mnumen nra akordner nastvatsayin. Garegin Nezhdehi ais khoskere Լայն իմաստով կարելի է վերաբերել բոլոր հանճարներին՝ Գրիգոր Նարեկացոն, Սեբաստիան Բախին, Միքելանջելոին եւ այլոց։ Այս համաստեղության մեջ իր արժանի տեղն ունի նաեւ Սայաթ Նովան, հիրավի անմահ է նրա պոեզիան եւ այդ պոեզիայից ծաղկած նրա մեղեդիները։ Ելնելով աշուղական արվեստի յուրահատկությունից, այսինքն նույն բանաստեղծությունը տարբեր մեղեդիներով եւ նույնի տարբերակներով երգելու, համապատրաստից հորինելու, երգերը փոխանցելու բանավոր ավանդույթից, հաճախ դժվար է լինում որոշել այս կամ այն երգի հեղինակին։ Ահա այսպես տարիներ շարունակ բաց էր մնում Սայաթ Նովայի հայերեն խաղերի մեղեդիների հեղինակային պատկանելության հարցը։ Անդրադառնալով այս խնդրին, երաժշտակետ Նիկողոս Թաղմիզյանը գրել է. «Երկչի հայերեն բանաստեղծությունների հետ բանավոր ավանդությամբ հարատևել ու ի վերջո գրառվել են 30 մեղեդիներ»։ Սայաթ Նովա մենագրությունում Նիկողոս Թաղմիզյանը, ամփոփելով անցյալի եւ իր ժամանակի Սայաթ Նովագիտության արդյունքները եւ դրան գումարելով իր հետազոտության նվաճումները, հաստատել է, որ 30 հայերեն խաղերի մեղեդիների հեղինակը Սայաթ Նովան է։ Մեղեդիների պատկանելությունը գիտականորեն հիմնավորելու համար Նիկողոս Թաղմիզյանը բացահայտում է խաղից խաղ փոխանցվող մեղեդիական, ռիթմիկ եւ այլ տարերի տիպական այնպիսի դարձվածքներ, որոնք վկայում են, որ այդ մեղեդիների հեղինակը միևնույն երգահանն է։ Երաժշտագետը նախ նշում է հայկական եւ արևելյան ձայնեղանակների ընդհանրությունը ըստ Կոմիտասի։ Այնուհետև նա բացահայտում է խնդրո առարկա երգերի ձայնեղանակները, հիմնվելով նաև Քրիստափոր Քուշնարյանի լադային տեսության վրա։ Ահա Վասիկ երաժշտության տեսաբանն այնուհետև զննում է երեք խաղ, որոնց համաձայնույթը, որպես մեծալար մաժոր հիմնաձայնից վեր, մաքուր հնգիակի վրա հնչող դիմող ձայնով այնքան բնորոշ է հայ միաձայնային երաժշտությանը։ Աշխարում ես աղջիմ քաշի, հայկական միջնադարյան տաղերի հետ երաժշտականորեն անմիջաբար կապված խաղը, առանց քիզինչ կոնիմ եւ ես կանչում եմ լալանին, որ դարձյալ հայ երգի համար հատկորոշ հնարանք է իրացված։ Սայաթ Նովային պատկանող մեղեդիների իսկությունը հաստատելիս Թաղմիզյանը կիրառում է մեկ այլ տարբերանշան՝ դրանց հնչերանգային ինտոնացիոն ընդհանրությունը հայ ժողովրդական երգի հետ։ Դիտելի է, որ այս խաղերից շատերում նվաստիպականացված չեն նաև եղանակի հետագա ծավալման տեսակետից առաջին զարկի, եթե կարելի ասել կայցի, նշանակություն ունեցող մեղեդիական սկզբնաձևին ու միջին և եզրափակիչ հանգաձևերը, գրում է Թաղմիզյանը։ Այնուհետև նա նշում է Սայաթ Նովայի 5 տաղերի մեղեդիական սկզբնաձևերը, որոնք նմանվում են Ծիրանի ծառ ժողովրդական երգը սկսող առաջին կայծին։ Այդ տաղերն են «Ձենդ քաղցրունիս», «Չիս ասում թե շատ սիրունիս», «Աշխարհս մե փանջարա է», «Ինչ կոնիմ հեքիմն»։ Թաղմիզյանը բացահայտում է, եւ որպես Սայաթ Նովյան մեղեդիների տարբերանշան դիտում նաեւ ռիթմի, չափի եւ այլ գործոնների օրինաչափությունները։ Դիտողությունները ցույց են տալիս, գրում է Թաղմիզյանը, որ Սայաթ Նովյան եղանակներից գրեթե բոլորի կշռութային հիմքի համար հատուկ է, եւ այդ հիմքի մեկ կարևոր բաղադրիչն է եռաչափը, իրացված պարզ 3/8, 3/4, բարդ 6/8, 6/8, 8/8, 12/8 և խառն 5/5, 8/8, 7/8 չափերի ձևով։ Նույնիսկ Դունեն Գլխենի այն հիանալի տարբերակը, որը Սպիրիդոն Մելիքյանի նույնքան վստահելի ձայնագրության համաձայն ընդանում է 8/8 չափով, ունի հետևյալ բաժանումները. 3/8 / 2/8 / 3/8 Մեզ զբաղեցնող 30 երգերից 16-ը ընդանում են 6/8 չափով։
Կարևոր դիտարկումներից է նաև այն, որ եթե նախկինում կարծում էին, թե Դոնեն գլխեն խաղը երգվում է Բաղդասար դպիրի ինընջմանետ արքայական երգի մեղեդիով, ապա ըստ Թաղմիզյանի այս երկու երգերի ավելի վաղ նախատիպն է Իկույս Վիմեն մեղեդին, որը երգվում է Ծաղկազարդի և Հարության տոներին։ Հնագույն ծագում ունի նաև Աշխարհումս Աղջիմ քաշի մեղեդին։ Քուշնարյանը այն նմանեցնում է Շարականի, ակնհայտ է նաև Կոմիտասի գրառած Ալագիազ ժողովրդական երգի նմանությունը։ Աշխարհումս Աղջիմ քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամա, անմահական ջրով լիքն օսկ է փնջանիս ինձ ամա, նստիմ վրեժ շվականիս զարբաբ վրանիս ինձ ամա, սուչ սիմացի էնեն սպանե Սուլթան ու խանիս ինձ ամա, ինչ գուլի մեկ հիտս խոսիս, թե որ սայատնով ու յարիս, շուխքդ աշխարհս բռնիլ է արեգակի դեմն Փարիս, հուտով հիլ, միխակ, դարչին, վարդ, մանուշակ, սուսամբարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտած շուշանիս ինձ ամա։

Ինչպես տեսնում ենք, Սայաթ Նովայի այս մեղեդի արմատներից մեկը խորանում է հոգևոր երգարվեստի ներքը, մյուսը՝ ժողովրդական երգի շերտերը։ Ահա թե ինչու Սայաթ Նովայի հնաբույր մեղեդիները այդքան կենսունակ են և հարատև։ Ավելին, նրանք իրենց հերթին կյանքի են կոչում նորանոր ստեղծագործություններ։ Սրբալույս Միրոնի Մերանի պես այդ մեղեդիներից խմորվում են տարբեր ժանրերի գործեր, փոխանցվում սերնդեսերունդ կոմպոզիտորից կոմպոզիտոր։ Հիշենք Ալեքսանդր Սպենզերյանի Երևանյան էտյուդների առաջին մասը, որը հիմնված է Դոնեն Գլխեն իմաստունիս Խաղի մեղեդիի վրա։ Դոնեն Գլխեն իմաստունիս, խիլքդ հիմարին բաբ մի անի, Էրազումըն տեսածի հիդ, միզի մի հեսաբ մի անի, ես խումեն գլխեն էրացիմ, նուր մեկանց քաբաբ մի անի, թե որ գիդիմ բեզարիլիս, ուրիշին սաբաբ մի անի, քանի գուզե քամին տանեց, ով եմեն ավաշ չի պակսի, թե գուզելիմ, թե գուշչելիմ, մեջլիսներում սաս չի պակսի, թե կուպակսիմ, քիզ կուպակսիմ, աշխարիս մեմաշ չի պակսի, Սայաթ Նովու գերեզմանըն հինդ, հաբաշ, արաբ միանի։

Սայատ Նովայի և աշուղական արվեստ նախասրակ խորհետք են թողել նաև Արամ Խաչատրյանի լեզվը մտածողության նրա երաժշտության բնույթի վրա։ Ծնվելով և ձևավորվելով աշուղների քաղաք Թիֆլիսում, Արամը մանկուց լսել է սազանդարներին, խոսել նույն թբիլիսահայերեն բարբարով, խմել հավլաբարի ջուրը, այն ջուրը, որը ուրիշ ջրեն է, լսել է մոր ղումաշի երգերը, հիացել նրա պարով։ Իսկ հետագայում Շարատալյանի ղեկավարած աշուղական անսամբլի ելույթները Մոսկվայում Հայաստանի մշակույթի տանը անջնջելի հետք թողեցին երիտասարդ ուսանողի սրտում։ Այս մասին Արամ Խաչատրյանը գրել է. «Ես մոտիկից ծանոթացա Շարատալյանի և իր երգչուհի Քամանչահարուհի կնոջ և եղբոր հետ, որը տարբեր գործիքներ էր նվագում. Ի պատիվ աշուղների կոչվող «Իմ ջութակի» և «Դաշնամուրի» պիեսը յուրօրինակ երաժշտական ընծա է տաղանդավոր համույթին, որի ելույթները մխրճվեցին հիշողությանս մեջ միջև կյանքիս վերջը»։ Հիրավի, Խաչատրյանի արվեստում աշուղական գենը միշտ պայծառ է մնացել, ինչը դրսևորվել է հանկարծաբանական, այսինքն իմպրովիզացիոն, ռիթմիկ խաղերում, հռետորական պաթոսի մեջ։ Այո, աշուղը ոչ միայն սիրո երգիչ է գրում է Գեորգի Խուբովը, այլ նաև մարտիկ, տրիբուն, կյանքի վարպետ և ուսուցիչ։ Ահա թե ինչու էր հպարտանում Ավետիք Իսահակյանը, երբ իրեն աշուղ էին անվանում։ Այս առումով Արամ Խաչատրյանն էլ է աշուղ, խալխի նոքար, ինչպես Սայատ Նովան։ Հետաքրքիր օրինակ է երկրորդ աշխարհամարտի օրերին ստեղծված Զանգով Սիմֆոնիայի 1943 թվական երկրորդ մասը, որը կոչվում է «Մահվան պար»։ Այն հիմնված է Կոմիտասի գրառած «Չեմ կռնա» խաղաժողովրդական երգի վրա, ինչպես նշում են երաժշտագետները։

սակայն դժվար է ասել, թե որտեղից և երբ է կոմպոզիտորը լսել այդ մեղեդին, Կոմիտասի մշակումից, թե Սայատնովայի շատ սիրուն է սխաղի նվագական մասն է տպավորվել, ենթագիտակցության մեջ նստվածք տվել դեր պատանեկությունից. «Շատ սիրունիս, Շախաթայի ասողին խարչի սանի, անջախ գծիս էշխի մեջը, հիտկեհաս քարչի սանի, էշխան հեստի կրակունի, ունց կոերվի, ունց կերթա, թեգուս ննգնիմ ծովի մեջը, հովնալու ճարչի սանի, բաս աշուղն ունց դիմանա էդ կոտված կեցակուն, դուն ինքնակալ թակավուրիս, բեհու բազարչի սանի, թե որ սարիրուն հանդիպիս, կուխալիս մումի նման, թե որ քաղաքտիղ հանդիպիս, կուքանդիս վարչի սանի, իսկի բեհու բազարչունի Շախաթայի չասողըն, էն դու համա, Սայատնովա, շատ էյթի բարչի սանի»։

հայտնում են մեղեդիների ներուժը, կերպարային դիապազոնը այնքան է, որ նույն շատ սիրունից խաղի նշված նվագական դարձվածը հնչում է պարային սյուիտում, և ի տարբերություն մահվան պարի, այստեղ հանդես է գալիս կարելի ասել որպես կենաց պար։

Մերուշ հադրությունից չի վրիպել նաև Գայանե բալետի օրորոցայինի տեսարանի երաժշտության ընթացքում բազմիցս հնչող շախաթայի վերովիշել մոտիվը։ Ավելի քողարկված այն հնչում է Այշեի պարում։

Աշուղական ոգու և ոճի արգասիքի նաև հիշել սիմֆոնիայի ֆինալի ֆանֆարային գլխավոր թեման պարուրող լարայինների տրիոլային ղողանչները։ 1942 թվականին Արամ Խաչատրյանը մտադրվել էր սկսել իր աշխատանքները Սայատ-Նովա օպերայի վրա, սակայն սաստկացող պատերազմը խափանեց այդ մտահղացումը։ Բայց հետագայում Արամ Խաչատրյանը քաջալերեց Ալեքսանդր Հարությունյանին, երբ իմացավ, որ նա սկսել է աշխատել համանուն օպերայի վրա։ Արամ Խաչատրյանը Ալեքսանդր Հարությունյանին գրել է. «Ես քեզ նախանձում եմ, քանի որ երիտասարդ ես, քանի որ դու գրում ես Սայատ-Նովա օպերան»։ Իսկ պրեմիերայից հետո Խաչատրյանը գրել է. «Սիրելի Կոտիկ, քո Սայատ-Նովա օպերան ես շատ հավանեցի, թող նա ընդմիշտ հարատևի»։ Սիրով, Արամ Խաչատրյան։ Մինչ այդ Խաչատրյանը հորդորել էր, այդ օպերան պարտադիր պետք է գրվի այնպես, որ այն բեմադրվի Երևանում և Մոսկվայում։

թեպետ Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայատնովա օպերան դեռ չի ներկայացվել Միլանում, Փարիզում, սակայն Սայատնովյան մեղեդիները ոչ միայն իրենց նախաստեղծ տեսքով, այլև իրենց երկրորդ կյանքով են ապրում ու թևածում աշխարհով մեկ, նոր հանդերձանքով, նոր կերպարանքով։ Նկատի ունենք տարբեր կոմպոզիտորների այն երկերը, որոնք ներշնչվել ու ստեղծվել են Սայատնովայի մեղեդիների դրանց հնչերանգների հիման վրա։ Նախքան անդրադառնալն ամենահայտնի նմուշներից մեկին, Առնո Բաբաջանյանի «Էլեգիային», նշենք մի քանի օրինակ ևս. Գրիգոր Հախինյանի «Սայատնովական տատը», Ռոբերտ Անդրեասյանի «Քամանչան», «Ես մի ղարիբ բլբուլի պես», «Ինչ կոնիմ հեքիմն», «Ես քուղի մետն չիմ գիդի դաշնամուրային պիեսները» և այլն։ Հիշարժան են նաև Գյորգի Սարաջյանի «Քամանչա», «Քանի որ ջանիմ» և այլ խաղերի դաշնամուրային մշակումները։

Քանի որ ջան իմ խաղի վրա է հիմնված նաև Արնո Բաբաջանյանի դաշնամուրային էլեգիան, հնդացս նշենք, որ Սարաջյանի տարբերակը ավելի գողտրիկ է և կամերային։ Այստեղ Սայատնովայի մեղեդին ոսկեթելի պես անցնելով ձայների միջով պարուրվում է մարգարտափայլ հնչյունների ժանյակներով, մինչդեռ Բաբաջանյանը, կարելի ասել, սիմֆոնիզացնում է այդ մեղեդին, հասցնում արյուսային մռնչյունի, այնուհետև մեղմանում, խոնարհվում։ Ակամա հիշում ես Բեթովենին պատկերող մի դիմանկարի բնորոշումը Ռոմեն Ռոլանի կողմից. «Սիրահարված առյուծը թաքցնում է ճանկերը»։ Այդպես էլ պիտի լիներ, չէ՞ որ Բաբաջանյանը էլեգիան նվիրել է Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, իսկ Խաչատրյանը մի առիթով իր տիեզերահունչ սիմֆոնիան փորձելիս ոգևորված պորտկացել էր. «Եվ вообще я громкий человек»։ Հիրավի, Խաչատրյանը հնչեղ մարդ էր։ Մի օր Բաբաջանյանը այցելել էր Խաչատրյանին և տեսել, որ կոմպոզիտորը տուն էր հրավիրել մի ժողովրդական երգչի և ձայնագրում էր Սայատնովայի խաղերը։ Խաչատրյանը իր հիացմունքն էր արտահայտել մեծ աշուղի արվեստով, և այս ամենը առիթ էր հանդիսացել ստեղծելու էլեգիան։ Հետագայում Բաբաջանյանը խոստովանել էր. «Էլեգիան մի ընծա է, տուրք Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, որում ես և Սայատնովան հանդես ենք գալիս միասին»։ Ահա այսպես Սայատնովայի մեղեդիները ներմուծվեցին կոմպոզիտորական արվեստ, որի միջոցով էլ ընդլայնեցին իրենց աշխարհագրական շարավիղը, ինչպես Արամ Խաչատրյանն էր ակնկալում Սայատնովա օպերայի պարագայում, այսինքն Սայատնովյան երգերը սկսեցին հնչել և Մոսկվայում, և Միլանում, և Փարիզում։ Բավական է նշել էլեգիայի Բաբաջանյանական կատարումները։ Այսօր այն հնչում է ամենուր։ Էլեգիան անվանի դաշնակահար Վարդան Մամիկոնյանի նվագացանկի զարդերից է։

Փոքրին չեղվելով հիշեցնենք հայտնի դիրիժոր Յուրի Տեմիրկանովի խոսքն այն մասին, թե ժամանակակից կոմպոզիտորների գործերը լսելիս չես արտասվի. Իսկ ահա 18-րդ դարում ստեղծված Սայատնովայի մեղեդին այնքան է հուզել Իվոն Լեֆեբյուրի անվան մրցույթի ժյուրիի անդամ մեծ դաշնակահար Յորկ Դեմուսին, որ նա արտասվել է. Լսելով Բաբաջանյանի «Էլեգիան» Վարդան Մամիկոնյանի կատարմամբ, արտասվել են նաև Հոնկոնգի, Շանհայի և այլ քաղաքների երաժշտասերները, չինացիկ, կորեացիկ և այլք, և հաճախ խնդրում էին «Էլեգիայի» նոտաները. «Էլեգիան» այդքան ազդեցիկ է, քանզի հիմնանյութը հորինելիս Սայացնել է արտասվել. Ահավասիկ. «Քանի որ ջան իմ, յարքի ղուրբան իմ, ապա ինչ անիմ, արտասունք անիմ, շատ հոգուց անիմ, յար ղադետ անիմ, ասիր ջեյրան իմ, թուղքի սեյրան իմ, յար մտիկ անիմ, մոտ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով, մազիրըտ դաստա, պրոշըտ պստա, հեյրանի վախտը, եկ նընգնինք չոլըն, որ հասնինք գոլըն, ջեյրանի վախտը, բլբուլըն վարդին, վարդըն բաղաթին, սեյրանի վախտը, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով, պատվական շինաց նման նմանաց լելու դիդարին, յար ուշքս գնաց, մազիրըտ մնաց վրա մուհաճարին, բաղըն զարդարած, բլբուլըն քնաց վարդի սաճարին, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով, Հակիլիս ատլաս, թուր

Carlo Zaruhas sau Budal Rovum. Dărit unistas, lăți de suinstas, urbanim covum. Tak du bachcengas, anis masnemas cu saiat novum. Mut bachcen nazov, kizgovim sazov, iar iltimazov. Սա սիրո բարձրագույն դրսևորումն է, չէ որ ցավը տանե մարտահայտությունը, խորհրդանշում է Հիսուսի պատարագվելը հանուն մարդկության փրկության։ Ահա թե ինչու այսպիսի սիրուց բխած մեղեդին թեկուզև առանց խոսքերի արցունք է գործում անկախ ազգությունից, անկախ ռասայից։ Ինչպես նշվեց Էլեգիայում, Սայաթ Նովան և Առնո Բաբաջանյանը հանդես են գալիս միասին, նույնպես հուզիչ է, ցնցող «Ես կողի մետն չիմ գիդի» երգը, որտեղ միասին հանդես են գալիս Սայաթ Նովան և Թիֆլիսեցի Միշայի հանճարեղ որդի Շարլ Ազնավուրը։

Այժմ ավելի հստակ է երևում, թե ինչ է նկատի ունեցել մեծ բանաստեղծ հայոց պոեզիայի թարգմանիչ Վալերի Բրյուսովը, երբ ասել է. «Այնպիսի բանաստեղծներով, ինչպեսին Սայաթ Նովանը, պետք է պարծենա բովանդակ մարդկությանը»։ Նրանք երկնքի վեհ ընծաններն են, որ ուղարկվում են ոչ ամենքին և ոչ հաճախակի։ Նրանք նախախնամության ընտրյալներն են, որոնք օշնանք են դրոշմում իրենց դարին և իրենց հայրենիքին։ Հիրավի, խալխի նոքար Սայաթ Նովան, նրա արվեստը օշնանք է դրոշմել ոչ միայն իր դարին, այլև մեր դարին և բոլոր ժամանակներին, և ոչ միայն մեր հայրենիքին, այլև թամամ աշխարին։

길그 가나모 카샷 타르트란 게란 비싸눈 밭길 그 가나모 카샷 타르트란 게란 비싸눈.

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ներկայացրինք հաղորդում նվիրված Սայաթ Նովային։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մայր Պետրոսյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Բարիօր սիրելի ռադիո լսողներ, մեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ջերոմ Դեյվիդ Սելինջերն առանձնահատուկ տեղ ունի ամերիկյան գրականության պատմության մեջ։ Նա սերում է հարուստ հրեայի ընտանիքից։ Հայրը Սողոմոնը զբաղվում էր պանրի և մսամթերքի արտադրությամբ և որդու գրող դառնալու ցանկությունը բոլորովին օտար էր նրան։ Ջերիին քաջալերում էր միայն մայրը, ում հոգևոր օժանդակությամբ տղան կարողացավ հաղթահարել շատ դժվարություններ և մերժել հորը, ընդմիշտ հրաժարվելով զբաղվել երշիկի արտադրությամբ, որ կարող էր մեծ եկամուտ բերել ընտանիքին։ Ջերոմ Դեյվիդ Սելինջերը ծնվել է 1919 թվականի հունվարի 1-ին Նյու Յորքում։ Ուսանելով տարբեր ուսումնական հաստատություններում, նա ավարտեց միայն Վալլի Ֆորջի ռազմական ակադեմիան Փենսիլվանիայում։ Այստեղ է սկսում գրական իր առաջին փորձերը։ Հետագայում վարպետության դասեր է ստանում Կոլումբիայի համալսարանում, հաճախելով գրականագետ Բարնետիի վարպետության դասերին, ով զբաղվում էր կարճ պատմվածքի տեսության խնդիրներով։ Հենց Բարնետիի խորհրդով էլ գրում է իր առաջին պատմվածքը՝ «Տերահասները», որը տպագրվում է «Սթորի» ամսագրում 1940 թվականին։ Իսկ հետո սկսում է պարբերաբար տպագրվել լավագույն շաբաթաթերթերից մեկում՝ «Ուրսինուս Ուիքլիում», «Քոլիերս», «Էքսվայր», «Սեթըդեյ Իվնինգ Փոստ» ամսագրերում։ Սելինջերի ամենամեծ երազանքն էր տպագրվել Նյու Յորքեր էլիտար ամսագրում, որտեղ տպագրվել նրան տևական ժամանակ չէր հաջողվում։ Դրանից սպասում էին գործեր Օ Հենրիի ոճով, սակայն արձակագիրը քայլ առ քայլ հասավ իր նպատակին, հետևելով գրելու տեխնիկային, գրողական հավատամքին և նպատակասլացությանը։ Սակայն ամենամեծ երազանքը դերասան դառնալն էր, որը նրան այդպես էլ չհաջողվեց։ Առաջին լուր ստեղծագործությունը, որը վկայեց նրա գրողական վարպետության մասին, Վարյոնի եղբայրներ Նորավեպն էր, 1943-ին։ Սելինջերի արձակում առաջին անգամ հնչեց պոետի որպես առանձին կերպարի թեման։ Այն պոետի, ով դեռ չճանաչված է և հանճարեղ և դեռ չի երևացել աշխարին։ Գլխավոր հերոսի Ջո Վարյոնի կերպարում գրողը ձգտել է առաջին հերթին ցույց տալ նրա արտասովորությունը, արտիստականությունը, ստեղծագործական տաղանդը, որը կտրուկ հակադրվում էր տիրող գորշ և չափազանց նյութեղեն իրականությանը։ Այս կերպարն էլ հենց հետագայում դարձավ այսպես կոչված վիպակներ գլասների մասին շարքի գլխավոր հերոսի Սիմոն Գլասի նախատիպը։ 1944 թվականին Ջերոմ Դեյվիդը, որպես ամերիկյան բանակի սերժանտ, 4-րդ դիվիզիայի 12-րդ հետևակային գնդի կազմում մասնակցեց երկրորդ ճակատում դեսանտական գործողությունների իրականացմանը Նորմանդիայի ափերին։ Դստեր Մարգարիտի վկայությամբ 45-ին հայրն ընկավ զինվորական հոսպիտալ նյարդային համակարգի խանգարմամբ։ Սելինջերի ստեղծագործության մեջ պոետի կերպարի նոր պատկերը երևաց 47-ին գրված շուր եկած անտառ պատմվածքում, որտեղ բանաստեղծ Ռայմոնդ Ֆորդի ողբերգությունն է ներկայացվում, ում հանճարեղությունը միավորված է 3 հզոր անուններում՝ Քոլրիչ, Բլեյք և Ռիլկե։ Սակայն իր ամենասիրած բանաստեղծը Ուիթմենն էր։ Նովելի վերնագիրը նա վերցրել էր այնտեղ հնչած բանաստեղծական հատվածից, որը պատկանում է Ռայմոնդ Ֆորդին։ Ոչ թե անպտուղ երկիրը, այլ շուր եկած հսկայական անտառը, տերևներով, թաքցված հողի տակ։ Ուիթմենի նման Ռայմոնդ Ֆորդը պոեզիայի ներմուծում հին հդկական փիլիսոփայությանը վերաբերող խորհրդանիշներ։ Ինչպես շուր եկած անտառը, ինչը Աշհավատայի, Աշհատվայի կերպար խորհրդանիշն է, Աշհատվայի կերպարը արմատներով վերև աճող ծառն է։ Հին հնդկական ամենանշանակալի կրոնափիլիսոփայական խորհրդանիշներից մեկը, ծառը որպես տիեզերք նաև։ Շուտով Սելինջերը հրապարակում է իր լավագույն պատմվածներից մեկը՝ «Ձկնիկ բանանիկի լավագույն օրը» կամ «Լավ է բռնվում ձկնիկ բանանիկը», որտեղ առաջին անգամ հայտնվում է Սիմոր Գլասի կերպարը։ Ակնհայտ է երկու պատմվածքների՝ «Ձկնիկ բանանիկի» և «Շուր եկած անտառի» նմանությունները, ոչ միայն թեմատիկ առումով, այլև հանգամանքներով։ Սելինջերի հաջորդ ծպեղները բարձր ատաղձագործներ, Սիմոր նախերգանք, Ֆրեննին և Զուին, Հեփֆորդ 16-1924 պատմվածքներ, ինչ-որտեղ հանդիսանում են որպես մեկնաբանված լրացումներ Սիմոր Գլասի կերպարի ամբողջականության համար մինչև ողբերգական առարկը։ Ձկնիկ բանանիկի լավագույնը պատմվածքում ցերինջերն օգտագործում է դրամատուրգիական սկզբունք՝ երկու տեսարան և մեկ էպիլոգ։ Առաջին տեսարանում Մյուրիելն է Սիմորի կինը, ով հյուրանոցի համարում զբաղված է եղունգների հարդարմամբ և մոր հետ հեռախոսազրույցով։ Զրույցը հիմնականում Սիմորի մասին է, մայրն աղջկան համոզում է, որ Սիմորը խելագար է։ Երկրորդ տեսարանում Սիմորը լողափին զրուցում է մի աղջնակի հետ։ Էպիլոգում Սիմորը բարձանում է հյուրանոցային համար և ատրճանակը դնելով աջ քունքին վերջ է տալիս կյանքին։ Այստեղ սյուժետիկ առանցքային տարը Ռիլկեին հիշատակելն է, ում անունը բավական հաճախ է հանդիպում Սելինջերի գործերում։ Ինչպես նկատում են Սելինջերի արվեստը ուսումնասիրողները, Ռիլկեի անունը հիշատակվում է պատմվածքում նրա համար, որպեսզի ընդգծվի Սիմոր Մյուրիել հակադրությունը։ Սիմորը հիշատակում է Ռիլկեի բանաստեղծական ձայներ շարքը, որ բաղկացած է ներածական մասից և ինը երգից, ինչպես և ձկնիկ բանանիկում կան թաքնված մեջբերումներ Ռիլկեի այդ շարքից, հատկապես ինքնասպանի երգերից։ 1953-ին լույս է տեսնում Սելինջերի ինը պատմվածք ժողովածուն, որը բացվում է հենց ձկնիկ բանանիկի լավագույնորը պատմվածքով։ Նույն պատմվածներում նույնպես կան Ռիլկեի բանաստեղծական շարքից։ Նորավեպի սկզբունքով գրված այս շարքն ունի թաքնված շղթայական կառուցվածք։ Այն ներկայացնում է աշխարհի և մարդու ծածկագրված հեղինակային մոդելը, որն իր մեջ կրում է վաղ Ռիլկեի կեցության փիլիսոփայությունը, այսինքն աշխարհի անիմաստ գոյությունն առանց աստծո խորհրդանիշի և մարդու գիտակցությունը։ Կյանքի այս հորձանքում Թեդիի այլաբանական արտահայտությունը ժողովածուի վերջին պատմվածքում հնչում է նաև ձկնիկ բանանիկում, երբ հիշատակվում են ծառերի շուրջ վազող վագրերը սեմամորտ Սամբոն մանկական հեքիաթից։ Արդեն իսկ ձկնիկ բանանիկում զգացվում է Սիմորի տարօրինակ մղումը դեպի ծառերը։ Հաղորդվում է, որ նա ինքնասպանության փորձ է արել ավտոմեքենայով բախվելով ծառին։ Ռիլկեի անունը նորից հիշատակելը անմիջական կապ ունի շուրջ եկած անտառը պատմվածքում ծառ խորհրդանիշի հետ, այնպես ինչպես ժամագիրք բանաստեղծության մեջ, որտեղ Ռիլկեն օգտագործում է հենց այդ հին հնդկական խորհրդանիշը տիեզերքի բանաստեղծական կերպարի համար։ Աստված պարզվում է ծառի արմատների միահյուսումն է։ Սիմոր նախերգանք վիպակուն բացապարզում է պոետի իր հայեցակարգը, որի համաձայն բանաստեղծը նա չէ, ով բանաստեղծություններ է սոզգրում, այլ նա, ով ճանաչում է Աստծուն։ Բանաստեղծի ճակատագիրը տառապանքն է և ծառայելը, իսկական բանաստեղծը, ըստ Սելինջերի, միշտ ընտրության առջև է, կամ։ Սիմորի սխալը Մյուրիելի հետ ամուսնանալն էր, որի պատճառով նա մոռանում է բանաստեղծի իր բարձրագույն պարտքի մասին։ Սիմորի ինքնասպանությունը փաստորեն ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ցանկություն Աստծու կողմից կործվածը վերադարձնելը։ Մեծ ազդեցություն ունեցավ Սելինջերի կյանքում ձեն ուսմունքին ծանոթանալը և յուրացնելը այն, որի գաղափարները գրողը բացեց իր համար 40-ականների վերջերին։ Շատերն այդ ուսմունքի իմացության են վերագրում այն հանգամանքը, որ Սելինջերը 65 թվականից հետո լռեց որպես գրող և առանձնացավ Կորնիշ գյուղակում մինչև իր կյանքի ավարտը 2010 թվականի հունվարի 27-ը։ 1965 թվականին Սելինջերը բացի տարեկանի Արտում Անդունդի եզրին վեպից հրատարակել էր արդեն 30 նովել, որոնց մի մասն ընդգրկված են ինը պատմված ժողովածույում, ինչպես «Ծպեղները բարձր» ատաղձագործներ, «Սիմոր», «Նախերգանք», «Ֆրեննի», «Զուի», «Հեփֆորդ 16-1924». 1961-ին նա միացրեց «Ֆրեննին» և «Զուին» մեկը գրքի մեջ։ Այս վիպակները գրաքննադատներն անվանում են «Գլասների շարքեր»։ Գլասները մեծ և բարեկամական ընտանիքներ են, նրբակիրթ և կազմակերպված մարդկանց։ Նրանք բնույթով արվեստագետներ են, սկզբում դատապարտված լինելով անհարմար զգալու իրենց ամերիկյան խիստ պրագմատիկ հասարակության մեջ։ Լես և Բեսի Գլասները օրինակ դերասաններ են, 7 երեխաների ծնողներ։ Սիմորի հոգեկերտվածքն ավելի մեծ ծավալ է ընդունում «Ծպեղները բարձր» ատաղձագործներ վիպակում։ Բովանդակության մաս են կազմում Սիմորի և Մյուրիելի ամուսնական հանկարծակի փոփոխությունները։ Կոմպոզիցիան հիմնված է երկու անձանց հակասությունների վրա, հարսնացուի շրջապատի կենցաղն ու սովորությունները, որ այնքան հեռու են Սիմորից։ Յուրաքանչյուրն ունի իր վարորդն ու հոգևերլուծողը։ Սիմորը, ով բնույթով պոետ է ի վերուստ, չնայած որ ընթերցողը մեկ բանաստեղծությունն է տեսնում նրա, որ Չինաստանի մասին է, այնուամենայնիվ նրա խորին համոզմամբ Սիմորը բանաստեղծ է։ Կլասների համար Սիմորը ամենալավի խորհրդանիշն է, ինչը կարող է ունենալ մարդը։ Սիմոր նախերգանք վիպակում սելինջերը բատիի շուրթերով տալիս է Սիմորի ֆիզիկական և հոգևոր դիմանկարը։ Զույի վիպակում բերվում է Սիմորի առակը Քրիստոսի մասին, ով ամենահամեստ կյանքով է ապրում։ Զույի վիպակը Ֆրեննի շարունակությունն է։ Դեպքերը կատարվում են 2 օրում Ֆրեննի և Լեյնի հանդիպումից հետո։ Հիմնական գաղափարն արտահայտված է նամակում, որտեղ ասվում է, որ մարդն է ընտրում իր կյանքի ուղին, բայց պետք է պահպանի ազնվությունն ու հավատարմությունը նրա նկատմամբ։ Իր վերջին վիպակում, Հեփվորթ 16-1924, յոթամյա Սիմորը մանկական ճամբարից գրած նամակում նախազգուշացնում է, որ ինքը չի լինի 30-ից հետո, և տղայի բերանով ներկայացնում է կատարյալ մարդուն։ Սելինջերը հավատացած է, որ հետևելով բնականության ու պարզությանը կարելի է երջանիկ դարձնել նրան։ Գլասների մասին շարքը Սելինջերի գրական ժառանգության կարևոր մասն է համարվում, որը տալիս է գրողի կատարյալին հասնելու ծրագիրը։ Իր նշանավոր փրկիչը տարեկանի արտում կամ տարեկանի արտում անդունդի եզրին վեպը գրական հրճակ բերեց մեծ գրողին, արդեն 1946 թվականին, երբ դեռ նոր էր ավարտել գրել այն։ Սա համաշխարհային համբավ ձեռք բերած այն եզակի վեպերից է, որ դասական համարվեց գրողի կենդանության օրոք։ Գրողը երկար է աշխատել այս վեպի վրա, մանրամասն խմբագրել։ Վերջնարդյունքում վեպը 26 գլուխ ունի։ Իր բնույթով սա վեպ խոստովանություն կամ վեպ մենախոսություն է, որ ներկայացնում է պատմուղին։ Այն ինքնակենսագրական է համարվում։ Դեռահաս Հոլդենի միջոցով Սելինջերը տվեց իր ժամանակաշրջանը, ամերիկյան ապրելակերպը և դեռահասի արդարացի դժգոհությունը կյանքի անհարթություններից, հատկապես կեղծիքից և ստորությունից, անուշադրությունից։ Հոլդենը ներկայացնում է մի պատմություն, որն իր հետ կատարվել է 1 տարի առաջ Սուրբ Ծննդյան տոների նախորեին։ Այն կարծես հիվանդության պատմություն լինի կամ օրագիր, որտեղ բաց չի թողնում ոչինչ, մանրակրկիտ ձևով ներկայացնելով իր հետ կատարվող ֆիզիկական և հոգևոր փոփոխությունները։ Հոլդենը միայնակ է զգում իրեն, ծայրաստիճան միայնակ, և հուսահատ այնքան, որ գնալով նրան անհարմար են թվում հիանալի և հրաշալի բառերը։ Վեպի հյուսվածքում լայնորեն են բացվում կերպարայինի շարք բառեր, ինչպես «game» խաղ, «on the other side» մյուս կողմից և «dark» խավար մթություն։ Խաղը, որ սկզբից ներկայացվում է սոսկ որպես սպորտային, հետագայում ընդարձակում է իր սահմանները վերածվելով փոխաբերության, այսինքն համապատասխանելով «life is a game» կյանքը խաղ է արտահայտությանը։ Հոլդենի մտքերի հոսքը նշանավորվում է 2 փոխաբերությամբ. մահ, որ կապված է Ալիի հետ, և սեր, որ կապված է Ֆիբիի հետ։ Օտարականի ուղին, որի կրողը Ալին է, տանում է ոգեղենի կործանման, խոստովանողի ուղին այլ է, այն տանում է աշխարհաճանաչման և միացնում աշխարհին ու մարդկանց։ Այստեղ Հոլդենին օգնում է Ֆիբին։ Վեպ նաղերսներ ունի Դոստոևսկու Կարամազով եղբայրներ վեպի հետ, երբ Վասիլին զրուցում է Ալյոշայի հետ այն մասին, թե հեռանալը մարդկանց աշխարից հեշտ է, դժվարը մնալն ու պայքարելն է։ Հոլդենը փնտրում է և ի վերջո գտնում, նա որոշում է փրկել մարդկանց, դեռահասներին հատկապես այն պահին, երբ նրանք անդունդի եզրին են։ Ահա և վեպը գրելու ամենակարևոր շարժառիթը։ Ճիշտ է, Հոլդենը սկզբնական շրջանում երկարատև փախչում է կյանքից ու մարդկանցից, բայց դա հիշեցնում է ճանապարհորդություն ի շրջանը սիուր։ Հենց այդ ժամանակ է հատկապես նա կարևորում կյանքն ու մարդկանց։ Վեպում ամենահայտնի հատվածներից մեկը հարցական բնույթի նախադասությունն է, իսկ որտեղ են ապաստարան գտնում զբոսայգում բադերը, ձմռանը, այսինքն ինչպես են փրկում իրենց ցրտից կամ անտարբեր աշխարից։ Ամեն ինչ փոխվում է հանկարծ, երբ նա նայում է երեխաներին, ովքեր խաղում են անձրևի տակ։ Ամենասկզբում Հոլդենը հայտարարում է, թե ինքն աթեիստ է, իսկ վեպի վերջում փրկիչ տարեկանի արտում։ Այնայվ հիշեցնում է Քրիստոսին, որպես մարդկության և մարդկային հոգիների փրկիչ։ Վեպի ռուսերեն տարբերակի թարգմանիչ Ռայդ Կովալյովան այսպես է բնութագրել հեղինակին. Սելինջերին պետք է շատ ուրախ դիր կարդալ, Նա ոչինչ չի ծամում եւ բերանը դնում։ Քո հանդեպ ունեցած սիրուց ընթերցող, քո հանդեպ ունեցած հարգանքից նա չի ուզում քեզ զրկել հաճույքից։ Թողնում է, որ ինքդ մտածես, լրացնես այն, ինչ կարդացիր։ Հանգիստ կարդա, հեղինակը չի քաշելու քո թևից, թե տես սա որքան վատ է, սա որքան լավ։ Բայց դու կտեսնես, որ նա խորապես աչառու է, որ նա կարողանում է այնպես ընտրել չնչին թվացող փաստերը, կարողանում է այնպես շրջել իր հերոսների դեմքերը դեպի լույսը, որ ուշադիր ընթերցողը երբեք չի սխալվի, երբեք չի շփոթի, երբեք սևը սպիտակի տեղ չի ընդունի։ Հայտնի է, որ Սելինջերը 1965 թվականին Նյու Յորքերում Հեփվորդ 16 1924 պատմվածքը տպագրելուց հետո հեռացել է Կորնիշ գյուղակը և որպես ճգնավոր մնացել այնտեղ մինչև կյանքի վերջը։ Նա չի ընդունել հյուրեր, չի ցանկացել հանդիպել լրագրողների և երկրպագունների, ովքեր մեկ անգամ չէ, որ փորձել են կապ հաստատել մեծ գրողի հետ, կտրել են հարյուրավոր կիլոմետրեր, որ հանդիպեն նրա հետ, ապարդյուն։ Սակայն Սելինջերը գրել է, նա դստերը Մարգարետին հայտնել է այդ մասին, ցույց տվել իր յուրատիպ թղթապահոցը, որտեղ գույներով հայտնում է, թե ինչ է ներկայացնում իրենցից այդ անտիպները, թե ինչ ճակատագիր կունենան Սելինջերի այդ ժամանակահատվածում գրած գործերը, ցույց կտա ժամանակը, սակայն այն, ինչ մնացել է նրանից, խոսում է շատ արժեքավորի մասին։ Փրկիչը տարեկանի Արտուն Վեպը ամենամեծ նվերն է հատկապես այն մարդկանց, ովքեր կորցրել են կյանքի նկատմամբ ունեցած սերը։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Սոլ Մինոր, Օպուս 1, համար 6, Ջութակի և Բասո Կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

0: հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր սոնատը, օպուս 1 համար 6, ջութակի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։
1: Հրաչյա Մելիքյան, կոնցերտ անուրջներ ջութակի և կամերային նվագախմբի համար, կատարում են Գագիկ Սմբատյանը և Ալան Հովանես կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Մերուժան Սիմոնյան։

Հնչեց Հրաչի Ամելիքյանի կոնցերտանուրջները ջութակի և կամերային նվագախմբի համար, կատարեցին Գագիկ Սմբատյանը և Ալան Հովանես կամերային նվագախմբը, դիրիժոր Մերուժան Սիմոնյան։ Արնո Բաբաջանյան, կոնցերտ թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

Հնչեց Արնո Բաբաջանյանի կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Վարդան Արևելցի, ներբողական ճար, ուղված երիցս երանելի Գրիգոր Լուսավորչին։ Օրհնյալ է մեր հայրերի Տեր Աստված, և օրհնյալ է նրա Սուրբ Փառքի անունը իր տաճարում և իր աթոռի հաստատության վրա։ Նա, որ իր կանխագիտությամբ ճանաչելով, նախապես հրավիրեց մեր հայրերին և իր շնորներով դեպի բարի օրերը կոչեց, որոնց արդարացրեց կենսաբեր ջրերով և որդեգրության պատվով մեծարելով փառավորեց, որովհետև ոչ արևելքից, ոչ արևմուտքից և ոչ լեռների անապատից եղավ մեզ այցելությունը, այլ բարձունքներից մեզ երևաց արեգակը, և լույս ծակեց խավարի և մահվան ստվերների մեջ նստածներիս վրա, ուղղելու մեր ոտքերը խաղաղության և փրկության ճանապարով։ Բոլոր մարմնավորների դատավորը ամենահաղթ դատաստանով հայտնվեց, հավիտյանների արարիչ ժամանակների լրումին մանուկ եղավ, իր ամենախնամ ձեռքը ապարաժին ձգեց, հիմքերից տապալեց լեռները բանսարկոյի հպարտությունը, որ ապարաժ դարձրեց այս բանական պարարտ երկիրը, և իր սքանչելիքի մատները մցրեց օծերի որջերն ու կարիչների բները, ոզնիների, աղվեսների ու ջայլամների դուստրերի դարանները, այսինքն մարդկանց հոգիների մեջ, ուր բույն էին դրել ապականի ձորությունները զանազան չարիքներով բաժանված։ Այդ ամենը փոխակերպելով, Բուրաստան դարձրեց ապարաժները, և գազանների բնակավայրում ինքը բնակվեց հոր և Սուրբ Հոգու հետ միասին։ Եվ քանի որ մարդու համար անհնարինը հնարավոր է Աստծուն, մորենուց խաղող և տատասկից թուս հանեց, Սոդոմի այգուց և Գոմորի պարտեզից բարի ճյուղեր բխեցրեց, ոտնակող արեց անդունդների հատակը, աղբյուրներ բխեցրեց վեմերից, անարմատ փայտից պտուղներ քաղեց։ Չձանդրացնենք այն ամենը, ինչ արեց հին Իսրայելին, նույնն արեց նոր Իսրայելին։ Այնտեղ Սեմի տանը, այստեղ Հաբետի տանը, որը Սեմի հետ միասին ստացավ օրհնության ազատություն և իշխանություն Քանանի վրա, այնտեղ Հակոբի ազգին, որին հրամայվեց կոտորել կրապաշտներին, իսկ այստեղ Հայկի որդիներին, որը 71 նահապետների հետ պաշտամունք չմատուցեց Բելի արձանին, այլ քաջալերվելով Աստծուց սպանեց Բելին կրապաշտության առաջնորդին, այնտեղ զգալի և տեսանելի կերպով, որպեսզի օգնի նրանց տկար հավատին, այստեղ սակավ մասը զգալի, ինչպես որ եղավ հրաշքը տրդատի ժամանակ, և մեծ մասը իմանալի, քանի որ հայրական խրատի գավազանի սիրելի մեկ հարվածը բավական եղավ որդիներին ճանաչելու բարի հորը։ Նրանց համար Մովսեսի, Ահարոնի, Հեսուի, իսկ մեզ համար Սուրբ Գրիգորի, Արիստակեսի և Վրթանեսի նրա զվարթալույս հարազատների միջոցով, որոնք նույնպես Աբրահամի արմատից էին, ինչպես գրված է, երկու ճյուղեր պարաշտության որդիներ հատվեցին Աբրահամի արտից, և նրանց ծաղիկներն ու պտուղները լցրեցին տիեզերքը։ Աբրահամը վախենալով միգուցե իր մահից հետո Եմրանը կսպանի Իսահակին, նրան և նրա եղբայրներին հեռացրեց արևելք, նրանք շինեցին Բահլ քաղաքը, որից էլ ազգը կոչվեց Պահլավ, որի շարավիղներից էր մեծն Արշակը, որը Հայաստանում թագավոր դարձրեց իր եղբորը Վաղարշակին, և նա արմատացավ Թորգոմա Հայկազյան տանը։ Վաղարշակը 10 տարի ավար առավ Պարսից երկիրը, մինչև Անակը իր կնոջ ոգուհու և Սուրեն որդու հետ եկավ։ Նա ճանապարհին օթևանեց Թադեոս Առաքելի շիրմի մոտ։ Ասում են, այնտեղ էլ Սուրբ Գրիգորով հղացավ նրա մայրը։ Եվ երբ նրա հայրը սպանեց Խոսրովին և իր ամբողջ ընտանիքով կորստյան մատնվեց, շփոթության ժամանակ Գրիգորի դայակը Սոփին, որը կեսարացի էր, վերցրեց մանուկ Գրիգորին և վերադարձավ Կեսարիա։ Այնտեղ նրան մկրտեցին, մեծանալով նա ուսում առավ և Կեսարիայում փեսայացավ ոմն հավատացյալ մարդու,
ամուսնանալով նրա Մարիամ դստեր հետ, որից ունեցավ երկու զավակներ՝ Վրթանեսին և Արիստակեսին։ Ապա իրենց Աստծուն հանձնելով հեռացան միմյանցից։ Մարիամը գնաց կանանց վանք, իսկ Գրիգորը, իմանալով թե ով է ինքը և ում որդին, գնաց Տրթատի մոտ։ Տրթատը, իմանալով, որ նա պաշտում և փառավորում է անտեսանելի Աստծուն, սկսեց չարչարել նրան, իսկ երբ իմացավ, որ Անակի որդինը, նրան նետել տվեց վիրապի բանտը, որից նա Աստծո նախախնամությամբ փրկվեց։ Եվ երբ թագավորն ու արքունի զորքերը հարվածներ էին կրում, ելավ վիրապից և փրկական ավետարանով և Քրիստոսի բժշկական շնորներով ապրեցրեց իրեն սպանել ցանկացողներին։ Ապա գնաց Կեսարիա, Կապադովկիայի մայրաքաղաքը, և Առաքելաշնոր Պատրիարք Ղևոնդիոսից ստացավ առաքելական պատիվ։ Այս ամենը կարգավոր և աստվածագործ հրաշք է, որովհետև նրա մայրը նրան հղացավ Թադեոս Առաքյալի գերեզմանի մոտ, և այնտեղ նա իր գոյության սկիզբն առավ, նրա խնամով բերվեց նրա շնորհաբաշխության տեղը։ Կեսարիայի նրա նախկին աթոռից, ուր Սուրբ Թադեոսը Թեոպիլոսին եպիսկոպոս էր ձեռնադրել, ընդունեց ավազանի շնորները և կատարյալ ծնունդը, ընդունեց նաև առաքելության բոլոր շնորները, որոնցով պայցարացած վերադարձավ նույն առաքելական անդաստանը, որ հերկվել էր առաքյալի վաստակներով, որոգվել նրա արյամբ, սերմանվել նրա արտասուքներով և բուսել նրա քրտինքով, որ արդեն սպիտակել էր և հունցքի ժամանակին հասել։ Եվ բերկրալի սրտով տեսնելով հաճոյական տեսիլքը, սկսեց ագարակի մշակությունը, դրեց որաների և դեզերի լիաբուր ընդխրձերը, արժանի լայնահուն կալին և վերին շտեմարանին, որպեսի ցնցան առաջին սերմանողները Թադեոսն ու Բարդողոմիոսը և վերջին հնձողները Սուրբ Գրիգորն ու նրա քաջագոտի որդիները։ Մեր իմաստուն և քաջհովիվ Գրիգորիոսին Տերը նախապես խոստացավ մարգարեների միջոցով ասելով. «Ձեզ համար իմաստուն հովիվ կհանեմ, որը երկու գավազան ունի. մեկը բարակ, որով արածեցնում է իշխաններին, իսկ մյուսը հաստ, որով գայլերի և գողերի հետ է կռվում»։ Գրիգորիոսը ուներ երկուսն էլ՝ կակուխ և բարակ գավազանը, բանական հոտի հեսահամփույր դարձուցիչն ու խնամածուն, և անվանելի գավազանը, քաջամարտիկ տրդատին, որով հարվածում էր դիմադարձներին։ Եվ ոչ միայն այս, այլ նաև Սինա և Քորեբ լեռների շնորներն, Այրարատի լեռներն ու դաշտերը լցնելով փարազարթեց դրանք։ Հրաբուն զորքերի բազմություններն իջնելով լցրեցին ստորին այս աշխարը։ Նոր երկիր հրաշագործեց մեր առաջին հովիվ Գրիգորիոսը, նոր Հակոբը, որի տեսիլքով միածին նիջավ բարձունքներից, և խոր, որդու և Սուրբ Հոգու երեք անձերով և մի աստվածությամբ ավազանի ջրից ծնեց գառներ և գորշասպիտակ մաքիներ սևադեմ, գայլակերպ ու գազանաբարո ազգի մեջ, որ անցնելով կենթանի գետի միջով սպիտակափայլ գեղեցիկ զարդարված փայլում էր, երբ մեկ օրում 15 բյուր արքունական զորքերի Քրիստոսաս գեստ դարձրեց մեր նոր հեսունավեն մեծն Գրիգորիոսը, որն առաջնորդեց բարեփառ Տրթատին և գերությունից դարձած ժողովրդին։ Թորգոմատունը մեծ խորհրդի մեկնիչ դարձավ։ Արարատյան թագավորությունը բարձրացավ և երկնքի արքայությունը ժառանգեց։ Ինչքան առավել չարչարվեց մեր հայր և աստվածանման ծնող Սուրբ Գրիգորիոսը, բոլոր մարմնավորներից ավելի տանելով սոսկալի և քստամնելի չարչարանքները, նույնքան էլ փառքի ու շնորների արժանացավ։ Բազում տարիներ մարմնով չարչարվելով հոգով երկնեց և ծնեց մի ամբողջ ազգ իր տաժանաշատ տարապանքների պտուղը։ Բանսարկուն իր բոլոր դևերի հետ արշակունի թագավորի ձեռքով նրա վրա գործադրեց իր բոլոր հնարներն ու սպառեց իր հնարների մեքենայությունները։ Աստծո Սուրբը իր վրա կրեց Քրիստոսի չարչարանքները, նրա երկնագնաց ոտքերն ընդունեցին մեխերի հարվածները, դրվեց կոճղերի ու ոլորանների մեջ, սրունքներն առնաքամ եղան,
Երկաթյա կապիչները ընդունեց կախաղանից կախված մնալով 3 օր, բրածեց եղան նրա սրունքները, նրա պարկեշտ ու Սուրբ Որովայնը ջրով չարչարվեց, 7 օր մարմնի մասերից աղի պարկեր կախվեցին, նրա աստվածախոս բերանը պատառոտող սանց կրեց, 7 օր մի ոտքից գլխի վայր կախվեց, և նրա Սուրբ Հոգու անուշաբույրին արժանի ռունգերը ընդունեցին աղբի գարշահոտը. 6 օր մոխիր շնչեց առանց օդի, որից զրկում էր նրան գլխին ագուցված պարկը, նրա հոգեշունչ քիթը բորակ և խիստ քացախ ընդունեց, նրա չարչարակիր անձը բրնցքահարվեց, աստվածապսակ գլուխը մամալվեց. Միթե փոքր է նահատակի հանդեսը, ուր արարիչը հրեղենների դասերի հետ գալով տեսնում էր արժանավոր տեսարանը, որը նոր և անծանոթ դարերին և ժամանակներին իր երկրի վրա իբրև մարդ երևալուց հետո. Միթը փոքր էր պատարակը, որի հոտով լցվեցին երկինքն ու երկիրը և կենդանացան հայկազյան ստան զարմերն ու զավակները. Միթը փոքր էր որդիների պարծանքը այնպիսի հորով, միթե թույլ տվեց, որ մեկ այլ հայր ավելի վեհագույն լինի, քան ինքը, միթե սակավ և քիչ չարչարանքներով եղավ հայր և որդիների բազմությանը պարկերի մեջ մտցրեց, միթե զուր էին զարհուրանքից դողում թշնամիների երիկամունքները, որ նետում էին աղեղներն ու փախչում. Որ հրաշքին է նման վիրապի սքանչելիքը, եթե ոչ աստծովորդու ներքին դժող կիչնելուն, ուր հաղթվելով կործանվեցին մահն ու ապականությունը։ Ոչ թե 3 օր մնաց, ինչպես հովնանը ձկամփորում, այլ 13 տարի արժանապես սպասավորություն ընդունելով Սուրբ հրեշտակներից, ինչպես պատմեց ինքը, և խոր վիրապը երկինք դարձավ, և դևերի որջը հրեշտակների բնակարան, զվարթունների կայան դարձավ սողունների որջը, երկնային զորքերի օթևան խավարին բանտը և կյանքի գործարան մահապարտների գուբը։ Մեր հորը Հովանի էր լինում հայրական աճը, և Հիսուսի բազուկը պահում էր նրան։ Նրան ողջագուրում էր Մխիթարիչ հոգին, և վշտալի տեղը դյուրին դարձնում նրա համար։ Եթե չլիներ այս, ինչպես նա կենթանի կմնար թունավոր սողունների մահաբեր հոտի մեջ, այլ այն, ինչ տերն ասաց Հակոբ նահապետին, թե մի վախենա իջնել Եգիպտոս, քանի որ ես կիջնեմ քեզ հետ և կհանեմ քեզ այնտեղից, նույն խոսքը կրկնեց մեր նահապետ Սուրբ Գրիգորին, բռնելով նրա ձեռքից, իջավ նրա հետ և ասաց. «Ես եմ քո Տեր Աստվածը»։ Այդքան ժամանակ խորը անդունդում դարմանեց մեր բազմալույս արեգակին, և իր ժամանակին դուրս հանելով ցույց տվեց աշխարհին նրանց, ովքեր ննջում էին խավարի և մահվան ստվերների մեջ, և սկսեց իր վարդապետությունը, և Քրիստոսի ավետարանով լցրեց բոլորին, որոնց գնեց չարչարանքներով առողջացնելով և աստվածախոս լեզվով զարդարելով, քանի որ առանց մեծ խորհրդի չէին նրա նեղությունները. Աղի բեռները, որ կրեց իր թիկունքին, մեր թիկունքից հանեց մեղքերի բեռը, և մեր անմաղությունը համեղացրեց ճշմարտության աղով։ Գլխի վայր կախվելը ուղեց մեր ընթացքը դեպի բարձունք, իսկ ջուրը լվաց մեր հին աղտերը։ Մոխիրը մեզ բերեց ուրախության օծում, քացախը վերացրեց մեր տկարությունները, իսկ տատասկը մեր խղճմտանքի փուշը, քերանքը ապականություններ գործող մարմինը, կապարը մեր մեղքերի ծանրությունը, սանձը անստական անհնազանդությունը։ Վիրապ նետվելը վիրավորված և երկնքից անդունդների խորքեր ընկածներից դեպի վեր երկինք հանեց, ինչպես մեր Տերը դժողքից, իր վարդապետությամբ ավազանից ծնեց բազում ազգեր, շինեց վանքեր, կարքեց անապատականներ, աղքատանոցներ ու հյուրանոցներ կառուցեց տարբեր վայրերում, եկեղեցիներ հաստատեց, դպրոցներ հիմնեց, հավաքեց մանուկներ, հույն և ասորի գրի և լեզվի գիտակ ուսուցիչներ կարքեց։ Սուրբ Գրիգորն այս ամենից հետո առանձնացավ անապատի լրության մեջ,
Առանձնական վարքի մեջ մտավ, հորդորվելով Սուրբ և Աստվածահաճո մենակյացներից, Անտոնից և Կրոնիդեոսից, և վախճանվեց ինչպես Մովսեսը. Ոչ ոք չիմացավ, երբ և որտեղ, որպեսզի իր դեռահավատ ծնունդները չպաշտեն իր ոսկորները. Բնակվեց Սեպուհ լեռան վրա, որն այժմ նրա անունով կոչվում է Սուրբ Գրիգորի լեռ, որտեղից ասում են, կամենում էր ծնկների վրա գնալ Երուսաղեմ, որպեսզի այնտեղ վախճանվի. Այդպես իջավ լեռից և անցավ մի ձորակով. Այնժամ նրա Տերը, Քրիստոս, նրան ընդառաջ ուղարկեց երկուսերով փեների ասելու, թե ես պատկառում եմ քո անտանելի ճգնություններից, կանգնիր ոտքերիդ վրա և բարձրացիր լեռը, որտեղից իջար, և այնտեղ կվախճանվես. Միարժամանակ ոչ ոք չի իմանա քո մահվան մասին, և քո կողմից խրատված ժողովուրդը չի կատարի քո տոնը. Նա այդպես էլ արեց, սերովբեների երևացած տեղում խաչ կանգնեցրեց և անվանեց այն երկու սերովբեներ։ Ապա տիրոջ հրամանով իմանալի լեռը ելավ զգալի լեռան վրա, և այնտեղ իմաստասիրում և աղոթում էր ինչպես Եղյան Կարմելոս լեռան վրա, և այնտեղ էր բաց կատարած խաչված գիշեր և ցերեկ, իսկ երբ նրա մեջ լցվեց վերևից իջած ամեն բարի շնոր և ամեն կատարյալ պարգև, հասավ ժամանակը նրա խաչաչարչար և բազմատանջ մարմնից ելնելու և գնալու իր տիրոջ մոտ անասելի պարգերի մեջ, որ ամբարել էր։ Երբ նրա քահանայապետության 30 տարին լրացավ, բարի պատերազմը պատերազմած, հավատը պահած, ընթացքը ավարտած և անթարամ պսակին հասած, տիրոջ հրամանով ելավ Սեպուհ լեռան կատարը և Տերը նրան ցույց տվեց ավետյաց երկիրը, վերին Երուսաղեմը, անդրանիկների եկեղեցին, որոնք սպասում էին նրան։ Ինչպես որ Մովսեսը Նաբավ լեռան վրայից Պաղեստինը տեսավ և վախճանվեց, այնպես և մեր Մովսեսը երկնային փառքը տեսնելուց հետո տեսավ իր վիճակի սահմանը, որը խաչակնքելով օշնեց և հայրական աղոթքներով և հորդարատ արտասուքներով հանձնեց Աստծուն, ապա Աստծուն ավանդեց իր անարատ հոգին լինելով մենակ Աստծո հետ, և իր նշխարներին կարոտ թողեց իր ուստրերի և դուստրերի բյուրավոր բանակին, որոնք չլսեցին նրա վերջին խրատները, ի մխիթարություն իրենց և ի սփոփանք իրենց սրտերի, չզարդարեցին նրա դին և նրան լաց չեղան 30 օր, ինչպես Իսրայելի տունը Մովսեսին ու Ահարունին, նրանց փոխարեն հրեղեն Սիոնը և հրեշտակների բանակներն էին նրա աստվածընկալ մարմնի շուրջը, և երկնավոր դասերի մեջ անպատմելի ուրախություն էր նրա մաքուր և քրիստոսագեղ հոգու համար։ Բարեբախտ հովիվներ գտան մեր քաջ հովվի մարմինը, և չիմանալով ով է, թաղեցին։ Տեսնելով տարածված ձեռքերով գավազանին հենված մարմինը, նրանք չիմացան ով է նա, սակայն նրան շրջապատող լույսից հասկացան, թե բարձրյալ Աստծո մեծ ծառա է։ Ապա շատ ժամանակ անց Սուրբ Գառնիկ ճգնավորը գտավ նրան և տարավ Թորդան, այնտեղից Զենոն կայսրը տարավ Կոստանդնուպոլիս, իսկ հետո Քրիստոսի շնորով Գրիգոր Պատրիկի ձեռքով բերվեց Հայաստան։ Նրա ոսկորների կեսը դրվեց Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու 4 սյուների տակ, իսկ մնացածը պահվեց այլ եկեղեցիներում և բազում վայրերում։ Նրա լուսընկալ և շնորաբաշխ աչը այլ նշխարների հետ միասին պատարակամատույց սեղանը, քողը և գավազանը սիսում նրա սուրբ աթոռում են, և ծնում է զավակներ և աղբյուրացնում Սուրբ Հոգու շնորը ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Մենք, որ ավելի խավարատանջ ու հուսակորույս էինք, քան ուրիշ ազգեր, նրա լուսավոր վարդապետության միջոցով մեծագույն շնորի արժանացանք իմաստությամբ և ուղղափառ հավատով, աննենք ամբից ու անարատ խոստովանությամբ, քանի որ որտեղ մեղքը շատացավ, այնտեղ ավելացավ շնորը։
Նրանից լուսավորվելով, լուսավորիչ անվանեցինք նրան։ Գրիգորիոս Սերովբեների դասակից, Սերովբեներին հաղորդակից, ամենասուրբ երրորդության հանգիստ և աթոռ, որի գութը ողորմությամբ և մխիթարությամբ դարձնում ես դեպի քո ժողովուրդը, որոնք աննենգ ու անխաթար են պահում քո կողմից քարոզված հավատը։ Թեպետ չունենք բարի գործեր և հույժ անարժան ենք, քո մաղթանքների միջոցով սպասում ենք Աստծո ողորմությանը, որ օրհնյալ է, գովյալ և բարեբանյալ հրեղենների և իր սուրբ հողեղենների կողմից և բոլոր արարածներից, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 45-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ արդ անձ իմ կործանված Բարիքի հույսը տնկելով սրտումդ Եվ հավատքի գոտիով պնդելով զույգ երիկամներդ որ ցանկականիտ կրկնապխտոր խորուրդների գործարանն է, բարերար աստծուն խոստովանիր մտածածդ իբրև գործած, խորհածդ իբրև կատարված, անտեսները իբրև հայտնվածներ, սրտումդ ծածուկ պահածները իբրև բարձրաձայն ասվածներ, ակնարկածներդ իբրև իրագործած մեղքեր, շուրթերիդ շարժումը իբրև ամբողջացած չարիք, Ոտքերիդ քայլերը իբրև աստուծո պատվիրանների շրջանցում, ձերքերը ցասումով մեկնելը իբրև արյունահեղություն, լիարժեք ծիծաղելը իբրև շնորի կամավոր լքում, պատեհ թե անպատեհ երդումը իբրև գործակցություն խափողին, ամբարտավանությունը իբրև նախաստեղծի բարձրության հին կործանիչ, սրտնեղությունը իբրև թերահավատություն, Մեղկությունը իբրև ամուր զորավորի պարտություն, վշտագին չարչարանքներից տրտընջալը իբրև տիրոջ հետ արած ուխտի ուրացում, անսանձությունը իբրև անգթության թոր, ամբարհավաճությունը իբրև սնոտի բաներով գոռոզացում վեհերի դեմ, հպարտությունը իբրև կամավոր հարազատություն չարագյուտ դևին, ակամաները կամավորների հետ, բռնիները հավանածների հետ, Օտարամուտները բնածինների հետ, անօրենությունները ապաստվածության հետ, փոքրերը սաստկագույնների հետ, քչերը շատերի հետ, իմ չպատմածները իբրև իմացողի պատմածներ, չգրված հանցանքները իբրև տեսնողի կողմից մագնիսաքարի վրա արձանագրվածներ, ավելի թեթև կարծվածները իբրև ստվար ու ծանր բեռներ, ծածկվածների չափի փնտրումը իբրև հարկի ճշգրիտ պահանջում, Կետի կորյունի բերանից գտնված քառադրամյան ծանրությամբ սատերի չափով, անդնդային գործերը իբրև աստուծո ականջին արագ հասածներ, շարունակիր սրանք, և կուտակիր կրկնակի հանձնառությամբ, մեծ հեծությամբ վերստին պատմելով այստեղ չեղածները իբրև եղածներ, ցույց տալով աստծուն վանված անձիդ պարտությունը, որպեսի փոխատուից պարտքերի ներում ստանաս շնորհով, Այն մեղավորի պես, որին տերն արդարացրեց և հրաշափառապես հրճակեց, ամենապատիկ ներփողով կրկնելով զղջման գովեստը և ոչ թե մեղքերի պարսավանքը։ Բարդիր և դիզիր մեղապարտ հոգուդ վրա բազում բամբասանքներ, անձիմ, և հույշ խթանող խոսքերով կշտամբիր բազմամասնյա գարշություններդ, չարությունը, անօրենությունը, սխալանքը, պատերազմից փախուստը, պարտությունը, մոլեգնությունը, ամբարշտությունը, ապշությունը, թմրությունը, արթմնի քունը, ընդհանալիս նիրհելը, օտարոտի խորուրդը, նանիր խոսքերը, զազրություն հավանելը և դրանում մնալը, աստծուն ատելի բաները փափագելը, աներկյուղությունը, անսաստությունը, անկարգությունը, թերությունը, թյուրությունը, թուլությունը, ժլատությունը, Սանձարձակությունը, ծիծաղականը, քրկջականը, ծաղրականը, գայթակղականը, պատրողականը, անդեպ քաջությունները, անվայել մարտնչումները, անորեն արիությունները, հոգու խեղդումները, տատանողական երկչոտությունը, բազմավոստ դատարկ ճյուղերը, անպատկառ գզվրտուքները, գշտությունները, գժդմնությունները, անդատ ատելությունները, դյուրավ որսացող մարմաջումները, փոքրերի անտեսումը, խոստումների դրժումը, ուխտերի մոռացումը, նմանների այլափոխումը, կեղծիքի քողարկումը, փառամոլ մորոսությունը, բարձրահոն հավակնությունը, ապիրատությունը, ինքնահավանությունը, հառաչագահության տենչը, չարագործներին հատուցելը և դրանց մասին անօգուտ դատարկաբանելը, ունայն դեգերումները, Խորամանկ բասարկուին ընթացակից լինելը, խոսքի վատնումը, կյանքի սատակման գնով վաճառելը, ավանդների կորուստը, հայրենի ժառանգության վատնումը, ձգողական կապանքը
երինջների լծափոքով անխզելիորեն բռնված անօրենությունները, հարաթաթավ տղմաբնակությունը, լավերի լքումը, անսպասելի ոտնակող լինելը, դարձի գալուց հետո նույն դառնություններին վերադառնալը, նորամուտ մտքերը, օտարոտի խորուրդները, անկայուն կամքը, անբան հառաչը, շնչական էությունը, իշխանական մասի օրենքից դուրս ամեն կողմ ծավալվելը և այն ամենը, որ անճարելի է կամ անգրելի, անպատմելի և անցուցադրելի։ Արդ, ինչպես պիտի բժշկվես, անձիմ եղկելի, որ այսքան տեգերով խոցոտված, լքված, տարագիր և անողջանալի մի այր ես, ըստ Մարգարեի։ Քանզի վերոգրիալներից մեկն իսկ բավական է սատակելու քեզ, ուր մնաց թե քեզ շրջապատած մարդասպան դժնի դահիճների այդքան դասերը։ Մանավանդ որ միայն այսպիսի օրինակներով հնարավոր չէ քննել տառապածիս պատկերը, ինչպես վխտացող անթիվ կարիճները, որ օրհասական թույնը կրում են իրենց պոչի ծայրի ստորին մասում և այն լցնում մաշկեղեն ամանի մեջ, ելքի ճամփան կապելով ու փակելով, արտաքուստ բարի են երևում, իսկ ներքուս չարի ամբարներ են, կորստյան պահեստ, կսկծման կույտ, սատակում գործողներ և մահվան մշակներ։ Ահա այդպիսին են քո անորեն տառապանքի ամբարած թշվառաքրտինք պաշարները։ Կրկնակի սատակման արժանի անձիմ, որ կամովին ընդունեցիր քո մեջ այն, ինչն այս աշխարի ագարակում թշնամին սերմանեց ցորենի վրա, ով այր անմաքուր, անբարիշտ և ծույլ, իսպար ատելի, որ մտքով փափագում և սիրում ես այն, ինչ լի է ամեն տեսակ անառակությամբ։ Այդ մասին է ասում առաքյալը, երբ դրանից սկսած թվարկում է սարսափելի կշտամբանքները, եզրափակելով հետևյալ վճռով. Նրանք, ովքեր գիտենալով Աստուծո արդար դատաստանը գործում են այդպես, և նրանց կամակիցները արժանի են մահվան։ Արդ ես ինքս ինձ արժանացրի կրկնակի հատուցման, մահվամբ սատակման կորստի դատապարտելով։ Բայց դու խնայիր ողորմությամբ, բարեգութ, կենթանի, հզոր, կամարար, կարող, հնարագետ, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

Вольфганг Амадеус Моцарт. Концерт соль-мажор. Флейтայի և նվագախմբի համար. Կատարում է Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան-Պիեր Ռամպալ, ֆլեյտա, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբաուեր.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան-Պիեր Ռամպալ ֆլեյտա, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբաուեր։

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի աթոռակալությանը։ Այսօր կիմանաք Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլիս գործողման մասին, Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի առաքելության հանգամանքները։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսում Հայաստանը քաղաքականապես տարբեր բռնակալությունների ոլորտներում էր գտնվում, ինչով և խիստ դժվարացել էր հայ ազգը առաջնորդելու հայ առաքելական եկեղեցու գործը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը մեծ բարդություններ ուներ Օսմանյան կառավարության խստագույն հսկողության տակ գտնվող Կոստանդնուպոլսի պատրիարքարանի և նրա իրավասության ոլորտում ընթացող արևմտահայության եկեղեցական կյանքը առաջնորդելիս։ Դեռևս 1828 թվականին արգելվել էր Էջմիածնի նվիրակների մուտքը Օսմանյան կայսրություն, ինչով ավելի ևս դժվարացել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Կոստանդնուպոլսի պատրիարքարանի միջև իրականացվող պաշտոնական կապը։ 1868 թվականի հուլիսի վերջի գրությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գիորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցին ռուսական իշխանություններից խնդրում էր անցաթուղթ տալ Էջմիածնի սինոդի անդամ Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի անունով, քանզի նա հանձնարարություն ունի գնալ Արցախ և այնտեղից Քութայիս նահանգի զանազան տեղերը։ Ինչպես շուտով պարզվեց, կաթողիկոսը նրան գործողելու էր Կոստանդնուպոլիս։ Դա տեղի էր ունենում հայության համար շատ բարդ ժամանակաշրջանում։ Արևմտահայության ազգային խնդիրները բախվում էին Օսմանյան իշխանությունների թշնամական պատնեշին։ 1862 թվականից ազգային սահմանադրությունը գործում էր կրճատումներով և պարբերաբար փակվելով, իսկ Ֆուադ Փաշան 1867 թվականին ընդդիմացավ սահմանադրության խմբագրված տեքստի մեջ ազգային ժողովի դերն ընդլայնելու հայ սահմանադրականների փորձերին։ Հակահայկական մթնոլորտի արտահայտությունն էր Ֆուադ Փաշայի քաղաքական կտակը, որում նա գրում էր. «Հայերը թշնամական կերպարանք են սկսել առնել, հարկ է չափավորել նրանց եռանդը, ասպարեզ տալով միայն նրանց, որոնք անկեղծորեն ընդունել են մեր կայսրության զուլման սկզբունքները»։ Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսը, խիստ անհանգստացած արևմտահայության վիճակով, 1868 թվականի հուլիսի 20-ի կոնդակով նշում էր, որ արևմտյան Հայաստանը անմխիթար վիճակում էր։ Գիորգ կաթողիկոսը միջոցներ ձեռնարկեց եկեղեցական խնդիրները ինչ որ չափով կարգավորելու ուղղությամբ։ Հայոց կաթողիկոսը սեպտեմբերին Մկրտիչ Խրիմյանին և Երեմիա Տևկանցին հրավիրելով Սուրբ Էջմիածին եպիսկոպոս է ձեռնադրում և շուտապույտ ուղարկում արևմտյան Հայաստան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեծ վստահություն տածելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի նկատմամբ որոշում են նրան ուղարկել Կոստանդնուպոլիս, քանզի, ինչպես ինքն էր գրում, «կարևորություն եմ զգում նշանակել մեր կողմից որպես գործակալ մի արքեպիսկոպոսի, որ մեր խրատներով և պատվիրաններով քարոզի մեր որդիներին խաղաղասիրություն, եղբայրություն և առաքինական արժանավայել կենցաղավարություն»։ Եվ պատշաճ համարեցինք հղել Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին, որպեսզի իր բնակությունը հաստատի այնտեղ և միմիայն հոգևոր գործերում խորհրդակից լինելով Կոստանդնուպոլսի պատրիարքին, իբրև մեզ փոխանորդ հոգ տանի ժողովրդի հոգևոր պահանջների մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլիս մեկնելու կապակցությամբ Գիորգ կաթողիկոսի ուղարկած կոնդակների հասցեատերերի ցուցակը արդեն իսկ վկայում է նրա առաքելության ազգային քաղաքական կարևորագույն նշանակությունը։ Այդ որոշման մասին տեղեկացնելով Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Պողոս արքեպիսկոպոս Թագթագյանին, ամենայն հայոց հայրապետը հատկապես բարձր գնահատելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները, պատվիրում էր նրան հոժարակամ սիրով վերաբերվել։ Գեորգ 4-րդը տեղեկացնում էր նաև Երուսաղեմի հայոց Եսայի Թալասցի պատրիարքին, ազգային գործիչներ Գրիգոր Օդյանին և Սերվիչենին, Կոստանդնուպոլսի հայոց կրոնական և քաղաքական խառը ժողովին, ինչպես նաև հայոց ընդհանուր ժողովի երեսփոխաններին։ Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանը Կոստանդնուպոլիս մեկնեց 1868 թվականի հոկտեմբերին։ Ըստ Ալեքսանդր Երիցյանի, Սարգիս արքեպիսկոպոսին Կոստանդնուպոլսում ընկալել էին որպես նվիրակ, ինչին դեմ էր Օսմանյան կառավարությունը, հատուկ տեղեկացնելով Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Նոյեմբերի 23-ի կոնդակով Գիորգ կաթողիկոսը նախ իր գոհունակությունն էր հայտնում Սարգիս արքեպիսկոպոսի գործի բարեհաջող ընթացքի կապակցությամբ, այնուհետև առաքելությունը չվտանգելու նպատակով հայոց կաթողիկոսը խստիվ արգելում էր Սարգիս արքեպիսկոպոսին իրեն տրված փաստաթղթերում գործակատար բառը փոխարինել նվիրակով։ Գիորգ կաթողիկոսը դեկտեմբերի 10-ի կոնդակով քաջալերում է Սարգիս արքեպիսկոպոսին, նախ նշում է այն չափազանց ջերմեռանդությունը, որ առաջացել էր ժողովրդի մեջ Սուրբ Էջմիածնի նկատմամբ, այնուհետև տխրությամբ գրում էր, որ իր նախորդների օրոք մոռացվել էր օրհնության կոնդակով և միաբանության խոսքով քաջալերել Արևմտյան Հայաստանի հայ ազգաբնակչությանը, որը հեռու էր մնացել մայրաթորից, ուստի այն ջերմությունը, որ իրենց սրտերում նրանք ունեին նախկինում, աստիճանաբար մարեց և նրանց հեռացրեց մայրաթորից։ Իրականում պատճառը ոչ թե հայոց կաթողիկոսների զլանալն էր կոնդակներ ուղարկելու գործում, այլ բռնակալությունների մամլիչի տակ հայ ժողովրդի գտնվելը։ Գնահատելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի գործունեությունը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը նշել է, որ նա նորոգեց ազգակիցների ջերմեռանդությունը Սուրբ Էջմիածնի նկատմամբ։ Հոգևոր և ազգային միաբանության գրավականներից կարևորագույնն էր կրթական հաստատություններ ունենալը։ Գիորգ կաթողիկոսը գրում էր, որ ինքը տեղեկացել էր, որ ցավալի վիճակում էր ազգային կրթության գործը Կոստանդնուպոլսում, ուստի նա հանձնարարում էր Սարգիս արքեպիսկոպոսին խորհրդակցել Պետրոս եպիսկոպոսի հետ, որը նույնպես ժամանել էր այնտեղ։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1869 թվականի կեսին հայրենիք վերադարձավ Կոստանդնուպոլսից։ Այն թե որքանով հաջող էր ընթացել նրա առաքելությունը, վկայում է Օսմանյան իշխանությունների խիստ բացասական վերաբերմունքը նրա նկատմամբ։ Պատմաբան Ալբերտ Խարատյանը, հետազոտելով վավերագրերը, եզրակացրել է, որ Ալի և Ֆուադ Փաշաները 1868 թվականի հոկտեմբերին գրեթե թշնամանքով ընդունեցին Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին, քանզի ըստ հետազոտողի թուրք քաղաքագետների աչքին Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսը և Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանը արևմտահայերի մեջ ռուսական ազդեցության տարածողներ էին, որ անշուշտ տագնապ էր պատճառում նրանց։ Սակայն չպետք է անտեսել, որ բարձր դուրը շահագրգռված էր Կոստանդնուպոլսի պատրիարքարանի և Էջմիածնի միջև կրոնական կապերի թուլացմամբ, ժողովրդին եկեղեցուց հեռացնելու նպատակով։ Ալի Փաշայի հանձնարարությամբ կաթողիկոսին ուղղած գրության մեջ ընդգծվում էր, որ Կոստանդնուպոլսում կաթողիկոսական նվիրակի գտնվելը ավելորդ է և ստվեր է նետում պատրիարքի հեղինակության վրա, որն արդեն իսկ կաթողիկոսի ներկայացուցիչն էր իր հոգևոր պաշտոնով։ Այս ժամանակաշրջանում ևս Օսմանյան կառավարությունը չի հապաղել կտրուկ վերաբերմունք դրսևորել այն բոլոր դեպքերում, որոնք նրա կարծիքով արևմտահայերի մեջ կարող էին խորացնել ազգային ինքնագիտակցության, ազգային ինքնորոշման ձգտումները։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը հաջողությամբ էր ավարտել ստանձնած պարտականությունը։ Նախ Օսմանյան կառավարությանը ծանուցել էր Գիորգ կաթողիկոսի իշխանության մասին, երկրորդ պատրիարքարանը և ամենայն հոգևոր գործունեություն հնարավորինս ենթարկել էր նրա իշխանությանը։ Առանցքում ունենալով մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի շուրջ համախմբվելու գաղափարը, Սարգիս արքեպիսկոպոսի առաքելությունը իր շարավիղի մեջ ազգային խնդիրներ էր ներառնում, որոնք իրենց հրատապ լուծումներին էին սպասում, իսկ պետականության բացակայության պայմաններում դրանք սեղմվում էին անհատական որոշումների մեջ։ Այդպիսի անհատ էր Գիորգ 4-րդ կաթողիկոսը, և նա ընտրեց Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին, որը հնարավորինս հաջողությամբ կատարեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանձնարարությունը։ Ավարտվեց Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանի առաքելության հանգամանքները հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիներին Արցախի թեմում։

Տիգրան Մանսուրյանի «Թովեմ» ստեղծագործությունը կատարեց Մոսկվայի Պետական Ակադեմիական Մեծ Թատրոնի նվագախմբի մենակատարների անսամբլը՝ դիրիժոր Ալեքսանդր Լազարև։ Ալֆրեդ Շնիտկե «In Memoriam» նվագախմբի համար կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, եթե ոչ Տերը, կատարում են The Sixteen կամերային նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Չարլզ Բրետ, կոնտրտենոր, Յան Փաթրիջ, տենոր, Մայքլ Ջորջ, բաս, դիրիժոր, Հարրի Քրիստոֆերս.

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Եթե ոչ տերը» ստեղծագործությունը, կատարեցին The Sixteen կամերային նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Չարլզ Բրետ կոնտրտենոր, Յան Փաթրիչ տենոր, Մայքլ Ջորջ բաս, դիրիժոր Հարրի Քրիստոֆերս։

0: FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Կորինթացիների երկրորդ թուղթը։ Նույն 57 թվականի վերջին գրված Կորինթացիների երկրորդ նամակը առավելապես ջատագովական է, ուղված իր իսկ կողմից քարոզած ավետարանական ճշմարտության պաշտպանությանը։ Կորինթացիներից ոմանք կասկածի տակ էին առել նրա առաքելական իրավասությունները։ Պողոս առաքյալը համբերությամբ, սիրով ու նաև վճռականությամբ հակազդում է նրանց այս նամակում, հուսալով, որ ի վերջո հակասությունները կընկրկեն և համերաշխություն կտիրի նրանց մեջ։ Սիրելիներ, և որովհետև այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի և հոգու ամեն բղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծո երկյուղով։ Հանդուրժեցեք մեզ, որովհետև ոչ ոքի չվնասեցինք, ոչ ոքի չապականեցինք և ոչ ոքի չզրկեցինք։ Ձեզ դատապարտելու համար չեմ ասում, քանի որ առաջ էլ ասացի, թե մեր սրտերում ենք, լինի ձեզ հետ մեռնելու, թե ապրելու համար։ Արդուրախ եմ, ոչ որովհետև տրտմեցիք, այլ որովհետև ապաշխարության համար տրտմեցիք, քանի որ ըստ Աստծո ուզածի տրտմեցիք, այնպես որ մեզնից ոչ մի բանով վնաս չկրեցիք, որովհետև տրտմությունը ըստ Աստծո ուզածի ապաշխարություն է առաջ բերում փրկության համար, որը զղջում չի պատճառում, իսկ աշխարհի տրտմությունը մահ է առաջ բերում։ Արդ քանի որ ըստ Աստծո ուզածի տրտմեցիք, այդ բանը ինչ փութկոտություն արտնացրեց մեր մեջ, կամ ինչ արդարացում, կամ սաստ, կամ երկյուղ, կամ տնչանք, կամ նախանձախնդրություն, կամ վրեժխնդրություն, արդարև ամեն ինչում դուք ձեզ ցույց տվիք, թե մաքուր եք այդ հարցում։ Ապա առաքյալը կոչ է անում Կորինթոսի քրիստոնյաներին առատ նվերներով օգնել Հրիաստանի կարոտյալ եղբայրներին։ Բայց արդ ավարտին հասցրեք այն, որովհետև ինչպիսի հոժարգամքով որ սկսեցիք, կատարեցեք այն ձեր ունեցվածքի չափով, քանզի եթե առաջուց հոժարությունը կա, տրված ընդունելի է ըստ տվողի ունեցածի և ոչ թե ըստ չունեցածի։ Ոչ թե ուրիշներին հանգստություն եմ կամենում, իսկ ձեզ նեղություն, այլ թող լինի հավասարությամբ։ Ներկա դեպքում ձեր առատությունը թող լցնի նրանց պակասությունը, որ նրանց առատությունն էլ լցնի ձեր պակասությունը, որպեսզի հավասարություն լինի, ինչպես գրվացել է, թե ով շատ հավաքեց, ոչինչ ավելի չունեցավ, իսկ ով քիչը նրանը չպակասեց։ Յուրաքանչյուրը թող տա, ինչպես հոժար է սրտով, և ոչ թե հարկադրաբար և տրտմությամբ, որովհետև Աստված սիրում է զվարթարատ տուրքը, և Աստված կարող է ամեն շնոր շատացնել ձեր մեջ, որպեսզի ամեն ինչում, ամենայն ժամ, ամենայն բավականություն ստանալով, առատանակ բոլոր բարի գործերում, ինչպես գրված է, «Սփռեց և տվեց աղքատներին, նրա արդարությունը մնում է հավիտյան»։ Եվ Աստված, որ սերմ է պարգևում սերմնացաններին և ուտելու հաց, պիտի պարգևի և պիտի բազմացնի նաև ձեր սերմացուն և պիտի աճեցնի ձեր արդարության պտուղները։ Ամեն ինչում դուք պիտի հարստանաք ամենայն առատությամբ, որ մեր միջոցով շնորհակալության զգացում է առաջ բերում Աստծո հանդեպ, որովհետև այս պաշտոնիս ծառայությունը ոչ միայն սրբերի կարիքները լրացնելու համար է, այլև շատերի միջոցով Աստծո հանդեպ շնորհակալությունը ավելացնելու համար։ Այս ծառայության փորձով շատերը պիտի փառավորեն Աստծուն, Քրիստոսի ավետարանը խոստովանելու հնազանդության և այն առատաձեռնության համար, որով հաղորդակից է կանում նրանց ու ամենքին, և նրանց աղոթքները ձեզ համար են, քանզի անցկագին սիրում են ձեզ Աստծո այն առատ շնորների համար, որ կան ձեր մեջ, և գոհություն Աստծուն նրա անպատում շնորների համար։ Պողոս առաքյալը իր երկրորդ և երրորդ ճամփորդությունների ընթացքում դարձի էր բերել այժմյան Անկարայի տարածքում ապրող գաղատացիներին, որոնք Քրիստոսից առաջ երկրորդ դարում Փոքր Ասիա եկած գալիական կելտերի հետնորդներն էին։ Որոշ խառնակիչներ փորձում էին խղաթյուրել Քրիստոսի ավետարանը, այսինքն կոչ էին անում նորադարձ հեթանոսներին թլպատվել, գործադրել Մովսեսի օրենքը, չեղյալ համարել Պողոսի հեղինակությունը. Նրանք պնդում էին, որ հեթանոսների առաքյալը Քրիստոսի 12 աշակերտներից չէ, եւ գաղատացիներին հաջողանալու համար է քարոզում չգործադրել օրենքը. Հեղինակն այս թղթում, որի ընդհանուր նյութը հարու նման է հռոմեացիների նամակին, հերքում է հրիասուտ վարդապետների այդ պատիր պնդումները։ Ըստ առաքյալի, մարդու արդարացումը ոչ թե Մովսեսի օրենքով է, այլ միմիայն ի Քրիստոս հավատով։ Քրիստոնյաների կարճումը կրոնի արտաքին ձևին, որը հուդայականությունը հիշեցնում, նսեմացնում է խաչելության և քրիստոնեության, քրիստոնեական ազատության բացարձակ արժեքը։ Իսկ մենք, որ իսկական հրեաներ ենք, և ոչ թե այդ հեթանոս մեղավորներից, գիտենք, որ մարդ չի արդարանա օրենքի գործերով, այլ միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատով, և մենք հավատացինք Քրիստոս Հիսուսին, որպեսզի արդարանանք Քրիստոսի հավատով, և ոչ թե օրենքի գործերով, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ չի արդարացվել օրենքի գործերով։ Իսկ եթե Քրիստոսով արդարանալ ուզելով մեղավոր գտնվեցինք, ապա ուրեմն Քրիստոս մեղքին ծառայեց Քավլիցի, որովհետև եթե ինչ-որ ես քանդեցի նույնը վերստին շինեմ, ապա ինքս ապացուցած կլինեմ, որ մեղավոր եմ, քանի որ ես օրենքի տակ մեռա օրենքի համար, որպեսզի ապրեմ Աստծո համար։ Քրիստոսի հետ խաչը ելա, կենդանի եմ այսուհետև, բայց ոչ թե ես, այլ իմ մեջ ապրում է Քրիստոս, իսկ հիմա, որ կենդանի եմ մարմնով, Աստծու որդու հավատով եմ ապրում, որ սիրեց ինձ և իրեն մահվան մատնեց ինձ համար։ Եվ ես Աստծո շնորը չեմ անարգում, քանի որ եթե արդարությունը օրենքից է, ապա Քրիստոս իզուր մեռավ։ Ով անմիտ գաղատացիներ, ով հրապուրեց ձեզ, որոնց աչքերի առաջ Հիսուս Քրիստոս նկարագրվեց խաչը ելած, այս բանն եմ միայն ուզում իմանալ ձեզանից, օրենքի գործերով հոգին ընդունեցիք, թե հավատիք հարուզությամբ, այդ չափ անմիտ եք, սկսեցիք հոգով, իսկ հիմա մարմնով եք վերջացնում, և այդքան փորձություններ իզուր անցան ձեր գլխով, եթե անշուշտ իզուր էին։ Իսկ արդ նա, որ հոգին բաշխեց ձեզ և զորություններ գործեց ձեր մեջ, օրենքի գործերով էր թե հավատիք հարուզությամբ։ Այսպես Աբրահամը հավատաց Աստծուն, և այդ նրան համարվեց որպես արդարություն։ Գիտեք արդյոք, որ Աբրահամի որդիները նրանք են, որոնք այդ հավատից են։ Սուրբ գիրքը կանխատեսում էր, թե Աստված հեթանոսներին հավատով է արդարացնելու։ Նախապես խոստացավ Աբրահամին, թե բոլոր ազգերը քեզնով են օրհնվելու։ Այսպես ուրեմն, նրանք, որ հավատից են, օրհնվում են հավատացյալ Աբրահամի հետ։ Նրանք, որ օրենքի գործադրողներն են, անեծքի տակ են, քանզի գրված է, թե անիծյալ է ամեն մարդ, որ օրենքի գրքում եղած բոլոր գրվածները չի պահում ու չի գործադրում, որ օրենքով ոչ ոք չի արդարան Աստծո առաջ, այդ քաչ հայտնի է, որովհետև արդարը ասում է, հավատով է ապրելու, իսկ օրենքը հավատից չէ, բայց ով կատարի այն, նրանով կապրի։ Քրիստոս մեզ վերստին գնեց օրենքի անեցքից, անեցք դառնալով մեզ համար, որովհետև գրված է, թե անիծյալ է այն մարդը, որը կախված է փայտից, որպեսզի Աբրահամի օրհնությունը Քրիստոս Հիսուսով գա հեթանոսների վրա, և որպեսզի Սուրբ Հոգու խոստումը մենք ընդունենք հավատով։ Եղբայրներ, դուք կոչված եք ազատության, միայն թե ձեր ազատությունը սոսկ մարմնի ցանկությունների համար չլինի, այլ սիրով ծառայեցեք միմյանց, որովհետև ամբողջ օրենքը այս մեկ խոսքի մեջ է ամփոփվում. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես ինքդ քեզ»։ Իսկ եթե միմյանց խածոտեք և հոշոտեք, զգույշ եղեք, գուցե թե միմյանց ոչնչացնեք։ Այս ամենը չեն նշանակում, որ առաքյալը մերժում կամ թերագնահատում է օրենքը։ Օրենքը չափազանց կարևոր դեր է խաղացել, եղել դեպի Քրիստոս առաջնորդող ուսուցիչ, իսկ երբ հավատը եկավ, այլևս դաստիարակի կարիք չեն զգում։ Վերջում նա կոչ է անում գաղատացիներին ապրել բազում հոգևոր շնորներ բաշխող Սուրբ հոգու առաջնորդությամբ։ Բայց ասում եմ ձեզ, հոգով ընթացեք և մարմնի ցանկությունը մի կատարեք, քանի որ մարմինը հոգու հակառակն է ցանկանում, իսկ հոգին մարմնի հակառակը։ Եվ քանի որ սրանք միմյանց հակառակ են, մի արեք այն, ինչ ուզում եք։ Իսկ եթե հոգով եք առաջնորդվում, ապա օրենքի տակ չեք, որովհետև մարմնի գործերը հայտնի են, այսինքն շնություն, պոռնկություն, պղծություն, վավաշոտություն, կրապաշտություն, կախարդություն, թշնամություն, կռիվ, նախանձ, բարկություն, հակառակություններ, երկպարակություններ, բաժանումներ, չարնախանձ, սպանություններ, հարբեցողություններ, անառակություններ և սրանց նման ուրիշ բաներ։ Այժմ ասում եմ ձեզ, ինչպես որ առաջուց էլ ասում էի, թե նրանք, որ այսպիսի բաներ են գործում, Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու, իսկ հոգու պտուղն այս է, սեր, խնդություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաներին օրենք չկա։ Իսկ նրանք, որ քրիստոսյաններ են, խաչն են հանում իրենց մարմինները, գրքերով և ցանկություններով հանդերձ, եթե ապրում ենք հոգով, ըստ հոգու էլ ընթանանք, և սնապարծ չլինենք միմյանց գրգռելով և միմյանց նախանձելով։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելյուս, 6 էքսպրոմպտներ, օպուս 5, կատարում է Էրո Հեյնոնեն, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին Յան Սիբելիուսի 6 էքսպրոմպտները, օպուս 5, կատարեց Էրո Հեյնոնեն։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, նախերգանքներ Սաբուխ և Սամսոն, կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: հնչեցին Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի, Սավուխ և Սամսոն նախերգանքները։ Կատարեց The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, Ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 60, կատարում է Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կպատմենք Աղթամարի վանքի մասին։ Աղթամարի վանքը կամ Աղթամարի Սուրբ Խաչվանքը գտնվում է Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի Ռշտունիք գավառում, Վանալճի հարավ արևելյան մասում, Աղթամար կղզում։ Եղել է Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորության հոգևոր կենտրոնը։ 12-ից 19-րդ դարերում այդտեղ է գործել Աղթամարի կաթողիկոսությունը, որի կաթողիկոսները միաժամանակ Աղթամարի վանքի առաջնորդներն էին։ Աղթամարի վանքում է առժամանակ հանգրվանել լուսավորչի աճը։ 915-ից 921 թվականներին ճարտարապետ Մանուելը Գագիկ Արծրունի թագավորի հանձնարարությամբ կառուցել է Աղթամարի վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, որն իր խաչաձև գմբեթավոր հորինվածքով կրկնել է Արծրունյաց տան տոհմական տապանատուն Զորադիրի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու ճարտարապետությունը։ 1280 թվականին Աղթամարի Ստեփանոս III տղա Սեֆեդինյան կաթողիկոսը նորոգել է Սուրբ Խաչ եկեղեցու տանիքը և գմբեթի վեղարը, իսկ 10 տարի անց Հոռոմշահի որդիներ Ստեփանոսը և Սարգիսը կառուցել են Աղթամարի վանքի Սուրբ Ստեփանոս միանավ թաղածածկ եկեղեցին։ 1296-ին Աղթամարի Զաքարիա առաջին Սեֆեդինյան կաթողիկոսը կառուցել է Սուրբ Խաչ եկեղեցուն կից Սուրբ Սարգիս միանավ մատուռը, ամառային ժամատուն, վերնատուն, դարպաս։ 1431 թվականին Փերի բեկի հրոսակները ներխուժել են Աղթամար կղզի, կողոպտել են վանքի սպասքը, զարդերը և ոչնչացրել ձրագրերը։ 1556 թվականին նորոգվել է Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթը։ Աղթամարի Գրիգորիս III փոքր կաթողիկոսը վանքին է նվիրել ոսկեկազմ ավետարան, վերանորոգել է ժամատունը, ձիթան կառուցել, Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցուն նվիրել Երուսաղեմից բերված վարագույր, զգեստներ, ոսկե սկիհներ։ Աղթամարի Բաղդասար Բաղիշեցի կաթողիկոսի օրոք Աղթամարի վանքը անկում է ապրել, միաբանների մեծ մասը ծրվել են։ Աղթամարի վերջին կաթողիկոս Խաչատուր II Շիրոյանի օրոք 1864-1895 թվականներ կառուցվել են Վեհարանի, դպրոցի, թանգարանի շենքերը։ Աղթամարի վանքի համալիրում են Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Աստվածածին կարմիր եկեղեցի կոչվող մատուռները, Սուրբ Խաչ եկեղեցու գերեզմանատունը Աղթամարի կաթողիկոսների տապանաքարերով և խաչքարերով։ Աղթամարի վանքի ուխտագնացության օրն է Խաչվերացի տոնը։ 1917 թվականին Աղթամարի վանքը լքվել է և ամայացել։ Այժմ կանգուն է միայն վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, հայկական ճարտարապետության գոհարներից մեկը։ Նրա գլխավոր առանձնահատկությունը, որով այն դասվում է ողջ քրիստոնեական արվեստի բացառիկ ստեղծագործությունների շարքը, ճարտարապետության այդ համադրված աստվածաշնչային և աշխարհիկ թեմաներով պատկերականդակներն են և որմնանկարները։ Եկեղեցու պատերը ողջ պարագծով դրսի շրջարում են պատկերականդակների 6 գոտի։ Ստորին գոտին նեղ ժապավեն է, ոճավորված բուսական զարդաքանդակներով։ Երկրորդ գլխավոր գոտին հին և նոր կտակարանների, ինչպես նաև որոշ աշխարհիկ թեմաներով ստեղծված մեծադիր հարթականդակների շարք է։ Հին կտակարանի թեմաներից քանդակված են Հովնանի ծով նետվելն ու հրաշքով ազատվելը, Դավիթն ու Գողիաթը, Սամսոնը, Ադամն ու Եվան, Դանիելը առյուծների գբի մեջ, երեք մանկունքը հնուցում, նույն բարձրության վրա արևմտյան ճակատին Խորանի լուսամուտի երկու կողքերին Գագիկ Արծրունի թագավորն է եկեղեցու մանրակերտը ձեռքին և Քրիստոս օրհնական աչով։ Նոր կտակարանի թեմաներից են գահավորակների վրա նստած Քրիստոսն ու Աստվածածինը, Սուրբ զինվորները, Հայաստանում քրիստոնեություն քարոզող առաքյալները, Գրիգոր առաջին լուսավորիչը, արաբների դեմ ազատագրական պայքարում զոհված, սրբերի շարքը դասված Համազասպ և Սահակ Արծրունի իշխանները։ Երրորդ գոտին կազմված է կենթանիների քանդակներից, չորրորդում խաղողի չընդհատվող որդագալարի մեջ աշխարհիկ կյանքի տարբեր տեսարաններն են, հինգերորդ գոտին ներկայացնում է տոհմանշաններ, զինանշաններ, դիմականդակներ, իսկ վեցերորդը պատկերում է եղնիկների, այծյամների, փախուստը առյուծների, հովազների հետապնդումից։ Եկեղեցու ճակատներին տեղադրված են 4 ավետարանիչների խոշոր ամբողջ հասակով բարձրականդակները։ Աղթամարի վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու պատերը ներսից ծածկված են 10-րդ դարի բարձրարվեստ որմնանկարներով, որոնք մեծ կարևորություն ունեն արևելաքրիստոնեական արվեստի պատմության համար և առնչվում են վաղ միջնադարյան հայկական արվեստի հետ։ Եկեղեցին արվեստների ճարտարապետության, քանդակագործության և նկարչության համադրության փայլուն օրինակ է և եզակի միջնադարյան հայկական մշակույթում։ Աղթամարի վանքը նշանակալի դեր է ունեցել նաև հայ մատենագրության և գրչության զարգացման գործում։ Վանքում 10-րդ դարում կազմավորվել և 12-րդ դարից ծաղկելը Աղթամարի գրչության կենտրոնը, որը վերելք է ապրել հատկապես Աղթամարի Զաքարիա առաջին Սեֆեդինյան կաթողիկոսի օրոք 14-րդ դար։ Գրիչ Դանիել Աղթամարցին ընդօրինակել է Թովմա Արծրոնու պատմությունը, իսկ 1330-ական թվականներին անանուն մատենագրի գրած այդ պատմության հավելվածը։ Դանիելի սերունդները շուրջ 2 դար զբաղվել են գրչությամբ։ Նրանց շնորհիվ մեզ է հասել մոտ 100 ձեռագիր։ Աղթամարի գրչության կենտրոնի նշանավոր մանրանկարիչներից է Զաքարիա Ծաղկողը, գրիչներից Թովմա Մինասենցը, Ներսես և Ստեփանոս 4-րդ տղա կաթողիկոս եղբայրները 15-րդ դար, Գրիգորիս Աղթամարցի մեծ կաթողիկոսը 16-րդ դար և ուրիշներ։ Կենտրոնը մեծ հրճակ է ունեցել։ Այնտեղ ձեռագրեր ընդօրինակելու են եկել Հայաստանի տարբեր վայրերից, նույնիսկ Գլաձորի համալսարանից և Հերմոնի վանքից։ Մեզ են հասել այստեղ ընդօրինակված պատմական և գեղարվեստական երկեր, բազմաթիվ նկարազարդ ավետարաններ, մաշտոցներ, հայսմավորքներ, տաղարաններ և այլ ձեռագրեր։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Արամ Խաչատրյանի կինո երաժշտությունը ռեժիսոր Միխայլ Ռոմի «Կալանավոր թիվ 217» ֆիլմից։ Կատարում է Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

հնչեց Արամ Խաչատրյանի կինոերաժշտությունը ռեժիսոր Միխայել Ռոմի «Կալանավոր» թիվ 217 ֆիլմից, կատարեց Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։ Ֆերենց Լիստ, «Դեստե Պերճատան նոճիների մոտ», ողբերգ թիվ 1, հատված «Թափառումի տարիներ, երրորդ տարի Իտալիա» շարքից, կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։

0: հնչեցած Ֆերենց Լիստի թափառումի տարիներ, երրորդ տարի Իտալիա շարքից, Դեստե Պերչատան նոճիների մոտ, ողբերգ թիվ 1, կատարեց Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, երրորդ մաս, ադաջիո, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Անտոն Բրուքների դո մինոր համարուց սիմֆոնիայի երրորդ մասը, ադաջիո, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Վարդան Արևելցի, ներբողական ճար, ուղված երիցս երանելի Գրիգոր Լուսավորչին։ Օրհնյալ է մեր հայրերի Տեր Աստված, և օրհնյալ է նրա Սուրբ Փառքի անունը իր տաճարում և իր աթոռի հաստատության վրա։ Նա, որ իր կանխագիտությամբ ճանաչելով, նախապես հրավիրեց մեր հայրերին և իր շնորներով դեպի բարի օրերը կոչեց, որոնց արդարացրեց կենսաբեր ջրերով և որդեգրության պատվով մեծարելով փառավորեց, որովհետև ոչ արևելքից, ոչ արևմուտքից և ոչ լեռների անապատից եղավ մեզ այցելությունը, այլ բարձունքներից մեզ երևաց արեգակը և լույս ծակեց խավարի և մահվան ստվերների մեջ նստացներիս վրա, ուղղելու մեր ոտքերը խաղաղության և փրկության ճանապարով։ Բոլոր մարմնավորների դատավորը ամենահաղթ դատաստանով հայտնվեց, հավիտյանների արարիչը ժամանակների լրումին մանուկ եղավ, իր ամենախնամ ձեռքը ապարաժին ձգեց, հիմքերից տապալեց լեռները բանսարկոյի հպարտությունը, որ ապարաժ դարձրեց այս բանական պարարտ երկիրը, և իր սքանչելիքի մատները մցրեց օցերի որջերն ու կարիչների բները, ոզնիների, աղվեսների ու ջայլամների դուստրերի դարանները, այսինքն մարդկանց հոգիների մեջ, ուր բույն էին դրել ապականի ձորությունները զանազան չարիքներով բաժանված։ Այդ ամենը փոխակերպելով, Բուրաստան դարձրեց ապարաժները, և գազանների բնակավայրում ինքը բնակվեց հոր և Սուրբ Հոգու հետ միասին։ Եվ քանի որ մարդու համար անհնարինը հնարավոր է Աստծուն, մորենուց խաղող և տատասկից թուս հանեց, Սոդոմի այգուց և Գոմորի պարտեզից բարի ճյուղեր բխեցրեց, ոտնակող արեց անդունդների հատակը, աղբյուրներ բխեցրեց վեմերից, անարմատ փայտից պտուղներ քաղեց։ Չձանդրացնենք այն ամենը, ինչ արեց հին Իսրայելին, նույնն արեց նոր Իսրայելին։ Այնտեղ Սեմի տանը, այստեղ Հաբետի տանը, որը Սեմի հետ միասին ստացավ օրհնության ազատություն և իշխանություն Քանանի վրա։ Այնտեղ Հակոբի ազգին, որին հրամայվեց կոտորել կրապաշտներին, իսկ այստեղ Հայկի որդիներին, որը 71 նահապետների հետ պաշտամունք չմատուցեց Բելի արձանին, այլ քաջալերվելով Աստծուց սպանեց Բելին կրապաշտության առաջնորդին։ Այնտեղ զգալի և տեսանելի կերպով, որպեսզի օգնի նրանց տկար հավատին, այստեղ սակավ մասը զգալի, ինչպես որ եղավ հրաշքը տրդատի ժամանակ, և մեծ մասը իմանալի, քանի որ հայրական խրատի գավազանի սիրելի մեկ հարվածը բավական եղավ որդիներին ճանաչելու բարի հորը։ Նրանց համար Մովսեսի, Ահարոնի, Հեսուի, իսկ մեզ համար Սուրբ Գրիգորի, Արիստակեսի և Վրթանեսի նրա զվարթալույս հարազատների միջոցով, որոնք նույնպես Աբրահամի արմատից էին, ինչպես գրված է, երկու ճյուղեր պարաշտության որդիներ հատվեցին Աբրահամի արտից, և նրանց ծաղիկներն ու պտուղները լցրեցին տիեզերքը։ Աբրահամը վախենալով միգուցե իր մահից հետո Եմրանը կսպանի Իսահակին, նրան և նրա եղբայրներին հեռացրեց արևելք, նրանք շինեցին Բահլ քաղաքը, որից էլ ազգը կոչվեց Պահլավ, որի շարավիղներից էր մեծն Արշակը, որը Հայաստանում թագավոր դարձրեց իր եղբորը Վաղարշակին, և նա արմատացավ Թորգոմա Հայկազյան տանը։ Վաղարշակը 10 տարի ավար առավ Պարսից երկիրը, մինչև Անակը իր կնոջ ոգուհու և Սուրեն որդու հետ եկավ։ Նա ճանապարհին օթևանեց Թադեոս առաքյալի շիրմի մոտ։ Ասում են, այնտեղ էլ Սուրբ Գրիգորով հղացավ նրա մայրը։ Եվ երբ նրա հայրը սպանեց Խոսրովին և իր ամբողջ ընտանիքով կորստյան մատնվեց, շփոթության ժամանակ Գրիգորի դայակը Սոփին, որը կեսարացի էր, վերցրեց մանուկ Գրիգորին և վերադարձավ Կեսարիա։ Այնտեղ նրան մկրտեցին, մեծանալով նա ուսում առավ և Կեսարիայում փեսայացավ ոմն հավատացյալ մարդու,
ամուսնանալով նրա Մարիամ դստեր հետ, որից ունեցավ երկու զավակներ՝ Վրթանեսին և Արիստակեսին։ Ապա իրենց Աստծուն հանձնելով հեռացան միմյանցից։ Մարիամը գնաց կանանց վանք, իսկ Գրիգորը, իմանալով թե ով է ինքը և ում որդին, գնաց Տրթատի մոտ։ Տրթատը, իմանալով, որ նա պաշտում և փարավորում է անտեսանելի Աստծուն, սկսեց չարչարել նրան, իսկ երբ իմացավ, որ Անակի որդին է, նրան նետել տվեց վիրապի բանտը, որից նա Աստծուն նախախնամությամբ փրկվեց։ Եվ երբ թագավորն ու արքունի զորքերը հարվածներ էին կրում, ելավ վիրապից և փրկական ավետարանով և Քրիստոսի բժշկական շնորներով ապրեցրեց իրեն սպանել ցանկացողներին։ Ապա գնաց Կեսարիա, Կապադովկիայի մայրաքաղաքը, և Արաքելաշնոր Պատրիարք Ղևոնդիոսից ստացավ արաքելական պատիվ։ Այս ամենը կարգավոր և աստվածագործ հրաշք է, որովհետև նրա մայրը նրան հղացավ Թադեոս Արաքելի գերեզմանի մոտ, և այնտեղ նա իր գոյության սկիզբն առավ, նրա խնամով բերվեց նրա շնորհաբաշխության տեղը։ Կեսարիայի նրա նախկին աթոռից, ուր Սուրբ Թադեոսը Թեոպիլոսին եպիսկոպոս էր ձեռնադրել, ընդունեց ավազանի շնորները և կատարյալ ծնունդը, ընդունեց նաև առաքելության բոլոր շնորները, որոնցով պայցարացած վերադարձավ նույն առաքելական անդաստանը, որ հերկվել էր առաքելի վաստակներով, որոքվել նրա արյամբ, սերմանվել նրա արտասուքներով և բուսել նրա քրտինքով, որ արդեն սպիտակել էր և հունցքի ժամանակին հասել։ Եվ բերկրալի սրտով տեսնելով հաճոյական տեսիլքը, սկսեց ագարակի մշակությունը, դրեց որաների և դեզերի լիաբուր ընդխրձերը, արժանի լայնահուն կալին և վերին շտեմարանին, որպեսի ցնցան առաջին սերմանողները, Թադեոսն ու Բարթողոմեոսը, և վերջին հնձողները, Սուրբ Գրիգորն ու նրա քաջագոտի որդիները։ Մեր իմաստուն և քաչովիվ Գրիգորիոսին Տերը նախապես խոստացավ մարգարեների միջոցով ասելով. «Ձեզ համար իմաստուն հովիվ կհանեմ, որը երկու գավազան ունի. մեկը բարակ, որով արածեցնում է իշխաններին, իսկ մյուսը հաստ, որով գայլերի և գողերի հետ է կռվում»։ Գրիգորիոսը ուներ երկուսն էլ՝ կակուխ և բարակ գավազանը, բանական հոտի հեսահամփույր դարձուցիչն ու խնամածուն, և անվանելի գավազանը, քաջամարտիկ տրդատին, որով հարվածում էր դիմադարձներին։ Եվ ոչ միայն այս, այլ նաև Սինա և Քորեբ լեռների շնորներն, Այրարատի լեռներն ու դաշտերը լցնելով փարազարթեց դրանք։ Հրաբուն զորքերի բազմություններն իջնելով լցրեցին ստորին այս աշխարը։ Նոր երկիր հրաշագործեց մեր առաջին հովիվ Գրիգորիոսը, նոր Հակոբը, որի տեսիլքով միածին նիջավ բարձունքներից, և խոր, որդու և Սուրբ Հոգու երեք անձերով և մի աստվածությամբ ավազանի ջրից ծնեց գառներ և գորշասպիտակ մաքիներ սևադեմ, գայլակերպ ու գազանաբարո ազգի մեջ, որ անցնելով կենդանի գետի միջով սպիտակափայլ գեղեցիկ զարդարված փայլում էր, երբ մեկ օրում 15 բյուր արքունական զորքերի Քրիստոս ազգես դարձրեց մեր նոր հեսունավեն մեծն Գրիգորիոսը, որն առաջնորդեց բարեփառ Տրթատին և գերությունից դարձած ժողովրդին։ Թորգոմատունը մեծ խորհրդի մեկնիչ դարձավ։ Արարատյան թագավորությունը բարձրացավ և երկնքի արքայությունը ժառանգեց։ Ինչքան առավել չարչարվեց մեր հայր և աստվածանման ծնող Սուրբ Գրիգորիոսը, բոլոր մարմնավորներից ավելի տանելով սոսկալի և կստմնելի չարչարանքները, նույնքան էլ փառքի ու շնորների արժանացավ։ Բազում տարիներ մարմնով չարչարվելով, հոգով երկնեց և ծնեց մի ամբողջ ազգ իր տաժանաշատ տարապանքների պտուղը։ Բանսարկուն իր բոլոր դևերի հետ արշակունի թագավորի ձեռքով նրա վրա գործադրեց իր բոլոր հնարներն ու սպառեց իր հնարների մեքենայությունները։ Աստծո Սուրբը իր վրա կրեց Քրիստոսի չարչարանքները, նրա երկնագնաց ոտքերն ընդունեցին մեխերի հարվածները, դրվեց կոճղերի ու ոլորանների մեջ, սրունքներն առնաքամ եղան,
Երկաթյա կապիչները ընդունեց կախաղանից կախված մնալով 3 օր, բրածեց եղան նրա սրունքները, նրա պարկեշտ ու սուրբ որովայնը ջրով չարչարվեց, 7 օր մարմնի մասերից աղի պարկեր կախվեցին, նրա աստվածախոս բերանը պատառոտող սանց կրեց, 7 օր մի ոտքից գլխի վայր կախվեց, և նրա սուրբ հոգու անուշաբույրին արժանի ռունգերը ընդունեցին աղբի գարշահոտը. 6 օր մոխիր շնչեց առանց օդի, որից զրկում էր նրան գլխին ագուցված պարկը, նրա հոգեշունչ քիթը բորակ և խիստ քացախ ընդունեց, նրա չարչարակիր անձը բռնցքահարվեց, աստվածապսակ գլուխը մամալվեց. Միթե փոքր է նահատակի հանդեսը, ուր արարիչը հրեղենների դասերի հետ գալով տեսնում էր արժանավոր տեսարանը, որը նոր և անծանոթ դարերին և ժամանակներին իր երկրի վրա իբրև մարդ երևալուց հետո. Միթը փոքր էր պատարակը, որի հոտով լցվեցին երկինքն ու երկիրը և կենդանացան հայկազյանց տան զարմերն ու զավակները. Միթը փոքր էր որդիների պարծանքը այնպիսի հորով, միթե թույլ տվեց, որ մեկ այլ հայր ավելի վեհագույն լինի, քան ինքը, միթե սակավ և քիչ չարչարանքներով եղավ հայր և որդիների բազմությանը պարկերի մեջ պտցրեց, միթե զուր էին զարհուրանքից դողում թշնամիների երիկամունքները, որ նետում էին աղեղներն ու փախչում. Որ հրաշքին է նման վիրապի սքանչելիքը, եթե ոչ Աստծո որդու ներքին դժող կիչնելուն, ուր հաղթվելով կործանվեցին մահն ու ապականությունը։ Ոչ թե 3 օր մնաց, ինչպես հովնանը ձկամփորում, այլ 13 տարի արժանապես սպասավորություն ընդունելով սուրբ հրեշտակներից, ինչպես պատմեց ինքը, և խոր վիրապը երկինք դարձավ, և դևերի որջը հրեշտակների բնակարան, զվարթունների կայան դարձավ սողունների որջը, երկնային զորքերի օթևան խավարին բանտը և կյանքի գործարան մահապարտների գուբը։ Մեր հորը Հովանի էր լինում հայրական աչը, և Հիսուսի բազուկը պահում էր նրան։ Նրան ողջագուրում էր Մխիթարիչ հոգին, և վշտալի տեղը դյուրին դարձնում նրա համար։ Եթե չլիներ այս, ինչպես նա կենթանի կմնար թունավոր սողունների մահաբեր հոտի մեջ, այլ այն, ինչ տերն ասաց Հակոբ նահապետին, թե մի վախենա իջնել Եգիպտոս, քանի որ ես կիջնեմ քեզ հետ և կհանեմ քեզ այնտեղից, նույն խոսքը կրկնեց մեր նահապետ Սուրբ Գրիգորին, բռնելով նրա ձեռքից, իջավ նրա հետ և ասաց, ես եմ քո Տեր Աստվածը։ Այդքան ժամանակ խորը անդունդում դարմանեց մեր բազմալույս արեգակին, և իր ժամանակին դուրս հանելով ցույց տվեց աշխարհին նրանց, ովքեր ննջում էին խավարի և մահվան ստվերների մեջ, և սկսեց իր վարդապետությունը, և Քրիստոսի ավետարանով լցրեց բոլորին, որոնց գնեց, չարչարանքներով առողջացնելով և աստվածախոս լեզվով զարդարելով, քանի որ առանց մեծ խորհրդի չէին նրա նեղությունները, աղի բեռները, որ կրեց իր թիկունքին, մեր թիկունքից հանեց մեղքերի բեռը, և մեր անմաղությունը համեղացրեց ճշմարտության աղով, գլխի վայր կախվելը ուղեց մեր ընթացքը դեպի բարձունք, իսկ ջուրը լվաց մեր հին աղտերը, մոխիրը մեզ բերեց ուրախության օծում, քացախը վերացրեց մեր տկարությունները, իսկ տատասկը մեր խղճմտանքի փուշը, քերանքը ապականություններ գործող մարմինը, կապարը մեր մեղքերի ծանրությունը, սանձը անստական անհնազանդությունը։ Վիրապ նետվելը վիրավորված և երկնքից անդունդների խորքեր ընկածներից դեպի վեր երկինք հանեց, ինչպես մեր Տերը դժողքից, իր վարդապետությամբ ավազանից ծնեց բազում ազգեր, շինեց վանքեր, կարքեց անապատականներ, աղքատանոցներ ու հյուրանոցներ կառուցեց տարբեր վայրերում, եկեղեցիներ հաստատեց, դպրոցներ հիմնեց, հավաքեց մանուկներ, հույն և ասորի գրի և լեզվի գիտակ ուսուցիչներ կարքեց։ Սուրբ Գրիգորն այս ամենից հետո առանձնացավ անապատի լրության մեջ,
առանձնական վարքի մեջ մտավ, հորդորվելով Սուրբ և Աստվածահաճո մենակյացներից, Անտոնից և Կրոնիդեոսից, և վախճանվեց ինչպես Մովսեսը. Ոչ ոք չիմացավ, երբ և որտեղ, որպեսի իր դեռահավատ ծնունդները չպաշտեն իր ոսկորները. Բնակվեց Սեպուհ լեռան վրա, որն այժմ նրա անունով կոչվում է Սուրբ Գրիգորի լեռ, որտեղից ասում են, կամենում էր ծնկների վրա գնալ Երուսաղեմ, որպեսի այնտեղ վախճանվի. Այդպես իջավ լեռից և անցավ մի ձորակով. Այնժամ նրա Տերը, Քրիստոս, նրան ընդառաջ ուղարկեց երկուսերով փեների ասելու, թե ես պատկառում եմ քո անտանելի ճգնություններից, կանգնիր ոտքերիդ վրա և բարձրացիր լեռը, որտեղից իջար, և այնտեղ կվախճանվես։ Միարժամանակ ոչ ոք չի իմանա քո մահվան մասին, և քո կողմից խրատված ժողովուրդը չի կատարի քո տոնը։ Նա այդպես էլ արեց, սերովբեների երևացած տեղում խաչ կանգնեցրեց և անվանեց այն երկու սերովբեներ։ Ապա տիրոջ հրամանով իմանալի լեռը ելավ զգալի լեռան վրա, և այնտեղ իմաստասիրում և աղոթում էր ինչպես Եղյան Կարմելոս լեռան վրա, և այնտեղ էր բաց կատարած խաչված գիշեր և ցերեկ։ Իսկ երբ նրա մեջ լցվեց վերևից իջած ամեն բարի շնոր և ամեն կատարյալ պարգև, հասավ ժամանակը նրա խաչաչարչար և բազմատանջ մարմնից ելնելու և գնալու իր տիրոջ մոտ անասելի պարգերի մեջ, որ ամբարել էր։ Երբ նրա քահ Անայապետության 30 տարին լրացավ, բարի պատերազմը պատերազմած, հավատը պահած, ընթացքը ավարտած և անթարամ պսակին հասած, տիրոջ հրամանով ելավ Սեպուհ լեռան կատարը և Տերը նրան ցույց տվեց ավետյաց երկիրը, վերին Երուսաղեմը, Անդրանիկների եկեղեցին, որոնք սպասում էին նրան։ Ինչպես որ Մովսեսը Նաբավ լեռան վրայից Պաղեստինը տեսավ և վախճանվեց, այնպես և մեր Մովսեսը երկնային փառքը տեսնելուց հետո տեսավ իր վիճակի սահմանը, որը խաչակնքելով օշնեց և հայրական աղոթքներով և հորդարատ արտասուքներով հանձնեց Աստծուն, ապա Աստծուն ավանդեց իր անարատ հոգին լինելով մենակ Աստծո հետ, և իր նշխարներին կարոտ թողեց իր ուստրերի և դուստրերի բյուրավոր բանակին, որոնք չլսեցին նրա վերջին խրատները, ի մխիթարություն իրենց և ի սփոփանք իրենց սրտերի, չզարդարեցին նրա դին և նրան լաց չեղան 30 օր, ինչպես Իսրայելի տունը Մովսեսին ու Ահարոնին, նրանց փոխարեն հրեղեն Սիոնը և հրեշտակների բանակներն էին նրա աստվածընկալ մարմնի շուրջը, և երկնավոր դասերի մեջ անպատմելի ուրախություն էր նրա մաքուր և քրիստոսագեղ հոգու համար։ Բարեբախտ հովիվներ գտան մեր քաչ հովվի մարմինը, և չիմանալով ով է, թաղեցին։ Տեսնելով տարածված ձեռքերով գավազանին հենված մարմինը, նրանք չիմացան ով է նա, սակայն նրան շրջապատող լույսից հասկացան, թե բարձրյալ Աստծո մեծ ծառա է։ Ապա շատ ժամանակ անց Սուրբ Գառնիկ ճգնավորը գտավ նրան և տարավ Թորդան, այնտեղից Զենոն կայսրը տարավ Կոստանդնուպոլիս, իսկ հետո Քրիստոսի շնորով Գրիգոր Պատրիկի ձեռքով բերվեց Հայաստան։ Նրա ոսկորների կեսը դրվեց Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու 4 սյուների տակ, իսկ մնացածը պահվեց այլ եկեղեցիներում և բազում վայրերում։ Նրա լուսնկալ և շնորհաբաշխ աչը այլ նշխարների հետ միասին պատարակամատույց սեղանը, քողը և գավազանը սիսում նրա Սուրբ աթոռում են, և ծնում է զավակներ և աղբյուրացնում Սուրբ հոգու շնորը ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Մենք, որ ավելի խավարատանջ ու հուսակորույս էինք, քան ուրիշ ազգեր, նրա լուսավոր վարդապետության միջոցով մեծագույն շնորի արժանացանք իմաստությամբ և ուղղափառ հավատով, աննենք ամբից ու անարատ խոստովանությամբ, քանի որ որտեղ մեղքը շատացավ, այնտեղ ավելացավ շնորը։
Նրանից լուսավորվելով, լուսավորիչ անվանեցինք նրան։ Գրիգորիոս Սերովբեների դասակից, Սերովբեներին հաղորդակից, ամենասուրբ երորդության հանգիստ և աթոռ, որի գութը ողորմությամբ և մխիթարությամբ դարձնում ես դեպի քո ժողովուրդը, որոնք աննենգ ու անխաթար են պահում քո կողմից քարոզված հավատը։ Թեպետ չունենք բարի գործեր և հույժ անարժան ենք, քո մաղթանքների միջոցով սպասում ենք Աստծո ողորմությանը, որ օրհնյալ է, գովյալ և բարեբանյալ հրեղենների և իր սուրբ հողեղենների կողմից և բոլոր արարածներից, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 45-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ արդ անձ իմ կործանված Բարիքի հույսը տնկելով սրտումդ Եվ հավատքի գոտիով պնդելով զույգ երիկամներդ որ ցանկականիտ կրկնապխտոր խորուրդների գործարանն է, բարերար աստծուն խոստովանիր մտածածդ իբրև գործած, խորհածդ իբրև կատարված, անտեսները իբրև հայտնվածներ, սրտումդ ծածուկ պահածները իբրև բարձրաձայն ասվածներ, ակնարկածներդ իբրև իրագործած մեղքեր, շուրթերիդ շարժումը իբրև ամբողջացած չարիք, Ոտքերիդ քայլերը իբրև աստուծո պատվիրանների շրջանցում, ձեռքերը ցասումով մեկնելը իբրև արյունահեղություն, լիարժեք ծիծաղելը իբրև շնորի կամավոր լքում, պատեհ թե անպատեհ երդումը իբրև գործակցություն խափողին, ամբարտավանությունը իբրև նախաստեղծի բարձրության հին կործանիչ, սրտնեղությունը իբրև թերահավատություն, Մեղկությունը իբրև ամուր զորավորի պարտություն, վշտագին չարչարանքներից տրտնջալը իբրև տիրոջ հետ արած ուխտի ուրացում, անսանձությունը իբրև անգթության թոր, ամբարհավաճությունը իբրև սնոտի բաներով գոռոզացում վեհերի դեմ, հպարտությունը իբրև կամավոր հարազատություն չարագյուտ դևին, ակամաները կամավորների հետ, բռնիները հավանածների հետ, Օտարամուտները բնածինների հետ, անօրենությունները ապաստվածության հետ, փոքրերը սաստկագույնների հետ, քչերը շատերի հետ, իմ չպատմածները իբրև իմացողի պատմածներ, չգրված հանցանքները իբրև տեսնողի կողմից մագնիսաքարի վրա արձանագրվածներ, ավելի թեթև կարծվածները իբրև ստվար ու ծանր բեռներ, ծածկվածների չափի փնտրումը իբրև հարկի ճշգրիտ պահանջում, Կետի կորյունի բերանից գտնված քառադրամյան ծանրությամբ սատերի չափով, անդնդային գործերը իբրև աստուծո ականջին արագ հասածներ, շարունակիր սրանք, և կուտակիր կրկնակի հանձնառությամբ, մեծ հեծությամբ վերստին պատմելով այստեղ չեղածները իբրև եղածներ, ցույց տալով աստծուն վանված անձիդ պարտությունը, որպեսի փոխատուից պարտքերի ներում ստանաս շնորհով, Այն մեղավորի պես, որին տերն արդարացրեց և հրաշափառապես հրճակեց, ամենապատիկ ներփողով կրկնելով զղջման գովեստը և ոչ թե մեղքերի պարսավանքը։ Բարդիր և դիզիր մեղապարտ հոգուդ վրա բազում բամբասանքներ, անձիմ, և հույշ խթանող խոսքերով կշտամբիր բազմամասնյա գարշություններդ, չարությունը, անօրենությունը, սխալանքը, պատերազմից փախուստը, պարտությունը, մոլեգնությունը, ամբարշտությունը, ապշությունը, թմրությունը, արթմնի քունը, ընդանալիս նիրհելը, օտարոտի խորուրդը, նանիր խոսքերը, զազրություն հավանելը և դրանում մնալը, աստծուն ատելի բաները փափագելը, աներկյուղությունը, անսաստությունը, անկարգությունը, թերությունը, թյուրությունը, թուլությունը, ժլատությունը, Սանձարձակությունը, ծիծաղականը, քրկջականը, ծաղրականը, գայթակղականը, պատրողականը, անդեպ քաջությունները, անվայել մարտնչումները, անորեն արիությունները, հոգու խեղդումները, տատանողական երկչոտությունը, բազմավոստ դատարկ ճյուղերը, անպատկառ գզվրտուքները, գշտությունները, գժդմնությունները, անդատ ատելությունները, դյուրավ որսացող մարմաջումները, փոքրերի անտեսումը, խոստումների դրժումը, ուխտերի մոռացումը, նմանների այլափոխումը, կեղծիքի քողարկումը, փառամոլ մորոսությունը, բարձրահոն հավակնությունը, ապիրատությունը, ինքնահավանությունը, հառաչագահության տենչը, չարագործներին հատուցելը և դրանց մասին անօգուտ դատարկաբանելը, ունայն դեգերումները, խորամանկ բանսարկուին ընթացակից լինելը, խոսքի վատնումը, կյանքի սատակման գնով վաճառելը, ավանդների կորուստը, հայրենի ժառանգության վատնումը, ձգողական կապանքը,
երինջների լծափոքով անխզելիորեն բռնված անօրենությունները, հարաթաթավ տղմաբնակությունը, լավերի լքումը, անսպասելի ոտնակող լինելը, դարձի գալուց հետո նույն դառնություններին վերադառնալը, նորամուտ մտքերը, օտարոտի խորհուրդները, անկայուն կամքը, անբան հառաչը, շնչական էությունը, իշխանական մասի օրենքից դուրս ամեն կողմ ծավալվելը, և այն ամենը, որ անճարելի է կամ անգրելի, անպատմելի և անցուցադրելի։ Արդ, ինչպես պիտի բժշկվես, անձիմ եղկելի, որ այսքան տեգերով խոցոտված, լքված, տարագիր և անողջանալի մի այր ես, ըստ Մարգարեի։ Քանզի վերոգրիալներից մեկն իսկ բավական է սատակելու քեզ, ուր մնաց թե քեզ շրջապատած մարդասպան դժնի դահիճների այդքան դասերը։ Մանավանդ որ միայն այսպիսի օրինակներով հնարավոր չէ քննել տառապածի պատկերը, ինչպես վխտացող անթիվ կարիճները, որ օրհասական թույնը կրում են իրենց բոչի ծայրի ստորին մասում և այն լցնում մաշկեղեն ամանի մեջ, ելքի ճամփան կապելով ու փակելով, արտաքուստ բարի են երևում, իսկ ներքուստ չարի ամբարներ են, կորստյան պահեստ, կսկծման կույտ, սատակում գործողներ և մահվան մշակներ։ Ահա այդպիսին են քո անորեն տառապանքի ամբարած թշվարաքրտինք պաշարները։ Կրկնակի սատակման արժանի անձիմ, որ կամովին ընդունեցիր քո մեջ այն, ինչն այս աշխարի ագարակում թշնամին սերմանեց ցորենի վրա, ով այր անմաքուր, անբարիշտ և ծույլ, իսպար ատելի, որ մտքով փափագում և սիրում ես այն, ինչ լի է ամեն տեսակ անառակությամբ։ Այդ մասին է ասում առաքյալը, երբ դրանից սկսած թվարկում է սարսափելի կշտամբանքները, եզրափակելով հետևյալ վճռով. Նրանք, ովքեր գիտենալով Աստուծո արդար դատաստանը գործում են այդպես, և նրանց կամակիցները արժանի են մահվան։ Արդ ես ինքս ինձ արժանացրի կրկնակի հատուցման, մահվամբ սատակման կորստի դատապարտելով։ Բայց դու խնայիր ողորմությամբ, բարեգութ, կենթանի, հզոր, կամարար, կարող, հնարագետ, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

Эдвард Элгар. Концерт Թավջութակի և Նվագախմբի համար. Մի մինոր, օպուս 85. Կատարում է Նոր Սիմֆոնիկ Նվագախումբը. Մենակատար Բեատրիս Հարիսոն. Դիրիժոր Էդվարդ Էլգար.

Հնչեց Էդվարդ Էլգարիմի մինոր կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 85, կատարեց նոր սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Բեատրիս Հարիսոն, դիրիժոր Էդվարդ Էլգար։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկին։ Հեքիաթ Սալթան Թագավորի, նրա որդի իշխան Գվիդոնի և չքնաղ արքայադուստր Կարապի մասին։
1: Երեք աղջիկ նստած անկում, թել են մանում մի իրիկուն։ Թելին էի ես թակուհի, ասում եմ մեկը սրտալի, կսարքեի մի կերուխում, որ չի եղել դեռ աշխարում։ Թելին էի ես թակուհի, նրա քույրն է ասում բարի, ողջ աշխարի համար մենակ կգործեի քաթան ջերմակ։ Թելին էի ես թակուհի, երրորդ քույրն է հուզված ասում, հայր արքայի համար արի կծնեի մի դյուցազուն։ Հենց այս խոսքը ասած, չասած, սենյակի դուռն իսկույն ճռաց ու ներս մտավ արքան արի, տեր տիրականն այն աշխարի։ Նա զրույցի այդ նույն պահին մոտ է լինում ցանկապատին, ու փոքրի խոսքն այն ցանկալի նրա սրտին դուր է գալի։
2: «Բարև»,
1: ասաց
2: «գեղեցկուհի, արի եղիր դու թակուհի, և ինձ համար մի տղա բեր, մի դյուցազուն, մինչ հոգտեմ բեր. Իսկ դուք քույրեր իմ սրտակից, ելեք անշուք ձեր տնակից, եկեք ինձ հետ, ձեր քրոջ հետ, պալատ գնանք իսկույն և հետ, մեկըդ լինի քաթան գործող, մյուսըդ համով ճաշ պատրաստող»։
1: Երեք քույրերն ու հայր արքան այն խրճիթից պալատ եկան։ Արքան երկար չպատրաստվեց, նույն իրիկունն էլ պսակվեց։ Բազմեց արքան մեծ խնջույքում, առած ջահել իր թակուհուն։ Վերջում հյուրերն ելան արագ, պարկեցրին ջահելներին, լայն փղոսկրյա մահճակալին ու թողեցին նրանց մենակ։ Նախանձելով հարազատի թագավորի կնոջ բախտին, ջուլհակ քույրը լաց է լինում, խոհարար քույրը զայրանում, իսկ թակուհին ջահել, ջիվան, չթողնելով գործը վաղվան, հղիացավ հենց նույն գիշեր։ Եկան կռվի ահեղորեր, Սալթան արքան հեծնելով ձին, հրաժեշտ տվեց իր սիրածին ու պատվիրեց նրան այսպես.
2: «Սիրում ես ինձ, լավ պահի քեզ»։
1: Մինչ Սալթանը հեռու հեռվում մարտնչում էր ահեղ կռվում, կինն ազատվեց, բերեց տղա։ Մի արշին էր բոյը նրա, մանկան նայում էր թակուհին, ոնց մայր արծիվն իր արծվիկին, և կանչեց նա մի սուրհանդակ, որ տանի հորն ուրախ նամակ։ Խոհարարը ջուլհակուհին, բաբարի խաչ արխնամին, նրան կորցնել ցանկանալով, սուրհանդակին բռնել տալով, ուղարկում են այլ սուրհանդակ, որ տանի լուրն այս դժնդակ։
2: «Կինդ բերեց մի երեխա, ոչ աղջիկ է, ոչ էլ տղա, ոչ մկնիկ է, ոչ էլ գորդ, այլ գազանի կամ շան լակոտ»։
1: Հենց որ լսեց այս բոլորը տղայի հայր թագավորը, սաստիկ հուզվեց, գոռաց ուժգին, ուզեց կախել սուրհանդակին, բայց քիչ հետո, երբ հանդարտվեց, սուրհանդակին հրաման տվեց.
2: «Սպասեցեք, մինչև ես գամ, վճիր կտրեմ օրինական»։
1: Սուրհանդակը քշելով ձին, պալատ հասավ ժամանակին, իսկ նենք քույրերն իսկույն և էդ բաբարիխա խնամու հետ կողոպտելու հրաման տվին ու հարբեցրին սուրհանդակին, և պարկի մեջ նրա դատարկ ուրիշ մի թուղթ դրին արագ, և նույն օրը սուրհանդակը բերեց, տվեց այս նամակը.
2: «Հրամայում է Սալթան արքան իշխաններին պալատական, որ թակուհուն իր մանկան հետ ծովը նետեն իսկույն և հետ»։
1: Հնար չկար, ինչ անեին, իշխանները թագավորին և թակուհուն ափսոսալով ննջարանը մտան խմբով, հայտնեցին կամքն հայր արքայի, չարբախտը մոր ու տղայի, կարդացին թուղթը բարձրաձայն, և թակուհուն ու իր մանկան տակառի մեջ նստեցրին, պինդ կապեցին, գլորեցին ու գցեցին տակառն օվկիան, թե այդպես է ասել արքան. Վարս տղերն են վերում շողում, ջուրն է ծփում կապույտովում, ամպն է գնում, հովը խաղում, և տակարն է ծովում լողում. Մեջը ասես այրի միկին մխկտում է խեղճ թաքուհին, չնայած իր բախտին դաժան, մանուկ նաչում է ժամ առ ժամ, օրը մտնեց, մայրն է լալիս, իսկ երեխան ձայն է տալիս. Հեյ դու, ալիկ, իմ ժիր ալիկ, դու միշտ ազատման ես գալի, վազում ուր, որ սիրտդ է ուզում, դու ծովային քարն ես լիզում, հեղեղում ես ափերն երկրի, բարձրացնում ես նավերը լի, խղճադում ես, մի կործանի, տակարի հետ մեզ ափանի, և ալիքը լսեց նրան, առավ տարավ տակարը այն ու ափանեց իսկույն ևետ, ինքը կամաց քաշվելով ետ, և փրկված են մայր ու զավակ, հողն են զգում ոտքերի տակ, բայց տակարից ով կհանի, թե որ աստված մի բան չանի, ոտքի ելավ ներսում որդին, գլուխը դեմ տվեց խուպին, լարեց ուժերն իր մանկական,
2: այստեղ
1: ասաց,
2: մի պատուհան պետք է բանալ, որ լինի լույս,
1: խուպը ջարդեց ու ելավ դուրս, մայր ու որդի նայում են լուր, ահա մի դաշտ, մեջը բլուր, շուրջը կապույտ ծով է անծայր, բլրի գլխին մի կաղնի ծար, որդին խորհեց, հիման շուշտ պետք է ընթրել, ուտել մի կուշտ, կաղնուց մի ճյուղ պոկեց այնտեղ, կորացնելով շինեց աղեղ, խաչի թելը վզից հանեց և աղեղի վրա քաշեց, ճիպոտ կտրեց նա այնուհետ, ծայրը սրեց, եղավ մի նետ, գնաց հովտի ծայրը հեռու, ծովի ափին որս փնտրելու, երբ մոտեցավ ծովին այն մեծ, ինչ որ տնքոց, հևոց լսեց, կարծեց թե ծովն է ալեկոց, նայեց, տեսավ նա չար մի գործ, մի կարապ է զարկվում ցածում, ցինն է գլխին պտույտ գործում, խեղճն անդադար ջուրն է ճողպում, թփրտում է, թևով խփում, իսկ նա ճանկերն է իր բացել, սրել արդեն կտուցը կեռ, բայց շաչեց նետն այդ միջոցին, դիպավ ցինի պարանոցին, և ցինն ընկավ անզորացած, տղան դրեց աղեղը ցած, տեսավ ցինն է խեղդվում ծովում, ու ոչ հավքի ձայնով ծվում, այն կարապն է կողքին լողում, հարվածները կծով տեղում, զարկում թևով ջերմակ ու լայն, և ջրի մեջ խեղդում նրան, ապա ինչպես մարդը մարդուն, ասում է նա արքայորդուն, ով քաչ տղա, իմ փրկարար, դու իմ հզոր ազատարար, մի վշտանա, որ երեք օր բան չես ուտի ոչ մի կտոր, որ քո նետը ծովում կորավ, բայց դա մի մեծ դարդ չէ իրավ, քեզ լավությամբ կհատուցեմ, ծառայություն կմատուցեմ, ոչ թե կարապ դու փրկեցիր, այլ մի աղջիկ ազատեցիր, սպանեցիր դու ոչ թե ցին, այլ մի կախարդ խավարածին, չեմ մոռանա ես քեզ երբեք, ինձ կգտնես ամենուրեք, իսկ հիմա դու վերադարձիր, մի քիչ քունր հանգստացիր, թռավ գնաց կարապը այն, իսկ թաքուհին և իր տղան ողջ օրն այսպես անցկացնելով գիշերեցին սոված փորով, տղան բացեց աչքերն, ահա մի պահ թված երազ է դա, իր առաջին այ քեզ զարմանք, տեսնում է նա մի մեծ քաղաք, պարիսպներով ատամնավոր, շենքերով պերճ ու փառավոր, մեջը վանք ու եկեղեցի, ոսկե գմբեթ և գեղեցիկ, նա արթնացրեց մորը քնից, մայրը ճչաց հիացմունքից, որդին ասաց,
2: այդ է որ կա, իմ կարապի արածն է դա,
1: մայր ու որդի ելան արագ ու քայլեցին դեպի քաղաք, հենց որ քաղաք ոտք դրեցին, զանգերն ուժգին ղողանջեցին, ժողովուրդն է դեմից ելնում, խումբն է աստծուն փառաբանում, բազմած ոսկե ճող կարքերում արքունիքն է դիմավորում, արքայորդու գլխին առնում իշխանական խույր են դնում, և հրճակում նույն օրն ևեթ իրենց երկրի իշխան ու պետ, և քաղաքում իր հոյակապ մայր թակուհու թույլ տվությամբ իշխել սկսեց կտրիչ տղան, և կոչվեց նա Գվիդոն Իշխան։ Ծովի վրա քամին խաղում և նավակն է առաջ մղում, նա էլ վազում է թափառած, առագասներն իր ուրցրած, նավորդները խմբված նավում զարմանում են ու հիանում, այնքան ծանոթ կղզու վրա մի հրաշք են տեսնում ահա, մի նոր քաղաք ոսկեգմբեթ, զորքով, զենքով ամուր մի բերդ, թնդանոթներն են կրակում, նավին ապգալ առաջարկում, հյուրերն այստեղ ապ են իջնում ու Գվիդոնն է նրանց կանչում, կերակրում, խմացնում, հետո դառնում, նրանց հարցնում.
2: Ինչ եք առնում, ինչ եք ծախում և ուր եք դուք հիմա լողում?
1: Նավորդները ասին նրան.
2: Արար աշխարհ անցանք, իշխան, վաճառեցինք Սամուիրենի, աղվեսի մորթ ու կղբենի, վերջացնելով այդ գործը, մենք հիմա մեկնում ենք Արևելք, կղզի մոտով այն բույանի, դեպի երկերը Սալթանի։
1: Իշխանն ասաց այն ժամանակ.
2: Բարի ճամփաձ ես, պարոն Այկ, օվկիանոսով ու ծովերով Սալթանի մոտ հասնեք բարով, ինձնից ողջույն տարեք նրան։
1: Հյուրերը գող ճամփան կան, իսկ իշխանը կանգնածափին դեռ նայում էր նրանց ճամփին։ Մեկ էլ տեսավ կապույտ ծովում այն կարապն է նորից լողում։ Ինչու, իշխան իման նման, լուր ես ամպած օրվա նման, ինչ վիշտ ունես հոգուդ խորքում։ Նա Գվիդոնին հարցրեց իսկույն, սա էլ թե…
2: Շատ եմ մտածում, մի կարոտ է սիրտս կրծում, չէ որ քարչ եմ, մարդ եմ ես էլ, կուզենայի հորս տեսնել։
1: Կարապն ասաց, այ թե ինչ վիշտ, բայց ամեն ցավ ճար ունի միշտ, կուզես թրչել, հասնել նավին, մոծակ դարձիր հենց այս ժամին, ու թևերը թափահարեց, ջուր նաղմուկով նա շաղ տվեց, ցողեց, թրչեց մեր իշխանին ոտից գլուխ ամբողջովին։ Իշխանն այստեղ շատ փոքրացավ, սովորական մոծակ դարձավ, թրավ, տզած, անցավ օդով, և այն նավին հասավ շուտով, վրան իջավ լուր, կամացուկ, ու թաքնվեց ճեղքում ծածուկ։ Շնկ-շնկում է ուրախ քամին, սլանում է նավը կրկին, կղզու մոտով այն բույանի, դեպի երկիրը Սալթանի։ Ահա արդեն կապույտ հեռվում, ցանկալի հողն է երևում, հյուրերն ահա ապ դուրս եկան, նրանց տուն է կանչում արքան, և նրանց հետ լուր աննկատ մեր կտրիչն էլ մտավ պալատ։ Տեսավ այնտեղ քաչ Սալթանին, հակած փայլուն վարծիրանին, գահին բազմած թագ գլխին, տխուր մի խոհ լայն ճակատին, խոհարարը, ջուլհակուհին, բաբարի խաչար խնամին, արքայի մոտ նստած հպարտ, հա նրան են նայում ընթարթ, և հյուրընկալ Սալթան արքան, հյուրերի հետ նստեց սեղան։
2: Անգին հյուրեր, ով պարոն Այկ, որտեղ էիք, շատ ման եկաք, ծովից այն կողմ լավ է, թե վատ, և ինչ հրաշք տեսական հայտ։ Ով թագավոր,
1: ասին նրանք,
2: արար աշխարհ անցանք տեսանք, ծովից այն կողմ վատ չեն ապրում, և մի հրաշք կա աշխարում, կար ծովի մեջ մի ժամանակ, ժայռոտ կղզի մի շտամբնակ, լերկ ամայի մի դաշտավայր, վրան միայն մի կաղնի ծառ, բայց կանգնած է այնտեղ հիմի մի նոր քաղաք հրաշալի, ոսկեգմբեթ տաճարներով, պալատներով, այգիներով, կղզու Գվիդոն Իշխանը մեծ քեզ շատ ու շատ բարև արեց։
1: Շատ զարմացավ Սալթան արքան, ասաց.
2: Թե ողջ եղա միայն, հրաշք կղզին ես կայցելեմ ու Գվիդոնին հյուր կլինեմ։
1: Խոհարարը, ջուլհակուհին, բաբարի խաչար խնամին չեն ուզում, որ Սալթան արքան տեսնի կղզին այն դյութական։ Ինչ կա այստեղ զարմանալի, թե ծովափին քաղաք կամի, խոհարարն է խոսքը բանում ու մյուսներին աչքով անում։ Այ բան պատմեմ զարմանալի, Մի անտարում կա Երևնի, Երևնուտակ երկում, ծնծում և սկյուրե կաղին կրծում։ Կաղին սակայն մի այնպիսի, որ կեղևն է դեղին ոսկի, իսկ միջուկը զմրուխտ է ջինչ, հրաշք կասեն այ թե ինչին։ Սալթանարքան զարմանում է, իսկ մոծակն այն զայրանում է, անմիջապես խայթը ցցում, չար մորաքրոջ աչքն է կծում։ Խոհարարի գույնը թռավ, վայր ընկավ նա և կուրացավ։ Չար խնամին, քույրն ու ծառան, վեր թռան, որ բռնեն նրան։
3: Այ անիծված մշեղի քիստ, հիմա մենք քեզ…
1: Իսկ նա հանգիս դուրս թռավ բաց պատուհանից և իր կղզին հասավ նորից։ Ման է գալիս իշխան նապին, ծովում փնտրում իր կարապին, մեկ էլ տեսավ կապույտ ծովում, այն կարապն է նորից լողում։ Ինչու իշխան իման նման, լուր ես ամպած օրվա նման, ինչ վիշտուն ես հոգուդ խորքում։ Նա իշխանին հարցրեց իսկույն, իշխանն ասաց տխուր դրտում.
2: Սիրտս մի ցավ է կտրատում, կամ մի հրաշք զարմանալի, որ ունենալ կուզենայի, մի անտառում կա Եղևնի, Եղևնուտակ սկյուր կամի, որ ողջ օրը երգում ցնցում ու կաղին է անվերջ կրծում, կաղին սակայն մի այնպիսի, որ կեղևն է դեղին ոսկի, իսկ միջուկը զմրուխտ է զուտ, գուցե մարդկանց ասացն է սուտ։
1: Եվ կարապն է պատասխանում, սկյուրի մասին ճիշտ են ասում, այդ հրաշքը գիտեմ և ես, սակայն իշխան էլ չտխրես, ուզում եմ ես, որ անդադար քեզ ծառայեմ մտերմաբար, ու վառ հույսով սրտով խնդուն վերադարձավ իշխանը տուն, հենց որ մտավ իր բակն արձակ, տեսավ բարձրիկ Եղևնուտակ, սկյուր նահա երգում, ծնծում, ոսկի կաղինն է իր կրծում, զմրուխտներն է միջից հանում ու կեղևը մի կողմանում, հավաքում է կույտ-կույտ դարսում ու շվոցով տաղի ասում, պարտեզի մեջ թե բոստանում, ոչ քաշվում է, ոչ վախենում, Գվիդոնն իշխանն ապշած մնաց։
2: Շնորհակալ եմ,
1: ուրախ ասաց,
2: այ քեզ կարապ, աստված նրան ուրախություն տա ինձ նման։
1: Եվ իշխանը սկյուրի համար բյուրեղյա տուն շինեց հարմար, տան առաջն էլ պահակ դրեց և գրագրին կարգադրեց, կաղինները հաշվել անթիվ, իրեն շահ տալ սկյուրին պատիվ։ Ծովի վրա քամին խաղում և նավակն է առաջ մղում, նա էլ վազում է սրընթաց, առագացները լայն բացած, կղզու մոտով այն զառիթափ, ուր մի քաղաք կա հոյակապ, թնդանոթներ են կրակում, նավին ապգալ առաջարկում, հյուրերն այստեղ ապ են իջնում, ու Գվիդոնն է նրանց կանչում, կերակրում, խմացնում, հետո դառնում, նրանց հարցնում.
2: Ինչ եք անում, ինչ եք ծախում, և ուր եք դուք հիմա լողում։
1: Նավատերերն ասին նրան.
2: Արար աշխար անցանք իշխան, վաճառեցինք մենք նժույքներ, դունի ընտիր հովատակներ, վերջացնելով այդ գործը մենք հիմա դավով պիտի մեկնենք կղզու մոտով այն բույանի դեպի երկիրը Սալթանի։
1: Իշխանն ասաց այն ժամանակ.
2: Բարի ճամփաց ես, պարոնայք, օվկիանոսով ու ծովերով Սալթանի մոտ հասնեք բարով, ինձնից Սալթան թագավորին տարեք ողջույն, հարգանք խորին։
1: Իշխանին խոր գլուխ տալով ճամփա ընկան նրան քնավով, և իշխանը կանգնած ափին տեսավ ծովում իր կարապին, իշխանն ասաց.
2: Կարոտն անհուն ինձ քաշում է, տանում հեռուն։
1: Կարապը ջուր ցողեց կրկին, նրան թրչեց ամբողջովին, իշխանն իսկույն դարձավ մի ճանչ ու սրընթաց թռավ առաջ, հասավ իջավ վազող նավին, երկնքի ու ծովի միջին, շնգշնգում է ուրախ քամին, սլանում է նավը կրկին, կղզու մոտով այն բույանի դեպի երկիրը Սալթանի։ Սիրելի երեխաներ, Սալթան թագավորի մասին հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
0: Եթերում հեքիաթի
4: Հետի ժամներ, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

0: Նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, Սյուիթ Սալթան թագավոր, օպուս 57, կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

հնչեց Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Սալթան թագավոր» սյուիտը, օպուս 57, ֆիլհարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, «Դաշնամուրային սոնատ» համար 11, լյա մաժոր, կատարում է Գլեն Գուլդը.

Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 4-րդ 7-ից 15 համարներ։ Արդարը, եթե ժամանակից շուտ էլ վախճանվի, հանգիստ կգտնի։ Պատվաբեր ծերությունը ոչ երկարակեցությամբ է չափվում և ոչ էլ ապրած տարիների թվով, այլ մարդու համար իմաստությունն է նրա ալեհերությունը և անարատ կյանքն է նրա ծերության հասակը։ Կար մի արդար մարդ, որ հաճելի եղավ Աստծուն, Աստված սիրեց նրան, և նրան իր կենդանության ժամանակ մեղավորների միջից փոխադրեց երկինք։ Նա հափշտակվեց, որպեսզի չարությունը չայլափոխի նրա իմաստությունը, կամ նենգությունը չխափի նրա հոգին։ Անզգամության չար նախանձը շեղում է բարուց, և ցանկասիրության գիրքը խուճապի է մատնում անմեղների միտքը։ Այդ արդարը կատարելության հասավ կարճ ժամանակում, և որովհետև նրա հոգին ցանկալի էր տիրոջը, ուստի նա տագնապեց չարերի մեջ։ Իսկ մարդիկ տեսան դա և չհասկացան, ոչ էլ նույնիսկ մտածեցին, թե Աստծո արդարությունը իր սրբերի վրա է և նրա ձեռքն անպակաս է իր ընտրյալների վրայից։ Միքիայի Մարգարեությունը, գլուխ 7-րդ, 7-ից 10 համարներ։ Սակայն ես տիրոջը կսպասեմ, կսպասեմ իմ փրկիչ Աստծուն, և իմ Տեր Աստվածը կլսի ինձ։ Մի ոտնահարիր ինձ, ով իմ թշնամի, թե գլորվեցի նորից կկանգնեմ, քանի որ եթե խավարում նստեմ, Տերն է իմ լույսը, քանի որ մեղանչեցի տիրոջ դեմ, համբերությամբ կտանեմ նրա բարկությունը, մինչև որ նա արդարացնի իմ դատաստանը, իրավունք տա ինձ, ինձ հանի դեպի լույսը, և ես տեսնեմ նրա արդարությունը։ Ինձ կտեսնի իմ թշնամին, և ամոթը կպատի նրան, որ ասում էր ինձ, ուր է քո Տեր Աստվածը։ Իմ աչքերը կտեսնեն նրան, արդ նա ոտքի կոխան կդառնա, ինչպես ճանապարհի կավը։ Գործք Ռաքելոց, գլուխ 20-րդ, 22-ից 32 համարներ։ Արդ, ահա ես Սուրբ Հոգու մղումով Երուսաղեմ եմ գնում, իսկ թե այնտեղ ինձ ինչ է պատահելու, այդ չգիտեմ, միայն թե Սուրբ Հոգին ամեն քաղաքի մեջ ինձ վկայում է ու ասում, կապանքներ ու նեղություններ են սպասում քեզ։ Բայց ես ինքս իմ անձը ոչ մի բանով այնքան հարգի չեմ համարում, որքան այն, որ ուրախությամբ կատարեմ իմ ընթացքը և այն պաշտոնը, որ Տեր Հիսուսից ստացա Աստծո շնորը ավետարանելու։ Եվ արդ, ահա ես գիտեմ, որ դուք ամենքդ, որոնց մեջ ես շրջեցի քարոզելու Աստծո արքայությունը, իմ երեսն այլևս չեք տեսնելու, դրա համար այսօր ձեր առաջ վկայում եմ, որ ես մաքուր եմ բոլորի տարյունից, որովհետև չքաշվեցի ձեզ հայտնելու Աստծո կամքը ամբողջությամբ։ Զգույշ եղեք ինքներդ ձեր և ամբողջ հոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին տեսուչներ կարգեց ձեզ, հովվելու համար տիրոջ ժողովրդին, որին նա փրկեց իր արյունով։ Սակայն ես գիտեմ, որ իմ մեկնելուց հետո ձեր մեջ կգան հափշտակիչ գայլեր, որոնք չեն խնայի հոտին։ Ձեր միջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որ թյուր բաներ կխոսեն աշակերտներին իրենց հետևից քարշ տալու համար։ Դրա համար էլ արթուն կացեք և հիշեցեք, որ ամբողջ 3 տարի գիշեր ցերեք առանց դադարի յուրաքանչյուրիդ մեկ-մեկ արտասուքներով խրատեցի։ Եվ արդ, ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և նրա շնորի խոսքին, նրան, որ կարող է բարձրացնել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբերի հետ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10-րդ, 11-ից 16 համարներ։ Ես եմ լավ հովիվը, լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ և ոչխարներն էլ իրենը չեն,
Երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին և փախչում է։ Եվ գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում է, քանի որ վարձկան է և ոչխարների համար հոգ չի անում։ Ես եմ լավ հովիվը, և ճանաչում եմ իմ ոչխարներին ու ճանաչվում նրանցից։ Ինչպես հայրը ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ հորը, և իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ես ունեմ նաև այլ ոչխարներ, որոնք այս փարախից չեն։ Նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ, և իմ ձայնը պիտի լսեն, և պիտի լինի մի հոտ և մի հովիվ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 45-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ արդ անձ իմ կործանված Բարիքի հույսը տնկելով սրտումդ Եվ հավատքի գոտիով պնդելով զույգ երիկամներդ որ ցանկականիտ կրկնապխտոր խորուրդների գործարանն է, բարերար աստծուն խոստովանիր մտածածդ իբրև գործած, խորհածդ իբրև կատարված, անտեսները իբրև հայտնվածներ, սրտումդ ծածուկ պահածները իբրև բարձրաձայն ասվածներ, ակնարկածներդ իբրև իրագործած մեղքեր, շուրթերիդ շարժումը իբրև ամբողջացած չարիք, Ոտքերիդ քայլերը իբրև աստուծո պատվիրանների շրջանցում, ձերքերը ցասումով մեկնելը իբրև արյունահեղություն, լիարժեք ծիծաղելը իբրև շնորի կամավոր լքում, պատեհ թե անպատեհ երդումը իբրև գործակցություն խափողին, ամբարտավանությունը իբրև նախաստեղծի բարձրության հին կործանիչ, սրտնեղությունը իբրև թերահավատություն, Մեղկությունը իբրև ամուր զորավորի պարտություն, վշտագին չարչարանքներից տրտընջալը իբրև տիրոջ հետ արած ուխտի ուրացում, անսանձությունը իբրև անգթության թոր, ամբարհավաճությունը իբրև սնոտի բաներով գոռոզացում վեհերի դեմ, հպարտությունը իբրև կամավոր հարազատություն չարագյուտ դևին, ակամաները կամավորների հետ, բռնիները հավանածների հետ, Օտարամուտները բնածինների հետ, անօրենությունները ապաստվածության հետ, փոքրերը սաստկագույնների հետ, քչերը շատերի հետ, իմ չպատմածները իբրև իմացողի պատմածներ, չգրված հանցանքները իբրև տեսնողի կողմից մագնիսաքարի վրա արձանագրվածներ, ավելի թեթև կարծվածները իբրև ստվար ու ծանր բեռներ, ծածկվածների չափի փնտրումը իբրև հարկի ճշգրիտ պահանջում, Կետի կորյունի բերանից գտնված քառադրամյան ծանրությամբ սատերի չափով, անդնդային գործերը իբրև աստուծո ականջին արագ հասածներ, շարունակիր սրանք, և կուտակիր կրկնակի հանձնառությամբ, մեծ հեծությամբ վերստին պատմելով այստեղ չեղածները իբրև եղածներ, ցույց տալով աստծուն վանված անձիդ պարտությունը, որպեսի փոխատուից պարտքերի ներում ստանաս շնորհով, Այն մեղավորի պես, որին տերն արդարացրեց և հրաշափառապես հրճակեց, ամենապատիկ ներփողով կրկնելով զղջման գովեստը և ոչ թե մեղքերի պարսավանքը։ Բարդիր և դիզիր մեղապարտ հոգուդ վրա բազում բամբասանքներ, անձիմ, և հույժ խթանող խոսքերով կշտամբիր բազմամասնյա գարշություններդ, չարությունը, անօրենությունը, սխալանքը, պատերազմից փախուստը, պարտությունը, մոլեգնությունը, ամբարշտությունը, ապշությունը, թմրությունը, արթմնի քունը, ընդանալիս նիրհելը, օտարոտի խորուրդը, նանիր խոսքերը, զազրություն հավանելը և դրանում մնալը, աստծուն ատելի բաները փափագելը, աներկյուղությունը, անսաստությունը, անկարգությունը, թերությունը, թյուրությունը, թուլությունը, ժլատությունը, Սանձարձակությունը, ծիծաղականը, քրկջականը, ծաղրականը, գայթակղականը, պատրողականը, անդեպ քաջությունները, անվայել մարտնչումները, անորեն արիությունները, հոգու խեղդումները, տատանողական երկչոտությունը, բազմավոստ դատարկ ճյուղերը, անպատկառ գզվրտուքները, գշտությունները, գժդմնությունները, անդատ ատելությունները, դյուրավ որսացող մարմաջումները, փոքրերի անտեսումը, խոստումների դրժումը, ուխտերի մոռացումը, նմանների այլափոխումը, կեղծիքի քողարկումը, փառամոլ մորոսությունը, բարձրահոն հավակնությունը, ապիրատությունը, ինքնահավանությունը, հառաչագահության տենչը, չարագործներին հատուցելը և դրանց մասին անօգուտ դատարկաբանելը, ունայն դեգերումները, Խորամանկ բասարկուին ընթացակից լինելը, խոսքի վատնումը, կյանքի սատակման գնով վաճառելը, ավանդների կորուստը, հայրենի ժառանգության վատնումը, ձգողական կապանքը
երինջների լծափոքով անխզելիորեն բռնված անօրենությունները, հարաթաթավ տղմաբնակությունը, լավերի լքումը, անսպասելի ոտնակող լինելը, դարձի գալուց հետո նույն դառնություններին վերադառնալը, նորամուտ մտքերը, օտարոտի խորհուրդները, անկայուն կամքը, անբան հառաչը, շնչական էությունը, իշխանական մասի օրենքից դուրս ամեն կողմ ծավալվելը և այն ամենը, որ անճարելի է կամ անգրելի, անպատմելի և անցուցադրելի։ Արդ, ինչպես պիտի բժշկվես, անձիմ եղկելի, որ այսքան տեգերով խոցոտված, լքված, տարագիր և անողջանալի մի այր ես, ըստ Մարգարեի։ Քանզի վերոգրիալներից մեկն իսկ բավական է սատակելու քեզ, ուր մնաց թե քեզ շրջապատած մարդասպան դժնի դահիճների այդքան դասերը։ Մանավանդ որ միայն այսպիսի օրինակներով հնարավոր չէ քննել տառապածիս պատկերը, ինչպես վխտացող անթիվ կարիճները, որ օրհասական թույնը կրում են իրենց բոչի ծայրի ստորին մասում և այն լցնում մաշկեղեն ամանի մեջ, ելքի ճամփան կապելով ու փակելով, արտաքուստ բարի են երևում, իսկ ներքուստ չարի ամբարներ են, կորստյան պահեստ, կսկծման կույտ, սատակում գործողներ և մահվան մշակներ։ Ահա այդպիսին են քո անորեն տառապանքի ամբարած թշվարաքրտինք պաշարները։ Կրկնակի սատակման արժանի անձիմ, որ կամովին ընդունեցիր քո մեջ այն, ինչն այս աշխարի ագարակում թշնամին սերմանեց ցորենի վրա, ով այր անմաքուր, անբարիշտ և ծույլ, իսպար ատելի, որ մտքով փափագում և սիրում ես այն, ինչ լի է ամեն տեսակ անառակությամբ։ Այդ մասին է ասում առաքյալը, երբ դրանից սկսած թվարկում է սարսափելի կշտամբանքները, եզրափակելով հետևյալ վճռով. Նրանք, ովքեր գիտենալով Աստուծո արդար դատաստանը գործում են այդպես, և նրանց կամակիցները արժանի են մահվան։ Արդ ես ինքս ինձ արժանացրի կրկնակի հատուցման, մահվամբ սատակման կորստի դատապարտելով։ Բայց դու խնայիր ողորմությամբ, բարեգութ, կենթանի, հզոր, կամարար, կարող, հնարագետ, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անտոնիո Վիվալդի «Կեցցե թաքուհին» կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Կեցցետա քուհին» ստեղծագործությունը, կատարեց «The King's Consort» նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման «Կոնտրալտո», դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ. Ֆրեդերիկ Շոպեն, «Վալս ռեբեմոլ մաժոր», օպուս 64, համար 1, և «Պրելյուդ ռեբեմոլ մաժոր», օպուս 28, համար 15, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին, դաշնամուր.

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի ռեբեմոլ մաժոր վալսը, օպուս 64 համար 1 և ռեբեմոլ մաժոր պրելյուդը, օպուս 28 համար 15, կատարեց Վլադիմիր Աշկենազին։ Կոմիտաս Մոկաց Միրզա, Ալագյաս Խնկիցար, կատարում են Ռենե Մասիսը, տենոր բարիտոն, և Սուսաննա Միլդոնյանը, տավիղ։

0: Հնչեցին Կոմիտասի Մոկաց Միրզա, Ալագյաս Խնկի Ծար երգերի մշակումները Ռենե Մասիսի կատարմամբ տենոր բարիտոն, նվագակցում էր Սուսաննա Միլդոնյանը տավիղ։
1: Ռիշար Գալիանո, Բեբե, Սպլին, Կլոդի համար։ Կատարում է կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով. Բորիս Եգանյան, ակորդիոն, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Սոֆի Միքայելյան, դաշնամուր, Գուրգեն Ամիրյան, կոնտրաբաս, Հակոբ Ջաղացպանյան, կիթառ։

0: Հնչեցին Ռիշար Գալիանոյի «Բեբե», «Սպլին» և «Կլոդի» համար ստեղծագործությունները։ Կատարեց «Կադանս» անսամբլը հետևյալ կազմով. Բորիս Եգանյան, ակորդեոն, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Սոֆի Միքայելյան, դաշնամուր, Գուրգեն Ամիրյան, կոնտրաբաս, Հակոբ Ջահացպանյան, կիթառ։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1

Երկաբնակ ների հարցումները բանի մարդեղության վերաբերյալ։ Հարց. Քրիստոսի մարդկությունը տեսնում է աստվածությունը, թե ոչ։ Պատասխան. Ինչպես երևում է, մարդկությունը զատորոշում ես և իբրև տարբեր բան ընկալում մարդն ու աստվածը։ Հակառակորդն ասում է. Այո, բնությամբ բաժանում եմ, սակայն անձով միավորում։ Պատասխան. Այդ անձը գոյացություն է, թե լոկ անոն, քանզի եթե գոյացություն է, միավորված է բանի գոյացությանը, ապա ինչպես չգիտի իր գոյացությունը։ Իսկ եթե միայն անոն է, առանց էության, ապա սոսկ անվամբ ես Քրիստոսին Աստված խոստովանում և ոչ գոյացությամբ, և նրան Մովսեսին ես հավասարեցնում, որ անվամբ էր Աստված կոչվում և ոչ էությամբ։ Եվ դարձյալ Քրիստոս անունը երկու բնությունների միավորությունն է նշանակում, ինչպես ասում են Աստվածաբանը և Սուրբ Գյուրեղը։ Արդ, եթե Քրիստոսին բաժանեցիր, բաժանվեցիր հավատքից և քրիստոնյա չես։ Եվ այսպես, հարցման գրքում շատ է խոսվում մարմնի հետ բանի միավորության մասին ընդդեմ Նեստորի և երկաբնակների, որ մեր խոսքը բավական վերլուծվում է։ Սակայն, երբ հարցնում ես Քրիստոս մարդը տեսնում է Աստծուն, թե ոչ, հրեաներին ես համաձայնում, որոնք ասում էին «դու մարդ ես և քո անձն Աստված ես համարում»։ Այդ պատճառով հրեաները գայթակղվեցին և հեթանոսները հիմարացան, և իմաստությունը պիտի խլեմ իմաստուններից ու խորհուրդները խորհրդատուներից։ Եվ ինքը ճշմարտությունն ասում էր. «Գողություն եմ հայտնում քեզ, հայր, որովհետև սա կոծկեցիր իմաստուններից ու գիտուններից և տգետներին ու անմեղներին հայտնեցիր, որովհետև իմաստունները մաքարում են ընդդեմ հավատքի և մտքի քննությամբ չեն կարողանում հասնել և զրկվում են իրենց փրկությունից, որովհետև հավատացյալները փրկվում են, իսկ հակառակվողները կորչում»։ Մինչդեռ մեր հավատքի հիմքը Քրիստոսն է, հաստատված հոր կողմից, և առհավատչյան Սուրբ Գրքի վկայությունները վարդապետների խոսքերն ու օրենքի կանոններն են, ինչը կամենում եմ կարճառոտ կերպով հաստատել։ Նախ, ընտիր անոթ Պողոս Սարաքյալը խոսքն ուղղում է հավատացյալներից գրելով. «Քրիստոսն Աստծո զորությունն է և Աստծո իմաստությունը»։ Արդ Քրիստոս, որ աստվածությամբ է օժտված, Աստծո իմաստությունն է և ճանաչում է Աստծուն, տգիտությամբ կորցրեցիր նրան և ումն է իմաստությունը։ Երկրորդ, նրա սիրելի աշակերտ Հովաննեսը վկայում է. «Ոչ ոք չի տեսել Աստծուն, բայց միայն Միածին Որդին»։ Նա պատմեց մեզ. «Միածին Որդի ենք իմանում Աստծո բանին, հորից ծնված և կույսին որդի եղած»։ Արդ, մարդկանցից և ոչ ոք Աստծուն չի տեսել, նաև կույսի որդին չի տեսել, ինչպես դու ես ասում, ուրեմն սուտ է և պատմությունը, որ ուսուցանում է մեզ։ Քանզի չի տեսել, բայց պատմում է. Ահա հայհոյության անդունդներ, բայց այս կարգի բաների մասին լռում եմ։ Երրորդ, Արաքելը գրում է. «Բազում խոսքերով և բազում օրինակներով Աստված խոսեց մեր հայրերի հետ, այսինքն մարգարեների և հրեշտակների միջոցով, իսկ վերջին օրերին մեզ հետ խոսեց որդու միջոցով»։ Արդ, եթե հայր Աստծո որդին տգետ է, ապա տգետ որդու միջոցով խոսեց մեզ հետ, ուրեմն և նոր օրենքը հնից ավելի տգետ կլինի։ Չորրորդ, նույն Առաքյալն ասում է. «Մենք Քրիստոսի միտքն ունենք և Աստծո խորհուրդների հազարապետներն ենք»։ Արդ, եթե Քրիստոս տգետ է, նրանք տգետի միտք ունեին, ապա ինչպես էին լինում Աստծո մտքերի հազարապետներ, կամ հազարապետներն առավել են, քան Աստծո մտքերը։ Հինգերորդ, Մատթեոսյան ավետարանում խոստովանելով ասում է. «Ամենայն, ինչ ինձ տրվեց իմ հորից»։ Ինչ է տրվածը, եթե կատարյալ գիտություն չտվեց։ Իսկ եթե ասես բանին տվեց և ոչ մարդուն, ապա
Մարդկությունն ես սուտ խոստովանում։ Ամենայն ինչ ինձ տրվեց, քանզի գիտություն չտվեց, և կամ բանը մարդկությունը զրկեց գիտությունից և չտվեց։ Վեցերորդ նույնի մեջ ասում է. Ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին, և ոչ ոք չի ճանաչում որդուն, եթե ոչ հայրը։ Արդ, եթե օտարներից և ոչ մեկը չի ճանաչում հորը, ըստ քեզ նաև որդին չի ճանաչում, ուրեմն որդին օտար է լինում հորը։ Եվ դարձյալ, ինչպես դու ես կարծում, նաև ինքը մարդու որդին իրեն չէր ճանաչում, և հրեաները չէին ճանաչում ասելով, ով է այն մարդու որդին։ Ապա մարդու որդին լինում է ըստ հրեաների կարգի և ոչ ավելի։ Յոթերորդ վրա է բերում. Եվ որդին հայտնվում է, ում որ կամենում է, բայց որդին կամեցավ և աշակերտների ձեռքով կատարված հրաշքների միջոցով իրեն և հորը հայտնեց, ինչպես պտղից է ծառը երևում։ Արդ, եթե ինքն իր աշակերտներին հայտնվեց և իր մարդկությունը չհայտնեց, ուրեմն ինքն իր աշակերտներից տգետ է լինում և կամ այն, ինչ չգիտեր, չհայտնեց։ Ութերորդ Հովաննու ու ավետարանում ասում է. Ինչպես հայրն ինձ գիտի, այնպես էլ ես գիտեմ հորը։ Իմացությամբ հայտնապես իրեն հավասար է ցույց տալիս հորը։ Արդ, եթե հայրն ավելի գիտի, իսկ որդին քիչ, կստացվի, որ կամ հայրը քիչ գիտի, ինչպես որդին, կամ էլ որդին ճիշտ չի ասում։ Իններորդ Հովանեսն ասում է. Հայրը սիրում է որդուն և ամեն ինչ ցույց է տալիս նրան։ Արդ, եթե ամեն ինչ ցույց տալը հոր սիրո նշանն է, ապա եթե ոչինչ ցույց չտա, ատում է որդուն։ 10-րդ Մատթեոսի ավետարանում ասում է. Ինչու եք այդպես խորում ձեր մտքում։ Եվ Հովանեսն ասում է. Ինքը գիտեր, ինչ կա մարդու մեջ, և սրտի գաղտնիքն իմանալը միայն Աստծուն չէ մատչելի, ըստ այն խոսքի, Աստված քննում է մեր սրտերը և երիկամները։ Ուրեմն նա, որ ուրիշների սիրտը գիտի, իրենն ավելի գիտի։ Արդ, կամ ավետարանն ես սուտ համարում, կամ քո խոսքերի մեջ ես սուտ, ըստ քո հոր սատանայի նմանության։ 11-րդ Հովաննու ավետարանում ասում է. Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը, այսինքն այն ճանապարհն եմ, որ տանում է հոր մոտ և ձեզ ճշմարտությամբ եմ ցույց տալիս։ Արդ, եթե ինքը ճշմարտությամբ չգիտի, մեզ ինչպես է ցույց տալիս, և եթե ինքը մոլորված է, մեզ ինչպես կտանի հոր մոտ։ 12-րդ Ղուկասն ասում է. Մանուկ նաճում էր և զորանում լի շնորհքով և իմաստությամբ, քանզի նրա շնորհների լիությամբ մենք արդարացանք և նրա իմաստությամբ Աստծուն ճանաչեցինք, ինչպես ասում է Հովաննեսը. «Օրենքները Մովսեսի ձեռքով տրվեցին, շնորհքը և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղան»։ Ահավասիկ ավետարանն ասում է. «Իմաստությամբ լցված, և դու ասում ես պակաս»։ Արդ, եթե նրա շնորհն ու իմաստությունը պակաս է, մենք ինչպես լիությամբ առանք։ 13-րդ Եսայան ասում է Քրիստոսի վերաբերյալ. Նրան լցրեց իմաստության, հանճարի, գիտության և խորհրդի հոգով. Սրանց մեջ են պարունակվում բոլոր ճանաչելիները, քանզի իմաստության մեջ է բոլոր աստվածային բաների ճանաչումը, հանճարի մեջ բոլոր նյութականների ճանաչումը, գիտության մեջ եզրակացությունների ճանաչումը, խորհրդի մեջ բոլոր արարածների ճանաչումը, ուրեմն Սուրբ Հոգով լցված Քրիստոսի հոգին ամենայն ինչի ճանաչումն ունի։ 14-րդ Եփեսացիներին հղած թղթում Պողոսն ասում է. Հայրը երկնավորների մեջ Քրիստոսին կարգեց բոլոր իշխանությունների, պետությունների, զորությունների և բոլոր տեսականուն ունեցողների վրա, ոչ միայն այս աշխարհում, այլև հանդերձյալ կյանքում։ Արդ, երկնային փառքի մեջ գերագույնն այն է, որ Աստծուն կատարելապես է տեսնում, այսինքն Քրիստոսի հոգին Աստծուն կատարելագույն կերպով էր ճանաչում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ ռե մաժոր, կատարում են Ժան-Պիեր Ռամպալա ֆլեյտա, Անդրե Կազալետա գալարափող, Ժան-Միշել Վինիտա գալարափող, Ռեգի Պասկվիերա ջութակ, Բրունո Պասկվիերա ալտ, Ռոնալդ Պիդոուքսա թավջութակ։

0: Hânceț Wolfgang Amadeus Mozarti, re major divertismente. Catarețin Jean-Pierre Rampala, fleita. André Cazaletă, galarapoh. Jean-Michel Vinită, galarapoh. Reghi Pasquieră, giutac. Bruno Pasquieră, alt. Ronald Pidouxă, tav giutac.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
0: Յոհան Սեբաստիան Բախ Կանտատ համար 65 Բոլորը սաբայից կգան բերելով ոսկի, կնդրու, կութանկագին քարեր եւ տիրոջ փրկության ավետիսը կառնեն Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը եւ երգչախումբը մենակատարներ Յորգ Դյուրմյուլլեր տենոր Կլաուս Մերտենս բաս դիրիժոր Թոն Կոպման

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համարվածուն հին կանտատը, բոլորը սաբայից կգան, բերելով ոսկի, կնդրուկ ու թանկագին քարեր, և տիրոջ փրկության ավետիսը կառնեն։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Յորգ Դյուրմյուլլեր, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Քոպման։
1: Այսօր երաժշտական թատրոնի ականավոր վարպետ, օպերետ ժանրի հիմնադիր Ժակ Օֆենբախի ծննդյան օրն է։ թվականի հունիսի 20-ին է ծնվել ֆրանսիական օպերետի հիմնադիր, թատերական դիրիժոր ու թավջութակահար Ժակ Օֆենբախը։ Ռոմանտիկական օպերետ ժանրի հեղինակը կոմպոզիտորական իր կարիերան սկսել է ոչ մեծ երգիծական օպերաներից, որոնք նա բեմադրում էր Ելիսեյան դաշտերում տեղակայված իր իսկ հիմնած Փարիզյան Բուֆոններ թատրոնում։ 2-3 երգիչ, փոքրիկ նվագախումբ, ուրախ նազելի մեղեդիներ պահանջող ոչ մեծ օպերաները գերում էին Փարիզյան հասարակությանը։ Օֆենբախի տաղանդի նշանակությունն ամենալավ գնահատող Ջոակին Օրոսինին նրան սրամիտ կոչել էր Ելիսեյան դաշտերի Մոցարտ։

Ժակ Օֆենբախը ծնվել է Քյոլնում և 14 տարեկանից կյանքը կապել է Փարիզի հետ։ Օֆենբախի տաղանդն ամբողջությամբ բացվեց, երբ նա ոտք դրեց երաժշտական երգիծանքի ու կատակերգության ճանապարհին։ Այդ շրջադարձը պայմանավորված է 19-րդ դարի 50-ականների վերջում Ֆրանսիայում Նապոլեոնյան ռեժիմի հզորացման հետ։ Բավականին կարճ ժամանակահատվածում նա գրում է իր լավագույն օպերետները՝ Օրփեոսը դժողքում, Հիասքանչ հեղինեն, որոնց հիմքում անտիկ սյուժեներն էին, իսկ կենցաղային թեմայով գրված գործերն էին Փարիզյան կյանքը, Կապտամորուսը, Գերոլշտայնյան դքսուհին, Տիկին Ֆավարը։ Այս օպերետներում Օֆենբախը սուր ծաղրանքի էր ենթարկում իշխող դասակարգերի բարքերը։ Նրա «Կանկանը» երկրորդ կայսրության խորեոգրաֆիկ լայտմոտիվն էր։ Խայթող երգիծապան Օֆենբախը հաջող փորձեր էր կատարում նաև ռոմանտիկական օպերայում։ Այդ ժանրին է պատկանում նրա ամենաճանաչված միակ մեծ օպերան՝ Հոֆմանի «Հեքիաթները», որն անավարտ է մնացել։

Ժակ Օֆենբախի 100-ից ավելի երաժշտաբեմական ստեղծագործությունները շարունակում են պահպանվել 21-րդ դարի թատրոնների խաղացանկում։ Նրա երաժշտությունը լի է Փարիզյան քաղաքային բանահյուսության հնչերանգներով, կենցաղային պարերի ռիթմերով։ Այսօր երաժշտական թատրոնի ականավոր վարպետ, օպերետ ժանրի հիմնադիր Ժակ Օֆենբախի ծննդյան օրն է։

Ժակ Օֆենբախ, բալետ պաստիչո, Փարիզյան զվարճություն, մշակումը Մանուել Ռոզենտալի, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Ժակոֆենբախի Փարիզյան զվարճություն բալետ Պաստիչոն, մշակումը Մանուել Ռոզենտալի, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Կհնչի Էմանուել Շաբրիեի «Գվենդոլինա» օպերայի նախերգանքը։ Կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Հնչեց Էմանուել Շաբրիեի «Գվենդոլինա» օպերայի նախերգանքը, կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ասում են, թե դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս,

Զալիս ձեր բակում այն լորին է դեր ծաղկում, որի քնքուշ բույրի մեջ քեզ գրկեցի սիրատենչ, ու գրկիս մեջ այսօր դեռ կեզող կրակ է վառվել, իսկ երբ անուն տեն տալիս, սիրտս արյուն է լալիս. Ախ, իրավ է, դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անուն սեն տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս.

կուզես լինիմ վշտից հողեր, աչքերիդ մեջ շող ցայեմ, լուր գիշերվա անուշ հովեր, փունջ ծամերդ փայփայեմ, կուզես լինիմ վարդ նազելի, կրծքիդ վրա վարվռիմ, արշալույսի շողեր ոսկի դեմքիդ վրա փայլփլիմ, կուզես լինիմ ծառ ու ծաղիկ, քեզ գրկումս նինչ սփռեմ, թալուկ ստվեր, թովիչ թրջնիկ, օրոր ասեմ, օրորեմ, ինչ որ ցանկաս կուզես լինիմ, լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ ծով, ժայռ, արև, լուսին, միայն, միայն ինձ սիրիր։

գագաթներին մովսարերի թափարեցի սերս լալով, լաթս քամին զովսարերի լսեց տարավ թևին տալով, ու լսում եմ լուր գիշերին լացս հիմա ամենուրեք, միշտ ծեծում է դուրս քամին, բայց չես լսում նրան երբեք։ Ավետիք Իսահակյան

Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Արիաներ» Մոնտագնանայի համար, կատարում է Ֆիլարմոնիա բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Դևիդ Թոմաս, բաս, դիրիժոր Նիկոլաս Մակիեգան։

Ֆիլհարմոնիա բարոկկո նվագախմբի կատարմամբ հնչեցին Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի արիաները Մոնտագնանայի համար, մենակատար Դևիդ Թոմաս, բաս, դիրիժոր Նիկոլաս Մակիեգան։

0: FM Yenisinmek Yevmek.
1: Frédéric Chopin, Դաշնամուրային Սոնատ համար 2, Սի բեմոլ մինոր, օպուս 35, Սքոքայ լերկ, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը.

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 2 դաշնամուրային սոնատը, Սի բեմոլ մինոր, օպուս 35, Սքո քայլերք, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 134-A, ժամանակը, օրը և տարիները, կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Միշել Շանս, Ալտ, Պոլ Ագնյու, տենոր, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 134 Ա կանտատը, ժամանակը, օրը և տարիները, կատարեցին Ամստերդամի բարոկկոն վագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Միշել Շանս, Ալտ, Պոլ Ագնյու, տենոր, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

հնչեց Անտոն Բրուքների համար երկու սիմֆոնիան, դոմինոր, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Park i Barcunë së Astuco. Կատարում են The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Carolyn Sampson, Joan Loon, սոպրանոներ, Joyce DiDonato, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Robert King.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Փառք ի Բարձունս Աստուծո» ստեղծագործությունը։ Կատարեցին The King's Consort նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Մենակատարներ Քերոլին Սեմպսոն եւ Ջոան Լուն սոպրանոներ, Ջոյս Դիդոնատո մեցո սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։